0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērs pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

no mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nu, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žālstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Man kādu brīdi bija tās domas tā kā mocījušas, es nevarēju atrast to risinājumu. It kā jā, es nevaru noliekt kristīgo pusi, es nevaru noliekt tos stāstus, bet nu kā, nu es mēģināju tā Dievu savā galvā iebāst. Un tas bija grūti. Un tad pienāca tāds laiks, man bija ķīmijā jātaisa kaut kādi darbi, un tad ķīmijas skolotāja iedeva grāmatu par ūdens kristāliem. Es sāku to pētīt, un tas runāja uz mani. Bija kaut kādi darbi fizikā. Tie principi man pateica, nu nav iespējams, vienkārši kaut kāda evolūcija un tādas lietas. Es atceros, sēdēju starpbrīdī bibliotekā un šķirstīju bioloģijas grāmatu, enciklopēdiju, un tur es skatījos uz aci, un skatījos, cik viņa ir sarežģīta. Un tā atnāca man tā liecība, un tas atrisināja, Dievs ir.

0: Amen.
1: Sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālberga kungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu tēmu, kas tiek apspriesta, un viņi tev tā kā iesēžās, un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: 7 un 1 minūte. Nu jau 2 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Labrīt šajā rītā. Prieks būt kopā ar jums. Ceru, ka esat modušies ar pateicību un prieku savā sirdī. Mūsu zemē Latvijā, Latvijā, kur Latviju meitas zied un Latviju dēli dzied, lai Dievs svētī mūsu zemi. Un šajā rītā vēlamies arī lasīt no Dieva vārda. Un šajā rītā to darīs Pēteris.
1: Labrīt visiem radio klausītājiem. Jā, kā Ieva minēja, šorīt studijā Pēteris un Ieva. Un šorīt lasīsim no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem no 14. Nodaļas no 1. Līdz 14. Pantam. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji, un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārzaugus. Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas neēd, bet tas, kas neēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā cita kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt. Daši ievēro vienu dienu vairāk par otru, daši tur pretīm visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, to ievēro tam kungam par godu, un kas ko ēd, ēd to tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo arī viņš pateicis Dievam. Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, dzīvojam savam kungam, un ja mirstam, mirstam savam kungam. Tātad vai dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam kungam. Jo tādēļ Kristus ir mīris un dzīves tāpis, lai būtu kungs pār mirušiem un dzīviem. Bet kā tad tu tiesā savu brāli, jeb arī kāpēc tu nicini savu brāli? Mēs taču reiz visi stāvēsim Dieva soģi krēslu priekšā, jo rakstīts tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs. Manā priekšā lieksies visi ceļi un visas mēles atzīsies Dievam. Tātad ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopiet brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai. Es zinu un esmu pārliecināts kungā Jēzū, ka nekas nav nešķīsts pats par sevi. Vienīgi tam, kas domā, ka tas nešķīsts, tam tas ir nešķīsts.
0: Mīļais kungs, mūsu Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu, paldies par to, ka Tu mums dod gudrību caur to, paldies, ka Tu mums māci netiesāt vienam otru un arī atšķirt, kas ir šie būtiskie jautājumi un kas ir šie otršķirīgie, ka Tavā vārdā ir gudrība un patiesība. Paldies, kungs, par šo jauno dienu. Paldies, ka mēs varam atvērt savas acis, ka mēs varam pavērties debesīs, ka mēs varam redzēt savus mīļos apkārt. Paldies par šo jauno žēlstības dienu. Kungs, Tu esi labs, Tu esi žēlsirdīgs, Tu esi taisnīgs, Tu esi viscaur pilnīgs. Un paldies, ka caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mēs Tev varam tuvoties. Paldies, ka mēs varam saukt sevi par Taviem bērniem, par Taviem dēliem un meitām, ka caur Tavu žēlistību mēs varam būt šajā tik privileģētajā stāvoklī. Paldies, kungs! Un šajā rītā mēs tiešām kā bērni saucam uz Tevi Aba Tēvs, vadi mūs, māci mūs, sargā mūs, veido mūs. Esi slavēts, kungs, mūsu Dievs, Aba Tēvs, pateicība un gods šajā rītā Tev. Un kopīgi lūksim arī, kā Tu mums esi mācījis. mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: pareizs laiks, 7:12 minūtes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Kā jau iepriekš minējām, šajā rītā ar jums šeit studijā kopā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. Un šis ir tas brīdis, kad lasīsim Dieva vārdu katrai dienai no brāļu draudzes lauzungiem. Un kā pirmā rakstuvieta būs no psalmiem, 33. Grāmatas psalma, no 33. psalma, 22. pants. Tava žēlastība, kungs, lai pār mums, jo uz tevi mēs ceram. Kā otrā rakstuvieta būs no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas 9. panta. Jēzus saka, es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies un izies un atradīs ganības.
1: Un lasīsim arī no Salamana mācītāja, no 4. Nodaļas 4. Līdz 12. Pantu. Es novēroju nopietnāk arī darbu un veikumu visās dzīves nozarēs. Te ļaudis vienkārši skaudībā nežēlīgi sacentās cits ar citu. Arī tas viss ir niecība un tukša vēja ķeršana. Nejēga tur pretī saliek savas rokas kopā un ēd pats savu miesu. Vien ar mieru pilna sauja ir labāka nekā abas dūras pilnas darba pūļu un vēja ķeršanas. Un es redzēju atkal kādu niecību zem saules. Tur ir kāds, kas ir viens pats, bez draugiem, un nav viņam ne dēla, ne brāļa, un tomēr viņš nemitas pūlēties līdz nāvei, un viņa acis nevar beigt skatīties sakrātajās bagātībās. Patiesībā viņam taču būtu jāsaka, kam par labu es nopūlos līdz nāvei un neatļaujos sev nekāda prieka. Arī tā ir niecība un greiza rīcība. Diviem ir labāk nekā vienam būt, tāpēc, ka viņiem tad iznāk labāka alga par viņu pūlēm. Ja viņi krīt, tad viens palīdz otram atkal tikt uz kājām. Bet nelaime tam, kas ir viens. Kad tas krīt, tad otra nav, kas viņu pieceļ. Tāpat arī, kad divi guļ kopā, viņi viens otru silda. Bet kur lai ņem siltumu? Viens pats. Un ja kāds var vienu pārvarēt, tad divi taču var tam pretīstāties. Un trīskārtēju auklu nevar tik drīz pāraut.
0: Jūs dzirdējāt Dieva vārdu katrai dienai no brāļu draudzes lozungiem. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un tagad Hillsong United ar dziesmu Know You Will.

0: Pareizs laiks 7:21 minūte jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Jā, un šajā trešdienas rītā mēs atkal no jauna esam atvēruši arī šīs vides centra mājaslapu un lūkojam, kas kāda tad bijusi nakts visā Latvijas teritorijā un redzam, ka joprojām tāds tiešām patīkami silts priekš rudens, nakts, ainažos pat plus 14,8 grādi piecos bijis tā kā diezgan patīkami ainažu pusē. Citviet ap 11 grādi, Rīgā 13,1 grāds. Tā kā tu, Pēter, teici, ka šķiet tomēr, ka rīts ir vēl tāds siltāks un patīkamāks, tad to rāda arī cipari. Man gan tā sajūta, ka protams, ka no rīta vajag kaut ko siltāku, jo laikam kontrasts ar to, ka tu tā siltumiņā čuči. Un tad
0: bet tu arī uz rādio dodies tā kā ar riteni vai šorī šajā rītā ir kā ar riteni?
1: Ar velosipēdu,
0: jā. Tā kā tomēr tev ir jādodās. Pa āru. Nu, man tādā ziņā es man ir, nu, precīzi 3 sekundes līdz mašīnai.
1: Un tad uz...
0: Tad es nejūtu baigi, un tad ir no mašīnas līdz rādio man arī ir pusotra sekunde. Tā kā es neizjūtu varbūt to tavu to...
1: Nu, iespējams, ka tā, jā, ja cilvēkam šajā rītā ir jādodas kādā pastaigā vai ar velosipēdu, tad varbūt var kaut ko siltāku uzvilkt, jo jā, tas kontrasts tomēr no mājām bija jūtams. Bet kā bija kāds video asprātīgs, kā tur bija teikts, ka šajā periodā tieši, kad laiks tā mainās un svārstās, tad īsti nekad nevar apģērbties tā, kā pienākas. No rīta būs nedaudz par vēs, un no dienas laikā savukārt ar tām pašām drēbēm noteikti būs pa karsti, jo temperatūra krietni uzsilst.
0: Un vakarā rūt iespējams ar tām pašām drēbēm jau būs pa augstu atkal,
1: jā,
0: jo sals nedaudz.
1: Visu dienu būs nedaudz tāds, nu, diskomforts.
0: Jā, Ieva, vai mums ir kādas ziņas no mūsu klausītājiem?
1: Jā, mūsu klausītāji ir
0: Pasteikšos tev pa priekšu, es nolasīšu, ko mums atrakstīs ir Vilnis. Un viņš mums ir uzrakstījis, lai radošs un svētīgs darbs tā kunga druvā. Un atrakstīs no 121. psalma, 2. pants. Mana palīdzība nāk no tā kunga, kas radīs debesis un zemi. Amen.
1: Jānis no Dobeles raksta labrīt, Pēter, Ieva. Dobelē plus 11. Brīnišķīgs rudens raksts pār debesu jumu. Labrīt, Jānim.
0: Mūsu visi korespondenti ir, man liekas, arī šorīt uzrakstījuši patstāvīgie. Dailim, sveiciens arī Dailim no Bauskas. Dails raksta labrīt, svētīgu dieniņu jums. Bauskā plus 11 grādi apmācies.
1: Labrīt, mums saka arī Iveta no Aizputes. Aizputē šorīt apmācies, bet saulē austot var redzēt vieglu gaismas nokrāsu. Gaisa temperatūra Aizputē plus 13 grādi. Tā sācies rīts Latvijā. Arī Vineta mums raksta, ka un vēl svētības šajā dienā visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam. Jaunciemā tik brīnišķīgi skaisti aust saule. Šorīt mūsu klausītāji atgādina, ka saule aust un to ir vērts redzēt. Tā kā varbūt jālien ārā no siltuma un jādod skatīties, kā Rīgā vai citviet Latvijā kļūst gaišāks un kā aust saule.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Preslaiks 7:32 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, un jau pēc nākamās dziesmas turpināsim šī rīta sarunas. Bet tagad Nauris Malāhovs ar dziesmu Uzvarējis.

0: 7:35 Latvijas Kristīgā radio ēterā trešdienā 16. septembrī izskanēja Naura Malāhova izpildītā dziesma Uzvarējis. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā jau meklējot kādu varbūt īpašu notikumu, kas ir noticies 16. septembrī, es atradu rakstu, kurā tieši 16. septembrī Christian History institūts ir publicējis rakstu par sievieti Mariju, kura jau 13 gadu vecumā piedzīvoja atgriešanos pie Jēzus. Un pēc šīs atgriešanās viņa vēlāk tiešām jūta aicinājumu sludināt evaņģēliju. Tomēr, kā viņa pati raksta, ka daudzus gadus ir pretojusies šim aicinājumam. Un kāpēc? Jo viņa jūtās vāja, necienīga. Es neredzam, varbūt kādās, varbūt ir kādas situācijas un kaut kādas dzīves apstākļi, kas viņai tā lika justies. Jā, viņas dzīves stāstā, man liekas, ir īpaši tāda spilgta doma par to, ka tiešām neļaut savām bailēm, un es pat teiktu tādām miesiskām bailēm un šaubām, kļūt par iemeslu, nepaklausībai savā ziņā Dievam. Tā kā,
1: interesanti arī, jā, kā tas aicinājums skanēja viņas sirdī un kā viņa zināja, ka tas ir tieši šis aicinājums. Šīs iekšēji pretrunīgās balses cilvēki jau mēdz arī jaukt, vai kur ir šī racionalitāte, kur kaut kāda dvēseliska vilkme. Un tomēr zināt, jā, ka šis aicinājums evaņģelizēt nav tāds izdomāts, bet ka viņš nāk no Dieva. Un kas ir tās, jā, kas ir kaut kādi papildus, teiksim, tādas zīmes varbūt, ko dod Dievs, lai saprastu, ka jā, tiešām man tur ir jāiet. Jo ļoti interesanti, piemēram, Lidijai princai tāda grāmata, Derek Princieva, kā viņas aicinājums kalpot realizējās, un tur bija tā kā pa solītim, kā Dievs vadīja, kā viņš deva tādus reāls taustāms apstiprinājums. Viņa pat sēdēja vakarā un, ja man tiešām tas ir jādara, tad lai man vienkārši atnāk kāds un iedod $5, ja nemaldos tā naudas zīme bija.
0: Yeah.
1: Un visa tā, paiet tā diena, kad viņa šo ir nolikusi kā tādu zīmi un neviens nenāk un viņa tā kā iet jau mierīgi gulēt, labi. Tad es saprotu, ka es to pat esmu izdomājis un viss kārtībā pēkšņi zvana pie durvīm un ir kaimiņiene, kura saka, klausies, mīļā, es nezinu, kas tas ir. Es zinu, ka tev pietiek līdzekļi visam, bet man bija sirdī, ka man tev jāiedod šī nauda. Lūdzu piedod, ja es tev aizvainoju, kā man vienkārši vajadzēja to izdarīt. Un viņa, protams, šokāta par šādu lietu sakartību. Bet šī bija tāda ļoti skaidra un konkrēta zīme,

0: Iski. Tagad, jā. Dievs, tagad, ko tu man liekas darīt, tas ir tiešām neloģiski. Un mēs aicinām jūs padalīties ar kādām, jā, varbūt situācijām vai...
1: Pēkšņi iet studēt, pieņemsim, inženierzinātnes. Nu, ir šis aicinājums.
0: Vai kā mēs pirmdien intervijā rīta dzirdējām, kad bija ģimene, ja, laikam tēvs, un vai, vienkārši ģimenes uzņēmums, kuram vienkārši Dievs ir teicis, ka jums būs jābūvē ceļi.
1: Jā, un viņiem nav pieredzes, viņi nezin, kā tas varētu praktiski notikt, bet ir šis aicinājums. Un tad brīnišķīgi ir šie praktiski arī tādi ceļa rādītāji, kur
0: tas jau ir brīnišķīgi, dažreiz viņi nav arī.
1: Dažreiz nav jāiet vienkārši tādā ticībā.
0: Bet man liekas, ka ja mēs Dievam jautājam un prasam, un savā veidā nevi jau viņu izaicinām, bet mēs tiešām Dievs saka, Dievs, ja tas ir no tevis, tad lai notiek tas un tas.
1: Jā.
0: Un man liekas, ka tas ir bibliski. Man liekas, man arī pēc pāris dziesmām es atcerējos vienu rakstuvietu, man liekas, kur arī tas varētu atspoguļoties, tie šī prasība, tā kā Dievam. Tā kā,
1: tad par aicinājumu šajā rītā, trešdienas rītā, 7:40, runājam par aicinājumu, par to, kā to atpazīt, kā tajā doties, varbūt vajag īpašu drosmi. Jā, jau 7:41.
0: Ja pasaka telefonu numuru.
1: Telefonu numuru. Vai tad kāds vēl nezinu?
0: Es zinu.
1: Tu divi, zini?
0: 2 5 4 4 2 2 8 8. Šajā rītā runājam par aicinājumu.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jā, kungs Jēzu, tu par mums gādā. Pareizs laiks ir 7:53 minūtes. Atgādinu, ka šajā rītā runājām par aicinājumu un runājām varbūt tiešām par kādām īpašām liecībām par jā, nu, Ieva, varbūt tu gribi kaut ko pateikt.
1: Es gribu teikt, ka Ainārs mums saka labrīt, un viņš saka, ka viens no aicinājumiem ir mums teikt studijas telefonu numuru. Paldies, Ainār, pieņemam šo pamācību un
0: darīsim to.
1: Un turpināsim.
0: Un darīsim to tagad arī.
1: Darīsim arī tagad, jā.
0: Ja jums ir kāda īpaša liecība tajā, kā Dievs jūs ir kaut ko aicinājis darīt, varbūt kaut kādās mazās lietās, bet ka jums sākumā varbūt tas šķiet sākumā neloģiski. Tāpēc jā, gaidīsim jūsu liecības par jūsu aicinājumu uz telefonu numuru.
1: Tātad visi paņemam savus rakstāmos, paņemam savus telefonus vai kā citādi, kā mēs vēlamies piefiksēt, un rakstām 2 5 4 4 2 2 8 8. Mīļi sveicieni visiem un īpaši Ainārim paldies par šo ziņu.

0: Pareizs laiks 8 un 1 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pašlaik jūsu uzmanībai ziņas. Ar tām studijā Pēters Upelnieks un Ieva Aniņa. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesa apstiprinājusi Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu atbilstoši Chapter 11 procedūrai. Tas nozīmē, ka aviokompānija nonākusi ASV tiesas uzraudzībā un procesa laikā ir pasargāta no kreditoru prasījumiem. Air Baltic saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmumu likviditātes un darbības nodrošināšanai. Šo finansējumu paredzēts izmantot arī darbinieku algu, degvielas un citu ikdienas izdevumu sekšanai. Un tā procentu likme pat labam ir 12%. Aviokompānija uzsver, ka Chapter 11 procesa laikā lidojumu un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Bet esošās biļetes un rezervācijas būs derīgas. Turmākajos mēnešos uzņēmums strādās pie reorganizācijas plāna, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka Air Baltic restruktūrizācijas process varētu noslēgties 2027. Gada vidū. Latvijas universitātē šodien sāka starptautiska zinātniskā konference par literatūras lomu mūsdienu sabiedrībā. Trīs dienu konferencē pulcēsies aptuveni 70 literatūras un kultūras procesu pētnieki no Eiropas un citām pasaules valstīm. Konferences dalībnieki diskutēs par literatūras saistību ar realitāti, identitāti un piederību. Pētnieki pievirsīsies arī realismu attīstībai no 19. Gadsimta līdz mūsdienām, kā arī modernisma, socialistiskā realismu un postpadomu pieredzes atspoguļojumam literatūrā. Īpašu uzmanību tiks veltīta literatūras lomai individuālās un kolektīvās identitātes veidošanā, kultūras kanona tapšanā un vēsturiskās atmiņas saglabāšanā. Latvijas pētnieku konferencē analizēs latviešu literatūras saistību ar plašākiem Eiropas un pasaules literāriem procesiem. No šodienas līdz 20. septembrim Rīgā notiks militāro mācību Namejs 2026 aktīvā fāze. Tāpēc pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Mācībās piedalīsies Nacionālie bruņotie spēki, Zemesardze, sabiedroto valstu karavīri, kā arī valsts un Rīgas pašvaldības policija un citas institūcijas. Intensīvākās aktivitātes paredzētas Pētersalas un Andrejsalas, Brasas, Čiekurkalna, Teika, kas Mežciema, Torņkalna, Ziepniekkalna, Bolderājs, Daugavgrīvas un Salas apkaimēs. Mācību laikā tiks pārvietota militārā tehnika, izmantototi bezpilota un militārie lidaparāti, kā arī atsevišķās vietās izveidoti kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi. Rīgas doma uzsver, ka pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānotas un nav saistītas ar reālu apdraudējumu. Naktī uz 19. septembri mācību aktivitātes notiks arī uz Salu tiltu, tāpēc autovadītājiem jārēķinās ar iespējamu satikmes palēlināšanos un īslaicīgiem ierobežojumiem. Mācību laikā paredzēts arī iedzīvotāju evakuācijas un medicīniskās evakuācijas mācības, kuru mērķis ir pārbaudīt dienestu un institūciju spēju koordinēt rīkoties valsts apdraudējuma gadījumā. Ārvalstu aktualitātes. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektajā dronā atrastas sprākstvielas, paziņojas Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sprākstierīce atraduši speciālisti un to neutralizējuši sapieri. Dronu Kaišadoras rajonā, kas Lietuvas gaisa telpā bija ielidojis no Baltkrievijas, notrieca NATO gaisa patrulēšanas misijas Itālijas kontingenta iznīcinātājs. Lietuvas gaisa spēku komandieris norādījis, ka drona notriekšanai izmantota raķete, bet tā atlūzas nogritušas kādās saimniecības laukā. Speciālisti turpinās atlūzu izpēt, lai noskaidrotu vairāk par bezpilota lidaparāta izcelsmi un lidojuma apstākļiem. Lietuvas amatpersonas pagaidām nevar apstiprināt, vai drons piederējis Krievijai vai Ukrainai. Šis ir pirmais gadījums, ka Lietuvas gaisa telpā ielidojis drons, kurš ir ticis notriekts, lai gan pēdējos mēnešos bezpilota lidaparāti vairākkārt ielidojuši arī citās Baltijas valstīs. ASV kosmosa spēki pirmo reizi publiski apstiprinājuši, ka Savienotajām valstīm ir orbītā izvietoti kosmosa kontroles ieroči. Kosmosa spēku pārstāvis neatklāja, par kādiem tieši ieročiem ir runa, taču norādīja, ka tos iespējams izmantot gan aizsardzības, gan uzbrukuma nolūkos. Arī ASV gaisa spēku sekretārs Troy Menks apstiprināja šo ieroču klātbūtni kosmosā. ASV šādu spēju nepieciešamies skaidro ar pieaugušajiem Ķīnas un Krievijas draudiem ASV interesēm kosmosā. Savukārt Ķīna aicinājusi Vašingtonu pārtraukt gatavošanos karam kosmosā un brīdinājusi par iespējamu bruņošanās sacensību. Kosmosa militarizācijas jautājums starptautiskajā politikā tiek apspriests jau vairākus gadu desmitus. 1967. Gadā stājās spēkā kosmosa līgums, kas cita starpā aizliedz kodolieroču un citu māsu iznīcināšanas ieroču izvietošanu orbītā. Bijušais Venecuēlas rūpniecības ministrs un Nikolas Maduro sabiedrotais Aleks Sāps ASV tiesā atzina savu vainu naudas atmazgāšanā. Vienošanās ar ASV prokuroriem paredz, ka Sāps sadarbosies ar federālajiem izmeklētājiem un konfiscēs 195 miljonus ASV dolāri, kas noziedzīgi iegūti kādā schēmā. Viņam par apsūdzību draud līdz 20 gadiem ilgs cietumsots, taču soda apmērs būs atkarīgs arī no viņa sadarbības ar ASV iestādēm. Sāps apņēmies sniegt prokuroriem patiesu un pilnīgu informāciju un liecības, kad tās tiks pieprasītas. Viņa lietai pievērsta pastiprināt uzmanību, jo izmeklētājiem Sāps varētu sniegt informāciju par Maduro un citiem Venecuēlas varas pārstāvjiem. Sāps 2020. Gadā tika aizturēts Kabuvardē, bet 2021. Gadā izdots ASV, kur viņš tika apsūdzēts par naudas atmazgāšanas tīkla vadīšanu. Bet šajā brīdī laika ziņas.
1: Trešdien Latvijā gaidāms saulains un silts laiks, liecina prognozes. Pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vēju, brāzmās sasniedzot 8 līdz 13 metrus sekundē. Pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un vakarpusē gaidāms neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā gaidāma saulaina diena. Vakarā debesis apmāksies. Mērens dienvidu vējš brāzmās ap 10 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20 plus 21 grāds. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Pareizs laiks 8:18 vai 17? Ieva?
1: Man rāda 17. Vēl tad mēs tuvojamies tā 18. Jā. Minūtē.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio, ir 8:18. Minūtes.
1: Precīzi. Un šajā rītā par aicinājumu, par to, kas tad ir mūsu sirds aicinājums un kādas tad jums klausītāji rodas pārdomas par to domājot. Un jāsaka, ir pārdomas un ir jau ienākušas pirmās pārdomas šajā rītā par šo tematu.
0: Jā, kāds klausītājs raksta, mums gan nav, mēs redzam tikai telefonu numuru SMS ziņā, bet man liekas, svarīgākais jau ir saturs. Un jā, šis klausītājs raksta, runājot par aicinājumu, man patīk Dieva sirds, ka viņš neizvēlas savus kalpus, balstoties uz zināšanu bāzes un muskuļa lieluma. Un viņš atsūtīs arī rakstu vietu no 1. Samuēla grāmatas 16. Nodaļas 7. Pantu, kur ir rakstīts, bet tas kungs sacīja Samuēlam, neskaties uz viņa ārējo izskatu nedz uz viņa garumu, nedz uz viņa augumu. Viņu es neesmu izraudzījis, jo Dievs neskatās tā, kā redz cilvēki. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Tālāk šis klausītājs mums raksta, ka manuprāt, Dievs aicina ļoti daudz cilvēks, tikai daudzi aicinātie sevi neuzskata par piemērotiem kandidātiem, un tieši nepiemērotība ir svarīgs faktors Dieva acīs, jo nenozīmīgāks un nepiemērotāks tu jūties, jo Dieva acīs tu esi piemērotāks aicinājumam kalpot.
1: Labs atgādinājums šajā rītā. Varbūt kādam tāds labs spēriens arī, nav ko sēdēt un gausties.
0: Jā, man liekas, bieži vien tas arī īstenībā pat ir tāds, es pieļauju, ka tiešām cilvēki dažreiz jūtas tiešām nepiemēroti, bet man liekas, bieži vien ir tāda attaisnojuma, nu ko es, nu es taču, es jau nemāku runāt. Es jau nemāku to, Dievs jau neprasa, vai tu māki. Viņš saka, dari, ej, dari.
1: Viņš dos. Viņš dos. Jā. Starp citu, tas ir interesanti arī ar citām valodām. Nu, ir kaut kādas iespējas izteikties svešvalodās mums. Bet tad, ja Dievs grib, lai tu, piemēram, aizlūdz par kādu cilvēku, un tas ir angliski, un pēkšņi tev nāk tādu vārdu, kurus tu tā kā nedomāji, ka tu zini īsti, vai ka viņi būtu tūlīt tā paķerumi no vārdu krājuma, tad tu zini, jā, Dievs tajā brīdī ir ar mani, ja viņš man dod šos vārdus. Tā kā droši vien tas līdzīgi arī tādās ikdienšķās kalpošanas reizēs. Bet brīnišķīga ziņa no Ilonas, un kas tiešām apstiprina arī to, kā Dievs tiešām praktiski un vienkārši kalpo caur saviem bērniem, arī citiem cilvēkiem. Un viņi rakstā, labrīt, saulainā žēlstības rītā, runāt par aicinājumu vai pamudinājumu no Dieva kaut ko izdarīt, man ir brīnišķīga pieredze. Dieva rokās lieku katru jauno dienu. Un īstenībā diezgan bieži kļūstu par instrumentu viņa rokās. Esmu kā starpnieks starp Dieva žēlastību un kāda cilvēka lūkšanu. Citi izskaidrojumi man nav. Piemēram, kāds man iedevis kādas lietas, ko varu dot tālāk. Tikai jāsaprot, kuram tieši. Un tad, kad to nododu konkrētam cilvēkam, bieži cilvēks saka, ka tieši pirms neilga laika vēlējies to saņemt, bet sapratis, ka diez vai tas ir iespējams. Tā bijis, piemēram, ar šprotu konserviem kādai seniorei, kura bija Dievam no rīta teikusi, ka ļoti gribētu kādu zivtiņu. Tā bija ar piedāvājumu atrast jaunas saimniekus kādus lauku mājas labām mēbelēm, kad lūdzu Dievam parādīt, kurā virzienā meklēt. Rezultātā dienas beigās saņēma zvanu no nepazīstama cilvēka, kurš lūdz palīdzēt kādai ukraiņu ģimenei, kura kara sākumā bija bēgļu gaitās nonākusi mūsu novadā un kurai bija ierādīta tukša māja. Vakar kādai maz pazīstamai sievietei piedāvāja kādu apģērbu gabalu un pretī saņēma jautājumu, kā tu zināji, ka man patīk mežģīns? Es, protams, to nezināju, bet Dievs zināja. Akis varētu šādi turpināt ilgi, bet jādod iespēju arī citas liecības nolasīt. Pateicību Dievam par iespēju būt viņa rokās kā instrumentam. Tā ir fantastiska sajūta. Lai mums visiem svētīta diena. Paldies, Ilona!
0: Paldies, Ilona! Un lai Ilona tava Griba arī notiek šajā brīdī, jo mēs tiešām dosim iespēju kādiem citiem liecināt. Un ja arī tev ir kāda liecība par aicinājumu, par to, par kādu īpašu varbūt aicinājumu, kādu mazu praktisku aicinājumu tavā dzīvē, kas noticis varbūt tavā ticības ceļā, gaidīsim tavu ziņu uz telefonu numuru 25 44 22 8 8. Pareizs laiks 8:22. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pareizs laiks 8:26. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc šīs dziesmas Mārtiņš Oglozoliņš ar pārdomām raidījumu, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Un kristības ir forši, un tas ir sākums. Un tas mans vēlējums varbūt būs netipisks, jo parasti saka, nepaliekat tanī sākumā. Bet es pat gribētu teikt tiem kristāmajiem, paliekat tur, kur jūs esat, tajā Kristu žēlastībā. Paliekat tur, kur jūs esat, jo ar gadiem ejot mēs kā ticīgi cilvēki kļūstam par vecticībniekiem. Zini, kas ir vecticībnieki? Tā ir tāda ticība, kas ne ar vienu citu neko kopīgu negrib. Un mēs kā kristieši, kad mēs atgriežamies, mēs piedzīvojam Dievu mīlestību, Dievu žēlastību, mēs piedzīvojam viņa spēku, un mēs saprotam, ka mēs neesam neko nopelnījuši, mēs saprotam, ka tā viss ir žēlastība, un tad laikam ejot mums sāk krāmēt lēnām virsū. Sāk krāmēt virsū, bet taču ir jādara tas un tas, un ir jādara tas un tas. Pagājušajā nedēļā klausījos kādu raidījumu, un es domāju, Dievs, dod žēlastību palikt tavā žēlastībā. Vēstuli galatiešiem, 1. nodaļa, 6. 7. pants, Pāvils sūta vēstuli galatiešiem, tur ir cilvēki, kas ir pieņēmuši Jēzu. Pāvils viņiem sūta vēstuli un atgādina, ka ļoti svarīgu patiesību. Un tad viņš saka, es brīnos, kā jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristus žēlastībā un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav, ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. Galatijas draudzē pienākuši kādi cilvēki, viņus vēl saucēja jūdazētājiem, un kas mācīja, ka nepietiek tikai ar Kristu. Cilvēki atgriežas, viņi piedzīvo Kristu žēlstību, viņi saprot, ka bez Dieva es esmu pazudis. Un tad ir viens brīdis, kad uzrodās cilvēki un saka, bet vai tiešām tev pietiek tikai ar Jēzu Kristu? Vai tiešām Dievs tevi taisno bez paša nopelna? Vai tiešām tu esi glābts bez paša darbiem? Un kaut kur draudzēs mēs bieži vien runājam par to, ka mēs tiekam glābti tikai vienīgi žēlstībā, ne no mūsu darbiem. Bet, laikam ejot, mēs lēnām sākam konvertēties atpakaļ tajā, ka mēs savu vērtību nosakam ar to, ko mēs darām, nevis zem kā upura mēs esam. Un tad es gribētu, kad mēs paskatāmies kādus vārdus, kurus šeit ir svarīgi arī saprast, kad Pāvils sūta šo vēstuli, nāk kādi nākamie un saka klausties, bet vēl ir jāizdara šits, vēl ir jāizdara šits, vēl ir jāizdara šits. Un beigās tas apauga ar daudz dažādām lietām, un Jēzus īstenībā ir tikai tāda maza daļiņa no tā visa. Un ko es gribētu uzsvērt jau no paša sākuma, tas nenozīmē, ka kādreiz cilvēkiem saka žēlstība, un tad cilvēks saka, tā kā, tad mēs varam dzīvot kā gribam. Bet Bībele saka ļoti tāda svarīga patiesība. Ja tu un es, ja mēs esam piedzīvojuši Kristus žēlstību, mēs negribam vairāk dzīvot, kā mēs esam dzīvojuši. Ir kāds citāts, kurš man ļoti patīk, un šis citāts saka, ka tavs dzīvesveids neietekmē tavu pestīšanu, bet ir ļoti svarīgs otra daļa, ka tavu pestīšanu ietekmē tavu dzīvesveidu. Ja tu esi patiesi glābts, tu nedzīvo tā, kā dzīvo šī pasaule. Ja tu esi patiesi izglābts, ja tu esi piedzīvojis Jēzus žēlastību, tad viņš ir tas, kurš tevi maina, viņš ir tas, kurš tevi veido, viņš ir tas, kurš tevi ved tālāk. Viņš ir tas, kurš nosaka tavu vērtību. Un šeit ir tas pats, kas notiek ar galatiešiem. Galatieši atgriežas šī draudze, viņi ir piedzīvojuši Kristu žēlastību, un tad atnāk kādi cilvēki un saka, bet tomēr, nu jaunieši botās nākt uz dievkalpojumu, no ārprāts, nu. Ne, tas ir smieklīgi, bet tas ir tas, ko es esmu dzirdējis. Un beigās tad Jēzus apvainojas, ka to ar jaunām kedām atnāca uz draudzes sanāk. Viņš tev nemīl vairāk. Bet ir kaut kādas lietas, kur mēs noliekam kaut kādas cilvēku, es gribētu teikt, iedibinātas lietas, un ar to mēs sākam manipulēt bieži vien ar evaņģēliju. Un ir kaut kādas lietas, kuras mēs iedibinam un nodibinam, un ar kurām mēs sevi apaudzējam. Un Pāvils, kad raksta, pirmais, ar ko viņš sāk, viņš saka, puiši un meitenes, viņš saka, es brīnos. Viņš saka, es brīnos. Un tas nav tikai pārsteigums, bet tā ir tāda dziļa vilšanās un šoks. Viņš saka, klausieties, jūs nesen atgriezāties, izdzīvojāt to dzīvību un dzīvības pārpilnību, un tagad, viņš saka, es brīnos, kā jūs tik ātri novēršaties no tā. Un šī novēršanās, ko viņi parāda, šis vārds nozīmē, viņš arī ir lietots militārā terminoloģijā, viņš saka, jūs dezertējat, jūs pārējat citā pusē, jūs nestāvat vairāk uz to žēlastību, kur Dievs jums ir iedevis, jūs pārējat uz to otru pusi, kur jūsu vērtību nosaka, kas? Darbi. Un darbiem ir jābūt, bet darbi nav, es gribētu teikt, darbi nav tas, kā mēs nākam pie Kristus. Darbam mūsu dzīvē vai darbiem ir jābūt kā augļiem, kas nāk no attiecībām ar viņu. Nevis es daru, lai viņš mani mīlētu, bet tāpēc, ka viņš mani mīl, tāpēc, ka viņš mani veido, tāpēc, ka viņš mani pārveido, tāpēc man ir augļi. Un Bībele saka, tie pat nav manējie, tie ir Svētā Gara augļi. Un Pāvils saka, kā jūs tik ātri novēršaties no tā?
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra/vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Pareizais laiks 8:45 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā studijā ar jums kopā Pēteris un Ieva.
1: Un šajā rītā runājam par aicinājumu. Un par aicinājumu, kā tādu liecību, kas vēl patiesībā ir pat tādā procesā, kur iespējams mēs pēc gadiem dzirdēsim tādu pilnīgu tā notikumu attīstību, mums dalās Karina. Un viņa raksta, ka viņu ļoti uzrunā šīs dienas temats, un viņa padalīsies tajā, kā tas ir tieši saistīts ar viņas meitu. Un jau no bērnības bija jūtams, ka meitai ir aicinājums dziedāt, slavēt, rakstīt dziesmas. Un arī viņa ar vīru kādās lūkšanās saņēma šo apstiprinājumu tādā īpašā veidā, ka viņa tiešām būs slavētāja un būs uz arī lielām skatuvēm. Un tad sāka notikt dzīve, kas kaut kādā mērā gāja pretējā virzienā, jo meita kādā brīdī saprata, ka viņai padodas ķīmija un viņa dosies studēt medicīnu. Un tā kā viņai tas tā viegli arī notika, tad viņa iestājās studijās un turpināja šīs studijas. Un tad kādā brīdī viņa saka mammai, kaut kas man nedod mieru. Man liekas, ka es esmu aicināta kam citam. Jā, nu mammai, protams, tajā brīdī jādomā par to, ko viņa jau ir pirms tam bērnībā saņēmusi, un meita tomēr turpina studēt, arī pabeidz, un arī saprotu, ka šobrīd arī strādā medicīnā. Bet visā šajā procesā meita arī skatījusies ka, muzikālo banku un teikusi, es būšu uz tās skatuves. Un jā, tā arī notika, ka tiešām pēc gadiem viņa tur piedalījās. Es pat atvēru tādu video, kur viņa vārdā Luīze Burmistrova. Burmistrova. Jā, un dziesma Asaras vairs nav tā vērtas, un meita dzied uz šīs skatuves, un paralēli arī, saprotu, strādā medicīnā, tātad pa nakti ir šis darbiņš, un tad pa dienu vēl raksta dziesmas, tā kā te tāds aspekts par aicinājumu un to ieguldāmo darbu, ka bieži arī ir šis tas jāpadara, lai varētu
0: sasniegt. Es domāju, nevis tikai šis tas, bet tiešām, kā jau kurā noteikta lieta, tikai jālūdz, jā?
1: Kā?
0: Jātic.
1: Kā? Kaut kas jādara arī ir? Jā.
0: Tā kā, jā, ir jāiegulda noteikti darbs, jāiet tajā virzienā, kur Dievs aicina, jo man ir tāda, dažreiz tāda līdzība, ka mēs Dievam kaut ko lūdzam, un Dievs saka, mans bērns, to, ko tu lūdz, es esmu sagatavojis, nu, tā lai nesakoties, otrā istabā. Tur atrodas tā lieta, ko tu lūdzi. Tev tikai jāaiziet līdz turienē ir. Bieži vien mēs sēžam, Dievs, es gribu šeit, es lūdzu. Dievs saka, nu, es jau esmu nolicis tajā istabā to lietu. Tā kā paldies Karinai par atgādinājumu, par to, ka tiešām vienmēr šis aicinājums nav nemaz tik, nu, kad ir jādara arī. Ja Dievs kaut ko aicina, viņš jau noteikti aicina kaut ko darīt.
1: Jā, un viņa arī rakstīja tā, ieiet aicinājumā nav viegli, bet kad ieejam, tas kungs priecājas. Un tas ceļš jau vēl meitai turpinās, un iespējams mēs vēl tiešām arī redzēsim, kā tas attīstīsies.
0: Un mēs, man liekas, arī Luīzes liecību šatad arī dzirdam šeit, Latvijas Kristīgā radio. Es esmu pamanījis, tā kā, jā, sveiciens Karinai, sveiciens Luīzei, un sveiciens ikvienam, kurš klausās Latvijas Kristīgo radio, un ja arī jums ir kāda liecība, kāda ziņa par aicinājumu, par to, kā jūs Dievs ir aicinājis kādā lietā, un varbūt jūs pirmajā brīdī esat domājuši, pāc, tas ir tik neloģiski, kāpēc man to vajadzētu darīt, bet jūs esat paklausījuši, un tieši šo liecību mēs gribam dzirdēt, un aicinām jūs rakstīt uz telefonu numuru 25 44 22 8 8.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī laiks kristīgajām ziņām ar tām studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas jauniešu centrs nākamnedēļ aicina jauniešus uz interaktīvu nodarbību par dzīvi un drošām izvēlēm. Pasākums notiks 23. septembrī 2006. vakarā, un to organizē jauniešu centrs sadarbībā ar labdarības fondu Misija dzīvības vērtība. Nodarbību vadīs kristīga komanda no Amerikas Savienotajām valstīm. Tās laikā jaunieši pārunās personīgo drošību un pašaizsardzību, kā arī atbildīgu sociālo mediju un telefonu lietošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī narkotika ietekmei un ar to saistītajiem riskiem. Dalībnieki runās par veselīgām attiecībām, personīgo robežu nozīmi un to, kā ikdienā pieņemt vērtībās balstītus lēmumus. Organizatori norāda, ka nodarbība veidota interaktīvā formā, tādēļ jauniešiem būs iespēja iesaistīties sarunās un uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasākumā aicināts piedalīties ik viens jaunietis, kurš vēlas iegūt jaunas zināšanas un atziņas par drošību un personīgajām izvēlēm. Plašāka informācija par pasākumu pieejama Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mājaslapā. Kristīgie eksperti aicina baznīcu nopietni pievērsties mākslīgā intelekta radītajiem riskiem un sabiedrībā pieaugušajām bažām par tā attīstību. Premier Christian News vēsta, ka satraukums par mākslīgo intelektu pastiprinājies pēc vairāku tehnoloģiju nozares ekspertu brīdinājumiem par iespējamu nekontrolējumu tā attīstību. Eksperti uzsver, ka baznīcai nevajadzētu izvairīties no sarunas par šo tēmu, bet palīdzēt cilvēkiem izvērtēt mākslīgā intelekta radītos garīgos un ētiskos jautājumus. Mākslīgais intelekts var sniegt būtiskus ieguvumus, tomēr pastāv arī bāžas par tā izmantošanu kiberuzbrukumos, dezinformācijas izplatīšanā un citās kaitnieciskajās darbībās. Daži mākslīgā intelekta pētnieki brīdinājuši, ka nākotnē ļoti attīstītas sistēmas teorētiski varētu kļūt cilvēkiem grūti kontrolējumus, lai gan ekspertu vidū par šādu scenāriju iespējamība nav vienprātības. Kristīgajā skatījumā šie jautājumi aktualizē arī plašāku diskusiju par cilvēka atbildību un to, kā izmantot tehnoloģijas, nezaudējot izpratni par cilvēka cieņu un vērtību. Kristīgajiem mēdījiem šis kļūst par nozīmīgu jautājumu, kurā līdzās tehnoloģija attīstībai jārunā arī par cilvēku atbildību, gudrību un spēju neļaut bailēm noteikt tavu nākotni. Šīs bija kristīgās ziņas. Atgādinu, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā aplikācijā. Un šajā brīdī laika ziņas.
1: Trešdien Latvijā gaidāms saulains un silts laiks, liecina prognozes. Pastiprināsies dienvidu dienvidrietumu vēži, brāzmās sasniedzot 8 līdz 13 metrus sekundē. Pēcpusdienā Kurzemē debesis apmāksies un vakarpusē gaidāms neliels lietus. Maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 22 grādi. Rīgā gaidāmas saulaina diena. Vakarā debesis apmāksies. Mērens dienvidu vējš brāzmās ap 10 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 20 plus 21 grāds. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. līdz 14. darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8-4-0-7-1-7.

Pareizais laiks 9:11 minūtes. Tikko jūs dzirdējāt Jāni Driksnu un Ilzi Driksnu ar dziesmu, jo neviens nemīl tā kā mīli tu. Bet jau pēc šīs nākamās dziesmas turpinām šī rīta sarunas. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Labrīt visiem kristīgā radio klausītājiem. Šodien ir 16. septembris, trešdiena, un studijā ar jums kopā Pēters un Ieva, un mēs turpinām runāt par aicinājumu, un mums ir vēl kāda ziņa, Ieva, pareizi?
1: Jā, mums ir, mēs arī viņu noklausīsimies, bet pirms tam kāda mīļa ziņa, ko gribas nolasīt no Ingas, no Siguldas. Inga mums raksta, ka viņai jaunākajam dēliņam šodien ir dzimšanas diena.
0: Apsveicam!
1: Sveicieni! Un viņa arī raksta, ka viņai patīk rudens, un viņa pateica Dievam, ka mums Latvijā ir 4 krāsaini gada laiki, ir taču tik skaisti. Mm-hmm. Tā mums raksta Inga šajā rītā, bet mums ir arī ziņa no Artūra no Dānijas. Un Artūrs dalās ar savu liecību, un to mēs labprāt paklausītos.
0: Klausamies!
2: Labrīt, Pēter un Ieva, jā, par šo aicinājumu centīšos īsti, cik vien var. Kā Dievs aicināja man sludināt evaņģēliju, viņš ienāca manā dzīvē, atbrīvoja no visām atkarībām un dziedināja mani, un viņš arī tieši uzrunāja, lai es eju sludināt evaņģēliju, un man bija tās laikas posms, ka es nevarēju saņemties, nu kā es tur iešu, es tur zin kā tikko pie ticības nācis, un tā kā teikt pretošanās tam visam, tā kā ko es teikšu, un kā teikšu, un kā sludināšu, un viss, un tad es biju apņēmies tā, labi ir sestdiena, vienā sestdienā es iešu uz ielas un sludināšu. Un es jau tā kā gatavojos tam, un kaut kā Dievs uzrunāja, nevis sestdienā, bet piekdienā, tev ir jāiet piekdienā, jo tieši tad piekdiena bija šeit Dānijā brīvdiena, 5. maijs, ko pat atzīmē kā oficiāla brīvdiena, kā lielā lūkšanu diena. Un Dievs tajā dienā tieši uzrunāja, ej šodien, un man šodien tas ir jādara. Un es paņēmu, nekad to neesmu darījis, es viņus pats paņēmu bībeles latviešu valodā, dāņu valodā, angļu valodā, somā līdzā, un nu ies un sludinās, un viss būs, bet tur jau es iekāpu mašīnā, un es lūdzu tiešām Dievs, vai tiešām tas ir tavs plāns manai dzīvei, nu, vai tiešām tu to liec man darīt. Un es atceros, bija 5. maijs, skaidri. 5. mājas 2023. gads un pulkstens 3 šeit Dānijā, kur ir bībeles lasījumi tieši šajā laikā. Un es ieslēdzu tajā mirklī, es lūdzu Dievu tiešām, vai tas ir tavs plāns, vai man tas ir jādara. Un es tajā mirklī ieslēdzu kristīgā rādio savā mašīnā pulkstens 3 viņš lasa. Kristīgā rādī lasa šo lasījumu no Gideona 6. nodaļas, kur patiesi es tevi sūtu. Tas kungs ir ar tevi, nebīsties, tu nemirs. Es tevi sūtu, lai tu atpestī Izraēlu no Midiāna rokas. Un tas tik spēcīgi man uzrunāja, un man nebija vairs nekādi šaubas, ka tas ir Dievs, kad vienkārši ieslēdz rādio, un Dievs vienkārši saka caur to, caur savu vārdu, patiesi es tevi tagad sūtu.
1: Jā, kolosāli. Paldies, Artūr. Brīnišķīga liecība un atkal tā konkrētība. Ieslēdz radio un tur skan no soģu grāmatas 6. nodaļa, kur Dievs sūta Gideonu. Tāda sakritība.
0: Un tas, sakritība, vai ne?
1: Jā.
0: Es viņu saucu par dievjaušībām. It kā sakritība, bet mēs zinām, ka tā nav sakritība.
1: Jā, un tālāk arī Artūrs padalās, ka viņš arī lūdz Dievam pēc atbalsta tajā, un viņam deva otru cilvēku, ar ko kopā iet šajās evaņģelizācijas reizēs, un tad jau šobrīd tas ir izaudzis līdz tādam apjomam, ka viņiem ir tāds kempīka vagons, kur viņiem ir ģitāra, kafija, un tur viņi slavē, gan aizlūdz, un tad viņi piekdienās iet evaņģelizēt uz ielas, un tas, nu jā, tāds brīnišķīgs piedzīvojums, to mēs arī dzirdējam pēc viņa balsts, tas neizklausies galīgi tā kāds pienākums, bet tu jūti,
0: tas
1: ka
0: prieks.
1: Tam cilvēkam ir tāds pilnīgs prieks, ja viņš iet tajā aicinājumā, kur Dievs viņu ir aicinājis, un tas piepilda un iepriecina. Sveicien, Artūr, kolosāli. Prieks
0: paldies,
1: dzirdēt.
0: Artūri, tiešām paldies. Un ja arī jums ir kāda liecība, kāds līdzīgs stāsts kā Artūram, vai varbūt netik līdzīgs stāsts, savs stāsts, tad gaidīsim jūsu ziņas. Vēl esam šeit, es būšu līdz 12. Ieva, vēl kā pāris minūtītes būšu šeit studijā. Jā. Tā kā jā, gaidīsim jūsu ziņas par jūsu aicinājumu, par liecībām 2 5 4 4 2 2 8 8.

0: 9:31 minūte. Jūs tiešām klausāties
1: Latvijas Kristīgo radio. Tikko izskanēja Nauris Malāhovs ar dziesmu Lai nāk, bet mēs turpinām ar kādām liecībām, ar kādām ziņām no jums, radio klausītāji, un mums ir ziņa no Renāra, kurš pastāsta, kā viņš savā dzīvē uzzin, varētu teikt, dieva aicinājumu, un tas varbūt jūs arī kādu var iedvesmot, kādā veidā viņš to dara. Un Renārs no Kuldīgas raksta, es savā lūkšanu laikā konkrēti meklēju tēvu un dēlu Jēzu Kristu un Svēto Garu un jautāju ar Bībeli priekšā, ko man šodien iemācīties pašam, ko kādam liecināt un vai ir gaidāms kāds vēlnu uzbrukums. Un vienmēr arī ir atbilde. Es pats uzprasos uz iespējām kaut ko darīt paklausībā savam mīļajam Dievam. Visas liecības šeit nevar uzrakstīt, tie jau ir 10 gadi. Nu, lūk, tāda praktiska pieeja, tam, ja, kad ar Bībeli priekšā uzzin. Tīsmā tāds trīs lietas, ko iemācīties pašam, ko man darīt tālāk varbūt, un vai ir gaidām kādu vēlnu uzbrukumu, jo, man liekas, tas ir tāds labs praktisks veids, kā uzzināt. Iedomājies, ja tev Dievs atbild, saka, viņš Dievs atbild, saka, ka būs šodien kādu vēlnu uzbrukumu, tai jau tu esi gatavs, sagatavojies.
0: Nu, jā, laik, tā jau ir arī īstībā tur jau ietver tādu
1: atbildi,
0: jo, ja mēs ejam Dievu klātbūtnē un darām viņu prātu, tad jau tie uzbrukumi kaut kā neizbēgam parādās, jo tā cīņa, mēs jau automātiski esam nostājušies vienā vai otrā pusē un izvēlējušies to. Un, jā, nu, būtisks aspekts, ka dienu sākt ar to fokusa nostiprināšanu un domu pareizu, teiksim, tādu ievirzīšanu. Par to arī Renārs dalās, ka viņš ir tā kā jau sāk savu dienu ar šīm attiecībām ar Dievu.
1: Un arī tādu konkrētību, un iepriekš, ko es minēju, bija šī, mēs aizkadrā šeit runājam par rakstu vieta, kurā sieviete, kur bija slima ar asins saslimšanu kādu, un viņa zināja, viņa Jēzus, laikam, gāja garām kaut kur, un viņa savā galvā jau zināja, ja tik es pieskaršos viņa drēbju vīlei, es tikšu dziedināt. Un arī tā konkrētība, no acīm redzot, kad Dievs viņas sirdī jau lika šo ticību, kad viņa negaidīja, varbūt, ka Jēzus apstāsies pie viņas, parunās, palūks par viņu, paprasīs, bet viņai ticība bija tāda, ka viņa zināja, ka es tikai pieskaršos un es tikšu dziedināt, un tas arī viņas dzīvē piepildījās.
0: Vai nav tāda rakstiet, kur bija rakstīts tieši, ka ticība ir dāvana, un tad nu, viņai droši vien šī dāvana bija iedota, viņai ar šādu ticību vērsās pie Jēzus. Jā, šajā rītā lūdzam mēs katrs, lai mums ir ticība, paklausīt tam aicinājumu, ko Dievs vēlas mūsu dzīvē piepildīt, un tiešām, kā arī šorīt no liecībām dzirdam, tie ir dažādi un atšķirīgi, un kādam var likties kāds pašsaprotams un vienkārši, bet Tā jau tas ir, lai mēs būtu visās vietās, kur Dievs vēlas, lai mēs esam, tad tas aicinājums jau arī var būt tāds atšķirīgs, un paldies Dievam par visu un viņa žēlstību.
1: Un iedrošinām arī jūs rakstīt mums, vēl mēs kādu brīdiņu šeit lasīsim un runāsim par šī rīta tematu, kas ir liecības aicinājums un tiešām kāds īpašs varbūt praktisks ikdienā lieta, kādu, ko Dievs ir licis jums darīt, un kur sākumā varbūt jums likusies neloģiski, bet jūs to esat paklausījuši, un tas beigās ir izrādījies par svētību. Tāpēc jā, aicinām jūs sūtīt savas ziņas uz telefonu numuru 25442288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: 93. gadā, laikam, kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Pareizs laiks 9:48 minūtes, un pašlaik jūsu uzmanībā Lība Ēce Ringusu Macatu ar dziesmu Tu mani nes. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Latvijas kristīgā rādio ēterā izskan River Valley Worship izpildītā dziesma ar nosaukumu Future – nākotne. Šajā rītā runājām par liecībām, par aicinājumu un par kādiem praktiskiem Dieva norādījumiem jūsu dzīves. Un arī man kāda liecība, es atceros, kad pirms kaut kādiem, tas notika aptuveni pirms 2-3 gadiem, un no rīta es lūdzu Dievam, klausījos uz Dievu, un Dievs man deva divus vārdus, un šie vārdi bija sēta, siena. Un es ilgi domāju, nu varbūt es šos vārdus es pats izdomāju, es vienkārši sēta un siena. Un vēlāk pēc šīs lūkšanas es vedu savu dēlu uz bērndārdžu. No bērndārdžā viņš iegāja. Nākot atpakaļ, es skatos, ka starp milzīgu daudzdzīvokļa ēkas sienu un starp sētu stāv jaunieši. Un es momentāli saprotu, ka man jāaiziet pie tiem jauniešiem parunāt. Un es gāju runāju par viņiem par Dievu, par Jēzu. Un sasros, es aizlūdzu par viņiem, par to, kas ar viņiem tālāk. Es nozinu, notika, es nezinu, bet tā man bija tāda liecība, ka Dievs pat ar diviem vārdiem, kurus viņš dod, viņš viņus pasaka un tu no sākuma varbūt pat nezini, ko tas nozīmē, bet ejot dienā, laika gaitā, tu ieraugi šo iespēju, kad šie vārdi kļūst dzīvi. Un dažreiz tie patiešām varbūt ļoti vienkārši vārdi. Paldies par jūsu iesūtītajām liecībām, par jūsu iedvesmas stāstiem. Tie tiešām, es ticu, ka arī mani un es ticu, ka radio klausītājs tie iedvesmo paceļ un tiešām galvenokārt ceļ ticībā un iededz kādu varbūt liesmu tuvoties vairāk Dievu un meklēt viņa gribu. Bet tagad Elīze Goba un Estere Zelmene ar dziesmu Bez bailēm. Un jau pēc nākamās dziesmas uzzināsim, kas notiks šeit Latvijas Kristīgā radio nākamajās stundās un mūs sagaida konkurss un vēl kāds dažādas rīta pārdomas. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10:01 minūte. Labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji, ir jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā. Esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī, kā ierasts, ieskatīsimies tajā, kas mums sagaida nākamajā stundā šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni 10:15 minūtēs, kā ierasts, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Apulksten 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes. Viņš. Pulkstens 11:00 Dieva vārdu lasījums, bet 11:15 noslēgsim šīs dienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Pulkstens 12:00 raidījums, ja mani ļaudis, un jau pēc šī raidījuma pulkstens 1:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Un vēl kāds atgādinājums. Mēs tiešām vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums, un ja jums ir kādi jaunumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas, varbūt tehniskas problēmas radio apraidē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu atsauksmes, jūsu ziņas palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu notikumu, pasākumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgā radio ēterā, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Pareizs laiks ir 10:03 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Tā lai ik viens no mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpuma namturiem. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā, un atklās siržu nodomus, un tad ik vienam būs sava uzslava no Dieva. Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi un uz Apolu jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties nepacelties pār to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret citu. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies it kā nebūtu saņēmis? Jūs jau gan esat tapuši bagāti un sākuši valdīt bez mums. Kaut jūs valdītu, ka arī mēs ar jums kopā varētu valdīt. Man šķiet, ka Dievs nolicis mūsu apustuļus par pēdējiem, it kā nāvei nolemtas. Jo mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, eņģeļiem un cilvēkiem. Mēs esam ģeķi Kristus dēļ, bet jūs gudri Kristu. Mēs nespēcīgi, bet jūs stipri, jūs cienīti, bet mēs nicināti. Līdz šai stundai mēs ciešam badu un slāpes, esam pliki un vajāti bez pajumtes. Un mēs grūti strādājam savām rokām, mūsu lamā, un mēs svētījam, mūsu vajā, un mēs paciešam. Mūsu zaimo, un mēs iepriecinām. Mēs esam kļuvuši kā par atkritumiem pasaulē, kājām minam visiem līdz šai dienai. To rakstu jums nevis jūs apkaunodams, bet pamācīdams kā savus mīļus bērnus. Jebšu jums būtu 10 000 pamācītāji Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģīlijas sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu. Tagad jūs pamācu, sekojiet manai priekšīmei. Tādēļ es pie jums sūtīju Timoteju, kas ir mans mīļais un uzticīgais bērns tā kunga darbā. Tas jums atgādinās manus Kristus dotos noteikumus, kā es visur mācu katrā draudzē. Daži uzpūtušies, es nenākšot pie jums, bet es drīz nākšu pie jums, kad tas būs tā kunga prāts, un gribu redzēt uzpūtušos ne viņu vārdus, bet viņu spēku. Jo Dieva valstība nav vārdos, bet spēkā. Ko jūs gribat? Vai lai es pie jums nāku ar rīksti, vai ar mīlestību un lēnprātību?

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Esiet sveicināti ik vienam, kurš varbūt tieši šajā brīdī ir ieslēdis Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī pulkstens 10:15 laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Atgādinu to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi uz jautājumu, kuru tūlīt es nolasīšu, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Un jautājums 16. septembrim skan šādi. Nosauciet vienīgo Bībelē minēto Izraēla ķēniņu, kas tika svaidīts būt par ķēniņu pēc Dieva pravieša Elīša norādījumiem. Nosauciet vienīgo Bībelē minēto Izraēla ķēniņu, kas tika svaidīts būt par ķēniņu pēc Dieva pravieša Elīša norādījumiem. Jā, kurš ir šis Izraēla ķēniņš, kurš tika svaidīts būt par ķēniņu pēc Dieva pravieša Elīša norādījumiem? Gaidīšu jūsu ziņu uz telefona numuru 25 44 22 88. 25 44 22 88. Atgādinu ar tevi, ko šo Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums noslēgsim ap pulkstens 11:15, tad, kad arī uzzināsim pareizo atbildi un pareizās atbildes autoru, kurš visātrāk būs iesūtījis šo atbildi. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un pašlaik jūs uzmanībai Josh Baldwins ar dziesmu Into the Wild.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sev iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Kristīgais radio.
1: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā jūsu uzmanībai pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 16. septembrim būs no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas 25. pants. Daudz ļaužu no Galilējas un Dekapolas, no Jeruzālemes, no Jūdejas un Biņpus Jordānas gāja viņam pakaļ. Kāds liels piesaistes spēks ir Jēzum. Kā pazemīgs ceļojošs sludinātājs viņš pārsteigā zemi un ap viņu pulcējas tauta. Cik neskaitāmas reizes stiprāks kļūst viņa piesaistošais spēks, kopš viņš miris pie krusta. Redzi, Dieva ģērs, kas nes pasaules grēku. Viņa ir jāļaujas piesaistīties katram, kas aptvēris visas pasaules un savas sirds visnospiedošāko vajadzību. Vaina. Vaina Dieva priekšā. Un cik varens ir augšām celtā pestītāja piesaistošais spēks. Kurš jūtis nāves dvesmu, atļaušos vēl tiešāk apzīmējumu, līķu smaku plūstam pār pasauli. Tam ar prieku ir jāsteidzas pie tā, kas godības pilns ir uzcēlies no kapa un sauc pasaulē. Es esmu dzīvība, kas tic man, nemirs nemūžam. Jēzus piesaistošais spēks sevišķi plaši ir kļuvis pēc tam, kad viņš ir paaugstināts pie tēva labās rokas. Darbā ir iesaistījies svētais gars, iegūstot cilvēku sirdžu iekarotājam. Nevar aizmirst kāda veca zemnieku stāstu Vitembergā. Viņš liecināja, ka jaunībā vairījies no Jēzus, bet viņa piesaistība bija pārāk stipra. Un tad viņš pajautājas kādam brālim: saki, Jākab, vai tu arī esi manīs pestītāja piesaistību? Un tas piekrītoši pamājas: esmu manīs, un man viņam jāsako. Mūsu dzīves dziļais nemiers ir debesu tēva vēlme mūs piesaistīt savam dēlam Jēzum. Jo tēvs negrib, lai mēs iztvīkuši nonīktu. Dievs grib, lai visiem cilvēkiem taptu palīdzēts. Kungs, piedod mums mūsu pretošanos un uzvari to mūsos.

bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika Dievu

patstāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens 10:57 minūtēs Phils Wickhams ar dziesmu The King is in the Room. Karalis ir istabā. Jā, mēs apliecinām, ka Jēzus ir mūsu istabā un varētu teikt, mūsu istaba, mūsu Dieva templis ir mūsu miesa. Jā, jau pēc nākamās dziesmas Dieva vārda lasījums un lasīsim no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 10. Nodaļas, bet tagad lai skan Max Powells ar dziesmu River of Life, dzīvības upe.

Pulkstens ir 11, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Ar jums studijā kopā Pēteris Upelnieks, un šajā brīdī lasīsim Dievu vārdu, un konkrētāk lasīsim Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem, 10. nodaļu no 1. līdz 13. pantam. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakšpadebeša un visi gājuši caur jūru un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti un visi baudījuši to pašu garīgo barību un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēra no garīgās klints, kas tiem gāja līdzi, bet šī klints bija Kristus. Bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts. Tie ir izdaldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par auku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert un tad piecēlās un sāka diet. Arī mēs nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši un gāja bojā no čūskām. Nekurniet, kā daži no tiem ir kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Un viss tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nākuši pie laika beigām. Tādēļ, kas šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcisks pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumiem tādu galu, ka varat panest. Jūs dzirdējāt lasījumu no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 10. nodaļas no 1. līdz 13. pantam. Pulkstens ir 11 un 2 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jā, mēs varam būt stipri mūsu Dievā, mūsu kungā, Jēzu Kristu. Tā dzied Valters Gleša, grupa vēstniecība, dziesmā Gaismas ēnā. Bet jau pēc nākamās dziesmas noskaidrosim šīs dienas konkursa, Bībeles dienas jautājumus, pareizo atbildi un arī uzvarētāji. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

pareizs laiks 11:13 minūtes, un šajā brīdī, kā jau iepriekš minēju, noskaidrosim šīs dienas Bībeles konkursa, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un tās šī konkursa uzvarētāji. Tad jautājums skanēs šādi. Nosauciet vienīgo Bībelē minēto Izraela ķēniņu, kas tika svaidīts būt par ķēniņu pēc Dieva pravieša Eliša norādījumiem. Paldies par jūsu atbildēm. Tiešām, jā, bija vairākas pareizas atbildes, un, bet, diemžēl, vai par laimi kādam, kāds bija pirmais paguvs, un, jā, pareizā atbilde, kurš tad bija šis minētais Izraēlas ķēniņš, kas tika svaidīts būt par ķēniņu pēc Dieva pravieša Elīša norādījumiem, un šī Izraēla ķēniņa vārds ir Jehus, un, par šiem notiekumiem jūs varat izlasīt plašāk otrās ķēniņu grāmatas 9. un 10. nodaļā. Un tātad šajā rītā uzvarētājs ir Ārtis no Rīgas. Apsveicam Ārti, apsveicam ar uzvaru un ar iespēju tikt pie jaunas Bībeles no Latvijas Bībeles fonda. Tāpat arī saku paldies par pareizām atbildēm Ilzei un Kasparam no Ventspils, Līgai no Smiltenes, Ritai no Tukuma, Skaidrītai no Zaubes, Brigitai arī no Tukuma, Aijai no Rojas, Inārai no Viesītes. Tā kā paldies ikvienam, kurš iesaistās, un jā, apsveicam vēlreiz Ārti, bet mēs dodamies tālāk klausoties dziesmas un arī atgādinu to, kā jau pēc 45 minūtēm šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis. Šīs dienas tēma lasīs būs Bībeles lasījums no Ieba grāmatas 34. Nodaļas un studijā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tāli Valdi Tālbergu būs Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars un Jelgavas vasarsvētku draudzes mācītājs Dans Lode. Tā kā palieciet ar mums, ar Kristīgo radio dziesmas, liecības sarunas par un ap Dievu un par un ap Jēzu Kristu.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

11:27. Latvijas kristīgā radio ētrā izskanēja Ilzes Šveidukas izpildītā dziesma Teic to kungu. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Pareizais laiks 11:38 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī jūsu uzmanībai Evija Čerevko ar dziesmu Dievs ar tevi. Tiešām Dievs ir ar mums.
1: Viņš tiek

no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, ja. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Pareizs laiks 11:51 minūte. Šajā rītā Latvijas Kristīgā radio ētrā ar jums kopā biju es, Pēters Upelnieks, bet palieciet ar mums, jo pēc īsa brīža 2012. šeit ētrā raidījums Ja mani ļaudis.

0: Dieva žēlstības diena, esiet sveicināti cienījumie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un es zinu, ka viņš svētīs, tāpēc, ka mēs esam kopā raidījumā, ja man ir ļaudis, un mēs šajā raidījumā varam vaļā Dievu vārdu un lasam to, domājam par to, un Dieva gars runā, un tur ir tā svētība. Sveicinu šeit studijā Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Dainu Pandaru.
1: Sveicināti.
0: Un Jelgavas vasarsvaigas draudzes mācītāju Danu Lodi.
2: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit tālu ceļu braukuši, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs jau kādu, nu jau būs kāds trešais raidījums, kā lasam pie trīs draugiem, kas atnāca pie Ijaba. Pēkšņi es tur tā īsti nesapratu, kurā brīdī viņš tur uzradās un kā viņš tur, bet pēc tā viss, ko mēs varam lasīt, varam saprast, ka viņš arī ir sēdējis klāt. Nu, vai nu viņš ir viss septiņas dienas, laikam jau ne, bet nu vismaz tad pēc septiņām dienām, kad tā klusēšana notika, tad, kad sāka trīs draugi runāt, tad jau nu gan viņš jau ir jau bijis klāt. Jo viņš tur saka, es tur klausos, un ko jūs te, un ko jūs te. Nu, labi, nu, jauns gudrs, kā viņš sev dēvē, varētu teikt, es vienā redzījumā jau teicu, nu, super izglītots, augstākās izglītības, teoloģijas fakultātes, un viss, ne, nu, ar pieeja. Bet brīžiem, labi, es tālāk neturpināšu. Man nevajadzēja teikt pat, bet ko jūs lasot šo tekstu, ko, kā jūs viņu saprotat, ja ir tīpaši lasot šo Elihus, un tagad lasīsim 34. Nodeļu. Daini, tev viss tā labi sakrīt kopā.
1: Nu, teiksim, viņš runā tādās, varbūt, teorētiski pareizos teoloģiskos uzstādījumos, jā, ka Dievs ir taisns un tā tālāk, bet reizēm ir konteksts arī svarīgs. Jautājums, jā, vai tiešām Ijabs cieš par saviem grēkiem, vai tur ir kaut kas cits?
0: Un reizēm... Paldies Dievam, ka es neesmu viens, kas tā domā.
1: Jo neredzot kontekstu, nu, mēs varam pat ar savu pareizo teoloģisko sapratni kļūdīties, jā, būt nepilnīgi. Mm. Konteksts daudz ko nomaina. Konteksts nozīmē redzēt realitāti, kā Dievs to redz. Mm. Un mēs cilvēki reizēm neredzam, kā Dievs to redz, bet mēs esam iemācījušies pareizos teoloģiskos uzskatus, un tad mums nesaiet kopā kaut kādas lietas. Un tad mēs sākam, nu, spriest par lietām, iziet no savas teoloģiskās zināšanām, bet ne no tās atklāsums, kas kā Dievs redz lietas. Un tāpēc vienmēr ir svarīgi nu, redzēt plašāk, kā Dievs redz, nevis tikai nu, no savas kastītes spriest par pasauli.
0: Jā, Dan, tev arī konteksts jeb tev, kā tu telikus uztver.
2: Jā, es skatos, viņš te ir 32. Nodaļā tur parādās, tā kā, un interesanti, kad viņš, jā, viņš tā kā sēž tā kā no malas, jā. Mm-hmm. Ilgi viņš ir cieties, jā, īstenībā jauns cilvēks ilgi cieties.
0: Nu, malats ļoti pieklājīgs.
2: Jā, pieklājīgs, un tad viņš tā interesanti saka, viņš saka, lai runā, es domāju, lai runā tie gadi, jā, tā pieredze un tā.
0: Kas jau ir vēl faktiski kā nicinājums.
2: Jā, kā tāds nicinājums, un tad viņš tā kā, nu, kā saka, šau vaļā, tur tā viņa jaunība, un tas viss spriganums, un tā visas zināšanas, un viss, un tā, un es domāju, tāds vienkārši, tāda, nu, kā lai pasaka, es nezinu pat, tāda ierindas, tāda parasta, normāla kristieša domāšana, jā, ja jau ir tev slikti, un tev kaut kas ir, tad nodīmē, ka tu esi kaut kur, nu, sagrēkojis, un es šīs stāvoklī, kurā es šobrīd esmu labāks un gudrāks, un, jo, nu, es to redzu, teiksim, tagad, nu, 10. 11. 34. Nodaļā, 10. 11. pantā, viņš saka, tāpēc, ak vīri, kam saprāts ir savā vietā, viņš saka, nu, tā kā, nu, kuri tad normāli sāk saprast un domāt, uzklausiet man, nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, un es tas visu varenais viltu, nē, bet gan kāds, kura darbs tādu, viņš tam piešķir laimi, kādu, kura gaita tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nu, viņš vienkārši pasaka, nu, ko mēs daudz sakam, nu, tas tev par to, Tas tev par to, ja tu būtu taisnis, tad Dievs tev neko nu, nebūtu darījis, ko tu tagad runā. Un tāds normāls, tāda, nu, ir kā, teiksim, nu, nevar arī pateikt, ka viņš ir baigi miesīgais cilvēks, viņš ir tā kā daudz ko zina, jā, par Dievu daudz, zina un daudz. Ļoti daudz ko zina, bet, nu, nu, tajā brīdī mēs tā arī domājam, nu, daudzi, un man arī tā ir teikuši, un es tā esmu pat kādreiz tā domājis, nu, kas tur varētu būt, kāpēc tā ir, nu, izskatās, ka kaut kas, un mēs jau tad gribam palīdzēt un kaut kādu tādu padomu iedot, mm-hmm. nu, tādu, tā kā, nu, palīdzēt tev tur, nu, tur varbūt vairāk lūdz, vairāk tur, tur grēkus nožēlo, pameklē sev kaut kur kaut ko, un, un viņš arī tur nosēdējis tur ilgu laiku, noklausījies, un tad ļoti labas lietas, ja viņš arī saka tādas pareizes, pat tādas atklāsumas tādas, un, un precīzes, un, un apgalvojums par Dievu, par to, kas, kā un ko, bet, nu, tas, nu, es tā domāju, ka viņš tā kā tajā brīdī domā, jo es arī tā kā es atgriezos, man likās, ka neviens mācītājs neko nesaprot, neko es, nu, neviens neko nesaprot, šitā vajag tā, vajag tā, vajag tā, vajag es pareizāk, es kā, es kur un ko, un tad, kad tu esi tajā situācijā, tad ir pilnīgi savādāk, jā, tad ir pilnīgi savādāk, un, un, un ir arī padomi doti, un, un, un, un, un droši vien arī nepareizi padomi doti, un, un īsti neiedziļinoties lietās, bet, nu, un cenšās jaunietis.
0: Dainis sacīja par kontekstu. Nu, tas ir, jā, kontekstu, bet kā saskatīt to kontekstu? Nu, tu, piemēram, arī minēji, cilvēks ir slims, ar, nu, viņam ir kādas, nu, pieņemsim vajadzību, ne, ne tikai slimība viena, bet vajadzība. Nu, un kā to kontekstu salikt kopā, kur meklēt to kontekstu?
1: Nu, piemēram, nu, cilvēks atnāk pie manas uz dvēseļu kopšanas sarunu, un viņš saka, nu, man ir tur atkarība no alkohola, piemēram. Nu, un tad tādā seklā padomdošanā saka, nožēlo savus grēkus, pieņem Jēzu, un es brīvs. Mm. Tiem, kam ir pieredze dvēseļu kopšanā, saprot, ka tas tik vienkārši nenovajag kontekstu. Kā mēs iegūst kontekstu? Mēs gribam iegūt pilnu bildi, nevis tos vienas teikumus, bet kas ir tas, kas vispār aizved līdz tam? Kas tas ir? Un ejot to cilvēku cauri, nu, tad, nu, piemēram, viena lieta ir, cilvēks ir dzīvojis vispār bez vecākiem, viņš nekad nav varējis nevienam izstāstīt, kā viņš jūtās slikt, un tāpēc viņš visu savu dzīvi centies būt labs un vērtīgs un darīt ļoti daudz lietas, bet, ka ir slikti, viņš nezin, ko to darīt, tad viņš jūtās pilnīgi nevērtīgs. Viņš lēnām ir iegājis, nu, ka tajos krīzbrīžos sevi vienam nestāst, nu, tad, kad viņš pieaug un, nu, viņš aprecās, jā, un tad, kad ir labi, viss ir kārtībā, un tad, kad ir slikti, viņš nerunā ne ar sievu, ne ar bērniem.
0: Tā ir bais iet, izplatīt problēmu.
1: Jā, un viņš iet sevi, un, bet problēma ir kas? Tas ir, viņš cenšas vienkārši atrisināt problēmu nepareizā veidā. Nu, viņš vienkārši mēģina aizbēgt no problēmas, nevis runāt par to, nevis nestārā.
0: Bet viņš nemāk.
1: Jā, viņš nemāk, un tāpēc viņam ir jāiemāc. Viņam ir jāpalīdz saprast, pirmkārt, ka tu visas savas lietas, kā Bībele saka, nes Dievu priekšā. Tev ir tēvs, tagad debes tēvs, kas tevi zina. Un psalmi ir alkoholiķa brīnišķīgākā dziedināšanas nu, pamācības. Ko darīt, ka tev ir slikti? Nevis nodzert tās problēmas, bet nest ārā, nest gaismā par tām runāt, komunicēt. Un, protams, ka ir nepietiek vienkārši nedzert. Nu, tad viņš kaut ko citu darīs. Nu. Jā, bet vajag iemācīt, kā tikt lietām, teiksim, nu, kā Bībele māca, pareizā veidā, divišķā. Kā Dievs to ir paredzējis?
0: Tu gribi sacīt kaut ko? Man ienāca vārtā jautājums jums abiem diviem. Ko jūs teikt Ievam?
1: Nu, teiksim, Ieba grāmata ir ļoti tāda interesanti, kad citi pat pēta neveiksmīgu dvēseļu kopšanas palīdzību cilvēkam, kas ir grūtībās ciešanās, un kur tā kā, nu, Dievs tā kā, nu, parāda, ka, hei, nesteidzies saviem dvēseliskiem iesīgiem padomiem. Ne? Un, nu, šajā gadījumā nu, nu, pēc tādas teorijas cilvēkam, kurš ir cauri ciešanām, pats nesaprot, ja tev nav tādas atklāsmes, klātesamība ir svarīgāka par taviem vārdiem. Būšana kopā. Nu, Bībele saka, raudiet tiem, kas raud, Priecājās tiem, kas priecājās.
0: Septiņas dienas viņi sēdēja kopā, raudāja, klusēja, nēd.
1: Jā.
0: Es apbrīnoju. Es to nevarētu.
1: Jā, protams, protams. Bet nu, viņiem jau nebija atklāsme. Viņi jau no savas dvēseles principā runāja. Vai tad Dievs viņiem atklāja? Beigās, jā, Dievs pašam Īvam atklāja. Un reizēm, kad mēs nesaprotam lietas, kas noliek cilvēku dzīvē, mums neviens mūsu padoms īsti nestrādā. Mēs sakam, Dievs, tu dar kaut ko, ko mēs nesaprotam, bet tev būs tam gals. Tu kaut kā izvedīs, kaut ko tam cilvēkiem iemācīs. Ja, protams, viņš ir pirmkārt dievbērns.
0: Mm-hmm.
1: Ja, viņš nav dievbērns, viņš ir nu, jāved pie Kristus un jālūdz, lai viņam ir atklāsme par Kristu. Nu, reizēm ir bijis tā, ka paši mūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, ko mēs saprotam, ka Dievs grib iemācīt caur kaut kādu māla mīcīšanas procesu, kaut ko. Ības jau beigās teica, pirms tam es biju dzirdējis, tagad es redzu. Jā. Un reizēm tu neko nevar palīdzēt, ja Dievs vada šajā dvēselē kopšanā. Tu tikai esi klāt un lūdzu un atbalsti. Nu, tas būtu tāds, kad es tā drīzāk darīju.
2: Jā, man bija tieši vakar saruna ar kādu mācītāju. Viņš vecumā jau pār pa 80 gadiem un viņam veselības problēmas. Nokļuva slimnīcā un tagad no slimnīcas ir mājās un tāds vārks. Un tad viņš man tā kā aicināja kalpot, ka viņš nu, nevar lai aizbraucu kādas reizes. Un tad viņš tā interesanti teica, kad, bet tas jau bija pēc tam, kad es jau biju daudz ko tur teicis. Un tad man brīžiem tāda sajūta, un tagad lasot un domājot par to padomu došanu un tādām visām lietām. Es viņu runāju un es pilnīgi tā nejauši pamanīju to, kad es jau ieju iekšā tādā, nu, es viņam tagad mēģinu kaut ko tagad palīdzēt, kāpēc tev tā bija, jā, kāpēc tev tagad tā ir un kas tev tagad būs vēl uz priekšu, jā, ko tagad, nu, jo visi jau tagad ir satraukušies tagad, nu, vai viņš kalpos vēl vai nē, kas tur vietā, kas tur ko, tur kā. Un tad viņš tādā vienā brīdī teica tādu interesantu lietu, viņš saka, tu zini, Dan, viņš saka, man vislielākā mīlestība, ko es šobrīd piedzīvoju, kādu es visu, nu, neesmu dabūjis, un viņš saka, man nevajag neko vairāk, viņš saka, man pazvana. Man pazvana brāļa, māsas, atnāk brāļa pie manīm, parunāt Dievu pielūdzam, viņš saka, māsas man zvana, tu, es tev uzvārīšu zupiņu, es tev uzvārīšu to, nu, tādu mīlestību, viņš saka, tādu, nu, viņš tagad piedzīvo, jā, tādas rūpes un tādu mīlestību, viņš saka, un kādreiz viņš saka, nemaz tos vārdus, nevajag nekādus, jā, to tā darbība, tas darbs, ko cilvēki dara, jā, viņš saka, man pilnīgi pietiekoši, ka man aprūpē, viņš arī viens palicis, nu, bērni ir. Bet viņš sieviņa aizgāja pāris gadus apakaļ mūžībā un viņš saka, un tagad par manīm gādā, nu es nu, tagad man aprūpē un kaut kādu, viņš saka, tādu mīlestību es izjūtu, viņš saka, nemaz vārdus nevajag tik daudz, tas ir. Un es domāju, varbūt tam Ievam varbūt tādu bijis.
0: Jā, man nāk atmiņā, ko Jēzus teica, tad, kad es biju kails,
2: jā.
0: Jūs, tad, kad es biju cietumā, kad es biju slims, jūs man apciemāju. Un tik maz vajag.
2: Maz, jā.
0: Faktiski saka, vajag, ļoti, tikai saka, kaut jā, piezvanīt.
2: Pilnīgi tas, ka tur atnes to ēdienu, jā, tur pajautā atnes un parūpējās par tādām lietām, kaut kādām pilnīgi pietiekoši.
0: Jā, nav vienkārši. Lasot jau vienmēr tā liekas ir vienkārši. Un, bet, kad lasam vairāk iedziļināmies un lūdzam Dievu atklāsim, tad tas nav tik vienkārši. 34. nodaļa. Un Elihus turpināja un sacīja. Man patīk, ka Glika tulkojumā šis 34. nodaļa ir virsraksts Elihus aizstāv Dieva taisnību.
2: Mm-hmm.
0: Viņš faktiski iepriekšējās nodaļās arī 32.36. Burtis varētu teikt kā tāds advokāts, kas iestājās par. Dzirdiet, gudrie, manu valodu, un uzklausiet zinātāji, mani, jo auss pārbauda runāto, tāpat kā mute pārbauda ēdamu. Es tā, piedodiet, ka es tā apstājos, bet man vizuālā nu, atmiņa, ja vizuālā, es kad lasu, tad es, man uzreiz ir aina priekšā. Un tagad šādas vārdas saka, tur nabāk sagraus cieps, jo cik tev viss ir zudis, viss ir sēras, sieva vēl kaut kur pelnos, trīs draugi, kas mēģina dot līdzjūt, nu, un slavu viņam. Un tagad šeit pēkšņi gudrība, jo auss pārbauda runāto. Mūte pārbauda ēdama. Nu, labi, bet man ir ļoti grūti to salikt kopā. Bet, okay. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes, lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. Un šeit atkal, pirdodiet, ka es apstājos. Es vairāk kārt esmu gājis un meklējis šo te apgalvojumu, ko Ījabs ir apgalvojums. Es nevaru atrast. Un te man ir tas, to, ko tu, Daini, teici par kontekstu, bet te man ir tas, ka faktiski šis pienācējs klausījās un varbūt dzirdēja kaut ko. Un pa ausu galam kaut ko dzirdēja. Un pat klausījās un pieņem tagad lēmumus tikai tāpēc, kad nu, to sacīja viņa draugi. Jo viņa draugi arī Ījabam tieši šo ļoti bieži arī. Tu esi pats vainīgs un Dievs tev. Un Ījabs attaisnojās, it kā attaisnojās. Viņš saka, mani nav. Bet labi, lasīsim tālāk. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. To saka Elihus. Es esmu taisns, bet Dievs tomēr neatzīst manu taisnību. Neraugoties uz manu taisnību, es esot melis. Sāpīgi duras manī viņa, tas ir Dieva šautas. Kaut es pats esmu bez jebkāda pārkāpuma. To saka Elihus par Ījabu. Kur atrast tādu vīru, kāds ir Ījabs, kas nopaļāšanu dzer kā ūdeni, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm. Jo viņš saka, tas cilvēkam neko nepalīdz, ka viņš vēlas būt draudzīgs ar Dievu. Bet, brāļi, es negribu apstāt, es negribu lasīt tālāk. Kā šo te savienot kopā? Ko? Tad, kad es lasu pašā sākumā, kā Dievs saka Sātanam, tu esi ievērojis. Un, brāļi, paskatīsimies te patās pašās beigās, tur, kur 38, 39 un kur vēl mazliet uz priekšu. Un tā ir 42. Nodaļa. Un 42. Nodaļa un 7. Pāns. Un notika pēc tam, kad tas kungs šos vārdus bija Ījabam sacījis. Mēs tos lasīsim. Tad tas kungs sacīja Temanietim, Elifasam. Mana dusmu kvēle ir iedegusies pret tevi un taviem divi draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši kā pienākas. Ne tā, kā mans kalps Ījabs. Nākošajā pantā, precīzi tas pats astotajā, ne tā, kā mans kalps Ījabs. Un tas kungs sacīja, jūs zināt pēc tam, Lai šie trīs draugi ņem vēršs, auns, upurē, un ar to vien ir par maz, lai iet pie Ījabu un lai Ījabs aizlūdz par viņu, tad viņi paliks dzīvi. Labi, piedošana, ka es tādu atkāpu. Nu, man īsti... Es nesaprotu, kāpēc šāda te apsūdzība par Ījabu. Jums ir kāda ideja? Nu, kā pēkšņi Elihus vienkārši tādā veidā, nu, es uzskatu apmelo. kas 8. pāns, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm, Ieps, kurš baidījās, jeb uzmanīja, ka tikai viņa dēli nebūtu kaut ko izdarījuši, par ko viņi nebūtu lūguši piedošanu. Nu labi, lasīsim tālāk. Tāpēc, ak vīri, kam saprāts ir savā vietā, ko tu Dani lasīji, uzklausiet mani. Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, nec tas visu varenais viltu. Nē, bet gan kāds, kura darbs, tādu viņš tam piešķir laimi. Kāda, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nē, patiesi, Dievs neliek notikt ļaunam, un visu varenais nesagroza tiesu. Kam ir uzticēta pasaule, ja ne viņam, un kas ir izveidojis visu plašo izplatību? Un, ja nu viņš visu laiku būtu domājis tikai par sevi, respektīvi, ja nu Dievs būtu domājis tikai par sevi, savu garu un savu dvašu, būtu paturējis tikai sev pašam, tad visa radība kopā iznīktu, un cilvēkam būtu jākļūst atkal par pīšļiem. Bet, ja tev ir saprašana, tad paklausi to, ko es saku, un ievēro, kā skan mani vārdi. Vai tas spēj vadīt, kas ienīst taisnību? Retorisks jautājums. Vai tas spēj vadīt, kas ienīst taisnību. Bet šodienas realitātes, man liekas, mierīgi. Jeb vai tu gribi nosodīt un pat izraidīt trimdā visu taisnīgo, visu spēcīgo? Viņu, kas saka ķēniņiem, necienīgais un disciltīgajiem ļaundaris, kas neuzlūko valdnieku vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Acu mirklī viņi nomirst, un nakts vidū tautas top iztrūcināts un satrīcināts un iet bojā. Arī varenos viņš nobīda pie malas, nemaz cilvēku roku nepakustinot. Viņa acis taču ir nomodā pār cilvēku gaitām. Viņš allaž redz visus viņa soļus. Un nav tādas krēslas, ne tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāji spētu tanī paslēpties. Jo viņam, Dievam, cilvēks nemaz ilgi nav jānovēro, lai tas būtu spiests ierasties uz tiesu Dievu priekšā. Nē, viņš satriec varenos bez izmeklēšanas, un viņš pats viņus vietā ieliek pēctešus. Tā viņš, jo labi pazīst viņu darbus, viņš izdara nakts laikā apvērsumu tā, ka viņi top samalti druskās. Viņš tos izsmej un soda kā ļauna darba darītājus tādā veidā, kur visi to redz par sodu tam, ka tie no viņa atkrita un nevirzījās nesakodami viņa pēdām. Un ka tie neprata ievērot visus viņa ceļus un viņam sekot. Ļaudami nabugu vaimanu kliedzieniem nokļūt pie viņa, un viņam bija jāsadzird apspiesto un nomākto kliekšanu. Bet, ja viņš pats ir mierā un izturas mierīgi, kas tad viņam varētu to pārmest? To visu Elihus saka par Dievu. Ja Dievs pats ir mierā un izturas mierīgi un neatmaksā kādam, kas ļauni dara, tad kas viņam to var pārmest? Un ja Dievs savu vaigu apslēp, kas var viņu skatīt, tā valda viņš tik labi par veselām tautām, kā arī par atsevišķiem cilvēkiem vienādā veidā. Lai nevalda negodīgi cilvēki, lai nebūtu tādu, kas tvarsta ļaudis un viltu, ar viltu un kas paši būtu kā slazis savai tautai. Jeb vai uz Dievu būtu jāsaka, man bija jācieš, es esmu maldījies, es turpmāk vairs negrēškošu. Bet to, ko es neredzu, to māci man, ja es esmu darījis netaisnību, tad es to turpmāk vairs nedarīšu. Vai lai Dievs atlīdzina un soda pēc tava prāta, ja tu neesi mierā? Ja vai Dievam būtu jāsaka tev, cilvēkam, ir jānosaka, kas ir pats labākais un kas vislabāk būtu darāms? Ne man, Dievam. Tātad, ko tu zini, to pasaki atklāti. Prātīgi vīri man piesliesies, un ik viens gudrs vīrs, kas dzirdējis, mani sacīs, Ījabs runā bez dziļākas ieskatīšanās lietu būtībā, un viņa vārdi nav bijuši labi pārdomāti. Lai tad taču pārbauda Ījabu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs. Ko? Nelietīgs vīrs? Jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu. Viņš ņirgājas par mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu. Man ir grūti lasīt to, visu salikt kopā. Man liekas, ka Čalī, tu neesi tiešām kaut ko līdz galam sapratis. Nu, kungs piedod. Man jāsaka, ja es nesaprotu, tad palīdz man saprast.
1: Nu, es domāju, ka viņš ir paņēmis tādu kaut kādu izrāvumu no tiem dažiem Ījaba tekstiem, kur, nu, Ījabs ir teicis, nu, redz, Dievs tur izdeldē gan bezdīvīgo, gan bezvainīgo. Ne? Un tad viņš saka, kāpēc tie bezdīvīgi paliek dzīvi? Un tad tāda sajūta, ka tas Elihus saka, nu, tu tā kā bezdīvīgais domā. Un, te, nu, un ja tu tā kā domā, nu, tad jau tu esi viens no viņiem. Mm. Viņš tā kā paņem tādus izrāvumus, nu, kā saka, no konteksta. Bet, nu, es nezinu, varbūt jūs esat piedzīvojuši, ka cilvēks arī ticīgs ir ļoti, ļoti smagās, nezinu, sāpēs, ciešanās, ka viņam aiziet tuvinieks vai varbūt pat bērns. Un viņš sāk uzdot jautājumus, kas izklausās, kā viņš būtu vispār neticīgs. Jā, pieš kam Dievs to darīja, jā, apsūdzības Dievam un tā tālāk. Un no vienas puses tas ir, nu, tā vienkārši tā notiek, kad tādos brīžos, nu, mūsos paceļās šādi jautājumi. Un mēs varam izklausīt pēc pilnīgi neticīgi, pat pagāniski cilvēki, vai ne? Un viņš to ir paņēmis un radīs tā kā priekšējus domu, un tad, ja Ījabs vispār nav ticīgs, jo šādus jautājumus apsūdzības Dievam, nu, tas tā ticīgi cilvēki nedara. Nu, un reizēm tas var būt, un tad viņš tādu veselu apsūdzību ir radījis, jo viņš grib aizstāvēt Dievu, bet, nu, tajā dedzībā, nu, pats pārkāp pār līnijām un apsūdz to, kur Dievs saka, pie viņa nav vainas.
0: Jā, Dan, tev viegli šo te...
2: Nav viegli, bet es tā, tagad, nu, tā pārdomāju, es pat nezinu, vai es izturētu. Es, man liekas, viņus visus būtu padzinis jau savam tos draugus. Jau. Es jau viņus būtu sen visus padzinis, un šitām viss vispār nebūtu ļaujas runāt. vēl trīs jau tikko norunājuši.
0: Ko tu saproti, tev daudz... mācis piens aiz lūpas.
2: Jā, nu jā. Un tagad tāds, un es iedomāju, viņam sāpes un ciešanas, un tie vēl visu laiku viņi tur kapā, un... Un pašam jau ar viņam tā galva pilna un nesaprašana tagad ir, ka, nu, viņš ir visu laiku, tā, nu, mēs visu laiku pārmeklējam sevi. Man ir bijis pat tādas reizes, kad es nezinu, cik reizes esmu lūdzis Dievam piedošanu, un tad es pilnīgi jūtu tādu, ka, nu, tā kā, tādu mieru, tādu stiprinājumu, ja, kad Dievs saka, es taču esmu uzticīgs un taisnas, es piedodu. Ja? Velns jau ir tas, kas nāk, un Dievs saka, ka viņš tik tālu kā rīts no vakariem, ja? Visdziļākā jūras dzelmē. Velns ir tas, kas ienirs vienalga, cik dziļi, ja? Un iznesīs tev ārā un noliks, tas ir tavs, tas ir, nu nē, nu tas tavs, ja? Un tas brīžam domāju, kāpēc man vispār jācīnās par tādām lietām, ja? Ka Dievs taču man ir piedevis, ja es to vairāk nedaru. Ja es atkal to turpinu darīt, nu, tad man ir jābaidās. Bet ja es to nedaru, tad man ir vienkārši jāsaka Sātana atkāpies, ja es Kristus vārdā. Un es domāju, kā viņam ir, ka viņš ja, tie atnāk un tagad sāk stāstīt, ja? Nu, tā kā viņš pats nepazīt. Nu, protams, viņš beigās saka, viņš tagad iepazina, saprata Dievu, bet nu, cik nu mums ir iedots, ja? Pāvils pat saka, ka mums nav pilnīga saprašana un atzīšana, ja, kad būsim, tad mēs sapratīsim, bet teiksim, nu, kaut kas viņam taču bija no Dieva dots, ja Dievs par viņu tādu labu liecību dod, tad nu, nu, šitāda te apsūdzība visu laiku, un te arī tā kā viņš it kā nāk, tā kā bīžiem pat saka tā kā kaut ko labu pa viņu, ka viņš tāds un tā kā viņu kacina, ja, tur.
0: Jā, tas nu, man arī tieši to, ko tu tāds saka, ka Dan.
2: Jā.
0: Viņš ir tik brīnišķīgi sapīts viss kopā
2: viss, jā,
0: ar
2: jā.
0: Fantastisku atziņu par jā, Dieva jā. Taisnīgumu, par jā. Dieva visu varenīgumu, par visu fantastisku, precīzi, tieši tā kā vajadzīgs. Un taipat laikā, kur nu, es šos te uzskatu par meliem, ko Elihus runā, jo es, lasot cauri, nekur neredzu kaut ko tik... Tik vaiprātīgi Ījabs būtu darījis, ka viņš tagad ir ar neliešiem tur kopā bijis un vēl nezinu, ko darījis.
2: Jā,
1: protams. Es domāju, ka ja tu 7 dienas tu tur esi, tu tur nerunā, nu tu savā galvā vari, droši vien klausoties, var radīt sev tādu stāstu priekšstats un viņā droši vien tur katrs šis Ījaba, nu tas... Nu, varbūt tā sāpi un tie jautājumi viņā, kuram viss ir kārtībā, viss ir labi, radu tādu tā kā neapmierinātību. Un tad, nu, un tad viņš noklausījās, ko viņa draugi teica, un tad vējās viņš, nu, viņam izsprāga korķi, un tad viņš skatos ir nodevis tā nepajokam, jā, savā taisnībā. Un reizēm ir tā, ka mums prātā arī visādi stāsti, domas, priekštēt par to otru cilvēku, Ja, un tas ir tāds, ka, nu, ja, arī sapticīgiem cilvēkiem, ja, mācītājs tur nepaspieda roku, vai viņš tur nepazvanīja, vai tā māsa uz mani netā paskatījās, un mums uzreiz apsūdzības stāsti, kās tas otrs slikts ir. Nu, tas jau baigi nav mainījies, arī mūsdienās tas viss ir, ja, un reizēm, nu, vienkārši jābūt, nu, tā velna viltības ir viltīgas, prātā viņas nāk, Tāpēc pats svarīgākais gar ierodas ir patiesība josta, noskaidrot patiesību, noskaidrot to reāli, noskaidrot kontekstu.
0: Jā. Jā.
1: Nu tā.
0: Es domāju, viens cits interesants moments. Mūsdienās, ka būtu viens cilvēks nu, tāds kā Ījabs, dievbīgs, par ko Dievs pats saka. Nevis, kā ko mēs runājam cilvēku, Dievs pats saka. Un tad notiktu, nu, kaut vai uz pusi, vieglāk tā kā Ījabam ar to cilvēku šodien. Un tad man pret acīm ir mūsu Latvijā, apstāsimies tepat Latvijā, visas konfesijas. Katra nāk ar savu. Kā to problēmu risināt? Vienam vajag tur kaut kādu papildus atribūtu. Otram vajag vēl kaut ko citu. Ne, nu nedar tikai tā vienkārši lūkšana. Vajadzīga šī lūkšana caur īpašu logu, kas saucās ikona. Mm. Un tad nākošie, mēs varam iet pilnīgi visām konfesijām caur. Un kā tas teiks, paklausies, nu, tā, tā, tā, tas tā nedara. Nu, vajadzīgs ir patiešām tevi, vai tu pazīsti to aizbildni, kas tur augšā ir. Tieši par šo te situāciju. Jo katrā situācijā ir savs aizbildnis.
2: Aizbildnis, jā.
0: Ir taču tā.
2: Ir tā, jā.
0: Cits pateiks, vispār neko nevajag. Es samierinies ar to, kā tev ir. Un arī to, tepat mēs zinām draudzes. Vienkārši samierinies. Cits atkal teiks, nē, vajadzīgs ir uz vietas iet un samīt sātanu kājām un padzīt un viņu raut no pelniem ārā un ieb. Beidz runāt slikt, beidz domāt slikts domas par sevi. Domā labas domas, domā par to, ka tu būsi bagāts un celies augšā un ej. Nu, tas spektrs šodien vispār ir, tajā laikā iebam nebija. Un te arī, kas, ko es redzu, tajā laikā iebam arī nebija. Faktiski, jā, viņš tikai bija dzirdējis. Mēs taču esam viņu redzējuši. Mēs šodien viņu lasam Dievu vārdā.
2: Dievu vārdā, jā.
0: Mēs viņu redzam. Garā mēs viņu redzam. Vien tad, tas ir pavisam savādākā atšķirība. Jā, jūs vēlaties sazīt lūdzu, bet pēc tam es gribētu, ka mēs vēl 35. Nodaļu izlasam. Daini, varbūt tu izlasi 35. Nodaļu.
1: Nu, tad Elihus turpināja un sacīja, vai tev šķiet esam pareizi, ka tu saki, mana taisnība iet pār Dieva taisnību. Kā tu spriedi, ko man būs iegūt, kāds labums, ka esmu tīrs no grēka. Es tev paskaidrošu ar vārdiem un arī taviem draugiem, kas pie tevis. Uzlūko debesis un raugies augšup mākoņos, kas ir augstu pār tevi. Ja tu grēko, ko tu ar to tieši viņam nodari? Un ja tu pavēro savu pārkāpumu skaitu, kādu zaudējumu tad tu ar to sagādā viņam? Ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek? Ja vai viņš saņem sev kaut ko no tavas rokas dāvinātu? Tikai cilvēkam, kāds tu esi, var ko nozīmēt tavs ļaunums. Un tikai tev, cilvēka bērnam, tavs taisnīgums var būt par svētību. Ļaudis gan vaimanā par neskaitāmiem spaidiem un skaļas sūdzes par lielo cilvēku varmācību, bet nemēdz gan jautāt, kur ir pats Dievs, mans radītājs, kas pat naktī iedveš slavas dziesmas, kas iemāca mums vairāk nekā zemes zvēriem un kas dara mūs gudrākus par debes putniem. Tad no cilvēki brēc par ļauno ļaužu augstsprātību, bet viņš neveltīja tam nekādu uzmanību. Tiešām, tukšām žēlbām Dievs nepiegriež vērību un visvarenais tās pat neuzlūko. Un vēl tu pats izsakies, ka tu viņu neredzot. Tava lieta gan guļot viņu priekšā, bet tu velti gaidot viņu izšķīrēju spriedumu. Un tieši tagad, kad viņa dusmas nesoda, viņš neveltīja daudz uzmanības pārgalīgiem vārdiem, iebs plaši atver muti tukšām izrunām un izplūst bez dziļāka ieskata lieta būtībā pārgalvīgos vārdos.
0: Oh, man pat ir grūti klausīties. Es tev, Dan, piekrītu 100%. Es jau sen viņu būtu aiztriet pāris kilometrus tālāk. Vai viņš tur runā? Daini, nu, 7. Pāns. Un, ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek? Šī starp citu ļoti labs teikums, labs jautājums. Es nezinu, Svētruni, jūs esat par šo teikumu sacījuši. Kas tiek Dievam, kāds labums Dievam no tavas taisnības? Nu, jeb no tavas ticības, jeb uzticēšanās?
1: Jā, nu, protams, mēs apzināmies Dieva īpašības, jā, un, man liekas, Kristīgas rādio izdeva brīnišķīgu grāmatu par zināšanas par svēto, jā, par šiem Dieva atribūtiem, kāds ir Dievs, ka viņš ir pilnīgs, pašpietiekams, nu, cilvēka rīcība vai nerīcība, nu, tiešām viņu neietekmē, viņš vienmēr paliks mūžīgi svēts taisns un arī mīlošs. Tajā pat laikā, nu, mēs varam skatīties arī, nu, no tādas perspektīvas, kā es reizēm cilvēki saka, nu, ja es grēkoju, nu, tad Dievs mani vairs nemīl, kad es negrēkoju, tad Dievs mani mīl. Bet, nu, tā ir viņa velk iekšā līdzi savu piedzīvoto dzīvē, nu, kad vecāki bija laimīgi, ka tu biji klausīgs, un bija dusmīgi, ka tu biji neklausīgs. Mm-hmm. Bet Bībelē skaidri pasaka, ka Dievs mums mīlē, ka vēl bijām grēcinieki. Mm-hmm. Vai tiešām mans grēks tagad izmainīs visu varu no Dieva, ka viņš pēkšņi? Ne, es vairs tevi nemīlēšu. Tas nav iespējams. Problēma rodās, kad es, jā, pagriežu viņam muguru. Viņa mīlestība, es pagriežu muguru, un viņa man nav piedzīvojama. Tad, nu, kaut kādā ziņā noteikti var piekrist tam, ka taisnība ir vajadzīga man pašam. Bet tajā pat laikā, protams, mēs arī šeit staigājam virs zemes kā Dieva pārstāvi. Un loģiski, ka viņam ir vajadzīgi taisni cilvēki, jā, kura labie darbi nu, pagodina Dievu un rada, teiksim, pozitīvu priekšstatu par Dievu un tā tālāk. Līdz ar to kaut kādā ziņā, nu, ja no tādas misionālā skatījuma, nu, protams, ka Dievam, lai viņa vārdam netika dots

0: no vāka līdz vākam, tieši lasot un domājot. Kaut kā man pat arī kaut kad nesen cilvēki teica par to, kad nu, kāda māsa teica, viņa saka, kāpēc tik ilgi to ieap grāmatu visu laiku tur lasa, ja? Vai tad nav kaut kas cits, ko lasīt? Un es saku, bet tur ir, nu, es viņu ieraugu kā tāda, nu, kā saka, tāds nu, ticīga cilvēka dzīves, tāds cikls gājums cauri, ja, posmi dažādi. Un es lasīju arī te Gliku 8. Ja, un tur tā interesanti ir apzīmējums tāds, kad sezonas. Mm-hmm. Dažādas sezonas. Tieši tā rakstīts, lika, es domāju, tajā laikā, nu, jaunai tagad tulkojumos varbūt tā nav izmantots, bet bija tieši vietām bija rakstīts, jā, pa sezonām tieši. Un dažādas sezonas mums arī ir, un dažādi pārbaudījumi un brīži, un man arī šobrīd ir, nu, kaut kādas lietas, kas ir tādas kā pārbaudījumi, kaut kam iet cauri, kaut kas notiek, un nesaprotami, un arī padomu devēja dažādi, un dažādi padomu devēja, un es saprotu, ka, ja es nestāvētu, man nebūtu Kristus pamats, tad es noteikti kaut kādu, nu, paņemtu no tiem padomiem, noteikti paņemtu. Mm-hmm. Un mēģinātu pēc tam tagad glābties un vilkt kaut ko klāt, jā, no Dieva vārda.
1: Bet varbūt, ka es tev vaidzīgs ir tā, nu, tur es stāvu viens pats.
0: Es stāvu viens pats.
1: Tu ironiju saku. Tu stāvu viens pats un tev vajadzētu, nu, sākt pamēģināt, nu, no tā visu klāst.
0: Jā, nu, jā, kaut kas, kā saka, ka kaut kas kaut kas jau derētu, jā, no visa tā. Droši vien, ka tā varētu arī būt, bet, nu, protams, ir saprotams, ka viegli runāt no malas. Un otrs ir tas, ka, nu, ja es esmu Jēzu Kristu, un es ticu, ka es esmu, viņš ir manī, un es viņā, tad, nu, man ir jāuzpasē tas, lai es dzirdu labā ganu balsi, lai es dzirdu, nu, to, ko Dievs saka, jā. Un ja viņš saka gaidīt, un ja viņš ir teicis, ka gaidīšana, cerēšana, gaidīšana, ka tas nav viegli, tas kaut ko prasa, nu, tas nav viegli, jā, uzticīgam būt, gaidīt, un tas klusums dažkārt, tās, kad atbildes nav uzreiz, tas ir tik kaitinoši un tik grūti, un nav viegli, bet, nu, Dāvids arī raksta kaut kur savā dziesmās, jā, esi klusa mana dvēseli vērsdamās, jā, uz to kungu, gaidīdam uz to kungu, un es domāju, jā, kad, nu, te tā iet cauri, neviens neko nezinot, ja viņi tagad varētu izlasīt un redzēt to, kāds ir jau pats sākums, kad Dievs pateica, ka tāds vīrs nav, jo vairāk neviens tur nebūtu sēdējis pie viņa runājis, ja, bet viņi to, diemžēl, neizlasīja un nedabūja to redzēt un saprast, nu, tad gan jau ieap to dzīves noslēgumu viņi redzēja, to svētību, kā atgriezās un kad Dievs pagodinājās, bet nu, nebija viegli, jā, nebija viegli, un beigās arī viņiem nebija viegli.
1: Interesanti, ka Elihus, nu, tā arī vairs nekur netika pieminēts. Nu,
0: būt jau vairs nebija, jā.
1: Bet arī viņš no Dieva nesaņēma nekādu pārmetumu, kad Elihus būtu ar... Es tiem trījiem nācās upurēt un lūgt, Ieb, lai aizlūdz, jo Dievs bija dusmīgs uz tiem trījiem. Nu, šeit...
0: Nu, jā, bet arī nenotiek uzreiz tādas lietas. Es, piemēram, pārdomāju par to pašu, par neatceros, kurš tas bija ķēniņš, Herods, faraons, ka neatceros tagad, kurš Jākabam nocirta galvu. Jā, viņš Jākabam... Nu,
2: Herods,
0: jā, Jākabam galvu. Un pēc tam viņš izdomāja, ka arī Pēteru vajadzētu iznīcināt, ielika viņu cietumā, jā. Un mēs tur redzam, ka Dievs nesodīja to Herodu par to, ka nocirta tam Jākabam to galvu, bet par ko viņš sodīja, ka tie tārpiņi saiet par to, ka viņš pieņēma, ka tauta sāka bļaut Dieva balss. Mm-hmm. Dievs runā, Dievs, ja, ka tā paaugstināšanās. Mm-hmm. Un tā nenotiek dažkārt uzreiz, un varbūt mēs pat nepiedzīvojam kaut kādu atmaksu par kaut ko, un arī tur varbūt tas, nu, tas jaunieklis gāja, Elihus gāja tālāk un pie nākošā, kuram bija kaut kādas mācīja, jā, varbūt, nu, nezinu. Un pēc tam, jā, kaut kādā veidā tika apturēts vai kas, nu, mēs Dieva ziņas nekas nenotiek, es grūti teikt.
2: Jā, nu, reizēm ir tā, kad tā, nu, jā, problēma bieži vien... Kad, nu, mēs tā kā ar tiem vārdiem daudz ko, teiksim, nu, mēs esam pieraduši daudz ko ar tādiem vārdiem skaļi izteikt un to savu teoloģiju vai sapratni par Dievu aizstāvēt. Reizēm pieliekot klāt vēl tādus asu mērcīt, asāks vārdus, dusmīgāks vārdus. Un,
1: Zim,

0: Tad vēlreiz tev patraukšu. Pie tā viss, ko tu sacīji, tagad ir jauna, ko liek klāt. Prakses. Visdažādākās prakses. Austrumu, rietumu. Jaunas, vecas prakses. Sākot ar meditācijas praksēm un jūs paši zināt. Tagad ir ļoti modē. Pieliec kādu klāt praksi un tad būs
1: rezultāti. Jā, es domāju, kādu praksi varētu īņķībam ieteikt šajā situācijā.
0: ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums.
1: Bet nu, es domāju, ka tas, ko reizēm nu, tā mēs pazaudējam arī nu, tāds bībeles konteksta, principā visi bībeles varoņi, kas izgāja cauri ciešanām, viņi arī labi nobeidza, nu, pārsvarā. Ja? Viņi bija izgājuši cauri rūdījumam. Nu, piemēram, Salamans, nu, viņš nekādam rūdījumam neizgāja cauri. Viņš dzīvoja tēva garīgajā mantojumā, ja, un neizgāja, principā, nekādām ciešanām.
0: Fantastiskā ja. Dieva svētība.
1: Ja, un sāka viss ļoti labi.
0: Ja.
1: Ja, bet pēc tam viss pilnīgi aizgāja.
0: Un paskatieties, ko Salamans lūdza, un ko Dievs atbildēja. Tāpēc, ja tu neesi lūdzis to un to, tu dabūsi to.
1: Ja, un es domāju, nu, šis puisis Elihus, viņš visdrīzāk ciešanām nav gājis cauri. Viņš līdz galam īsti vēl tā dzīves pieredze nav tā bijusi, bet nu, mēs redzam gan Mozus, ja, ja 40 gadi, Jāzeps pa cietumiem, Abrahams gaidu savu vienpiedzimušo dēlu, ja, Dāvids bēg no Saula, ja, nu, pravieši, ja, visi ir gājuši cauri nu, šai, nu, teiksim, ciešana periodam, kur tu nevar pateikt nekādu iemeslu, ko Jāzeps tādu izdarīja.
0: Nerunājot jau par apustuļiem.
1: Nu, tieši tā. Jā. Un līdz ar to tas ir kaut kas, ka mums ļoti uzmanīgi jābūt, tajā, nu, nepārslēgties uz to Dievu pārveidošanas darbu, nesākt meklēt, tas tev ir tāpēc, ka tu to un tā dari. Nē, ja Dievs strādā, tad mēs neko nevaram daudz izmainīt.
0: Man gribētos, ja es varu tev lūgt, Daini, 36. Nodaļu izlasīt, jo da Elihus runa, viņa nu, nepārtraukti ir faktiski vienās pa vienas sliedu brauc.
1: Jā, nu, ja uzsāk, tad grūti nobraukt.
0: Vēl kāp nos no tās sliedas.
1: Jā. Nu, tad 36. Nodaļa. Nu, tad Elihus turpina. Pacieties. Jā. Pacieties vēl maz brīdi, lai es tev pamācu. Man jautājumā par Dievu vēl vairāk, kas sakāms. Es gribu savām plašajām zināšanām jautājumu aptvert plašāk, lai palīdzētu savam radītājam gūt taisnību. Jo tiešām mana runa nav aplama. Tavā priekšā ir vīrs, kam netrūks zināšana un atziņa. Redzi, Dievs ir varans, tomēr neatmet. Viņš ir varans savā sirds spēkā.
0: Iedod, bišķiņ apstāsimies. Šeit, vai nebūtu Dievam, ko sacīt, ja man būtu šim vīram, šim Elihusam, ko teikt. Vai tu zini, ka Dievam tava aizstāvība nav vajadzīga? Pasaka, parādi man, kurā vietā Dievam ir vajadzīga tava aizstāvība. Lai arī cik tu būtu gudrs, lai arī cik tu būtu pārbaudījis savu valodu, tāpat kā ēdiens.
1: Nu, reizēm mēs gribam darīt svētāk ar darbu, arī neticīgo runājot kādu. Mēs kādreiz tā iekaistam, aizstāvot, jā. Kam mēs ticam. Jā, nu, jāuzmanās pašiem arī.
0: Labi, ejam tālāk.
1: No 6. panta. Viņš neatstāja dzīvu bezdievīgo, un viņš piešķirs taisnību arī apspiestajiem. Viņš neatrauj savu acu skatu no taisnā, un ķēniņiem tronī viņš nodrošina paļāvīgu sēdēšanu, lai viņi būtu paaugstināti. Bet, kad viņi iesaistīti važās un guļ gūstā ieslēgti siekstās, tad viņš ar to ceļ viņiem acu priekšā viņu pašu rīcību un arī viņu pārkāpumus, ka tie sevi bija iecerējuši pārāk varens. Un tā viņš atdara viņu ausis brīdinājumiem un atgādina viņiem atrauties no ļaunā. Ja nu tagad tie viņam klaus un pakļaujas, tad viņi savas mūždienas noveda labā galā. Bet, ja tie neklausa, tad tie iet bojā pēkšņā nāvē un nomirst bez īstas atziņas. Tad un tādi, kuriem ir bezgodīgas sirdsprāta domas, iedegs dusmās un nesauc pēc glābēja, kaut gan viņš pats viņu sasējas važās. Tad viņa dvēsele mirst jau zēnu gados, un viņa mūžs beidzas kā netikliem vīriem. Cietējis turpretī viņš tieši izglābi viņu ciešanu dēļ un atver viņu ausis kā atlīdzību par viņu ciešanām. Viņš arī tevi cenšas izraut no bēdu rīklas plašumā, kur nav bēdu, un tavs galds būs pilns ar tauku un bagātīgu uzturu. Bet, ja tu esi pilnīgi pakļāvies bezdievīgo spriešanas veidam, tad tiesa un sots ķers tevi pašu. Lai dusmuguns tevi nepavedina uz zaimiem un izpirkšanas maksa, lai tevi nemaldina. Bet vai tava saukšana pēc palīga tevi atsvabinās no nomāktības un grūta stāvokļa, tāpat kā visi tevi ārkārtīgo piepūļu paņēmieni, nelegojies pēc tās nakts, kas kādreiz spiež citas tautas atstāt savus dzīves vietas. Piesargies, ka tu nepieslienies kādam ļaunam darījumam, jo tas tev tik vairāk patīk, tev vairāk patīk nekā pacietība. Redzi, varens un Dievs, un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lietpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācīs, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis nepareizi? Piemini, tev ir jāteic viņa rokudarbs, kas ir tāds, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšu ūdens pilieniem, lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada atkal kā lietus pilētu lejup, kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pāri visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplis plašumā, un pērku un dārdus no viņa paša telts, redzi. Viņš ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pār vistumšāko jūras dzelmi plašumiem, jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnībām barību. Abas rokas viņš ietēps mirdzošos liesmainos zibiņos un raida tos pretī uzbrucējiem. Viņa pērku un dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tošanos, kas liek savam dusmām darboties pret ļaunu.
0: Ļoti liels paldies, Daini. Nu, daļrunātājs, nu, brīnišķīgi. Nu, tik brīnišķīga runa. Man ziniet, kāds jautājums radās. Ko no tā mēs varam saprast? Ko Elihus, kādu viņš mācību grib pateikt. Beigās.
1: Nu, protams, viņš mēģina pateikt, ka Dievs vienmēr ir taisns, pat ja cilvēks nu, to nesaprot. Bet nu, tajā pat laikā nu, viņš saka, nu, Dievs ir jāaizstāv. Nevar tā ļaut Dievam klusēt tādu sajūtu.
2: Jā, nu viņam nu, Iebam bija grūtāk arī tas, ka, nu, tiksim, es tā iedomājos tādu situāciju šodien. Jā, mēs jau daudz ko esam lasījuši, mums ir Dieva vārds, mēs esam lasījuši par dažādām lietām, kur notiek kāds atrisinājums, kādas lietas, uz ko darīt, ko nē. Viņam jau tas viss ir jauns, un viņš ir pats, nu, tiksim, tur, nu, cik sapratis, un Dievs ir Devis, un tāpat tās mēs redzam, ka Dievs ir uz viņa runājis, jā, caur garu, jā, savādāk nevar būt pārliecinājis, runājis, un ka viņš taisnīgs. Un es domāju, ka šis jaunietis, jā, šis jaunietis, kad viņš, Elihus, viņš pat, varbūt arī pat neapzinās, jā, kad, nu, ko viņš te dar, jo īstenībā ir tā, kad, ja viss būtu šausmīgi slikti, tad noteikti Dieva vārdā tas nebūtu rakstīts, nu, ja būtu šausmīgi slikti. Bet ir lietas arī, ko viņš nu, tā kā apliecina par Dievu, par varenību, par tādām lietām, jā, tā kā arī kā Dainis pieminēja, ka par taisnīgumu, par to, ka Dievs spriež tiesu un tādas lietas. Un es domāju, ka viņam nebija tāda, nu, tāda saprašana, jā, tāda pilnīga atvērta saprašana. Viņam bija kaut kāda zināšanas, un viņš drīz tāds, nu, ka tā kā tāda vācelīte, jā, ka viņam vajag visu laiku dabūt, nu, visu to ārā izlikt, to, ko viņš zina, jā, un atcerēties to. secību un pareizi visu izstāstīt. Un te pašā laikā viņš izdara arī diezgan labu darbu. Nu, mēs lasām un skatāmies, šodien mēs te sēžam, visi spriežam, ja, kas labs, kas slikts, un mums liek domāt un meklēt. Nu, tajā brīdī noteikti Iebam nebija baigi
0: labi. Nāk atmiņā, tā ir patiesība. Bīstams ir darbinieks kolektīvā, kurš nāk, nu pat beidzis universitāti. Tur ir teorija galā. Un tas ir fakts. Bīstams ir, kas šeit Elihus, es redzu, nu viņš runā patiesību pareizi, bet reizē tajā visā patiesībā viņš no sevi ir uzcēlis. Tik ļoti. Ja tagad nu, visi vecajie stāviet klus, klausieties manī, jo es nu pat esmu beidzis teoloģijas fakultāti.
1: Man liekas, ka viņam arī bišķiņ baili pateikt tā, ir lietas, kuras es nesaprotu.
0: Jā. Jā. Un tad ir viens cits moments. Elihus, es jau to sacīju, ja tev būtu kaut vai pusi no tām bēdām, ko piedzīvojis ir Ieps. Es esmu pārliecināts, viņa visa teoloģiskā izglītība un visi teoloģiskie uzskati daudz savādāk sakārtotos. Tad, kad tu piedzīvo patieso. Un faktiski to mēs redzam pie Saulu, kā ar kādu teoloģisko pārliecību viņš gāja un darīja. Un tad, kad viņš sastapās ar to kungu, tad viss izmainījās. Brāļi, liels jums paldies, paldies. Un mīļie brāļi un māsas, Kristu, radio klausītāji, paldies jums. Nesatraucaties, ja tas kungs atļaus. Mēs nākošu nedēļu lasīsim 37. jau. Mēs strauji ejam uz nodeļas, uz visas Ieba grāmatas noslēgumu. Bet ir vērtīgi to par to domāt un lasīt. Ļoti vērtīgi. Paldies, cik tas ir labi kopā ar brāļiem to lasīt un pārdomāt. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētīgi, ja būsim šeit un tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, un varbūt vēl kādi, varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja, ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Vienīgā izeja. Cilvēka vienīgā glābšana no grēka atrodas vientuļā kailā pakalnā. Zaglis karājas pie viena krusta, slepkava pie otra, un starp tiem cilvēks ar ērkšķu kroni galvā. Asinis tek no viņa rokām un kājām, tās plūst no viņa sāniem pil pāri viņa sejai, kamēr skatītājs mēsur ņirgājas par viņu. Kas ir šī mocītā persona? Kas ir šis cilvēks, ko citi cilvēki cenšas pazemot un nonāvēt? Tas ir Dieva dēls, miera liels kungs, izredzētais debesu sūtnis grēkā iztigušajai pasaulē. Tas ir viņš, kura priekšā eņģeļi zemojas, aizklājot savas sejas. Un tomēr asiņains un atstumts, viņš te karājas pie krusta koka. Kas noveda viņu šajā šausmu vietā? Kas uzlika šīs pretīgās mokas cilvēkam, kas nāca mācīt mums mīlestību? To darījāt jūs un es, jo jūsu un manu grēku dēļ Jēzus tika pienaglots pie krusta. Šinī nemirstīgajā brīdī cilvēce piedzīvoja grēka vislielāko tumsību. Tā nogrima visdziļākajās patibenēs. Tā sasniedza nekrietnības dziļākās robežas. Nav brīnums, ka pat saule nevarēja to noskatīties un aizsedz savu vaigu. Kā Čārls Veslējs raksta, vai tas var būt, glābts tieku es caur pestītāja asinīm? Mirst viņš, kas manas sāpes nes. Kāds mīlestības brīnumziets, mans dievs par mani nāvē iet. Bet grēks pie krusta pārsteidzās. Cilvēka pretīgā netaisnība, kas Kristu piesita krustā, kļuva par ceļu uz cilvēka brīvību. Grēka, kauna un naida meistardarbs kļuva par Dieva žēlastības un piedošanas meistardarbu. Caur Kristus krusta nāvi grēks pats tika krustā sists tiem, kas ticēs viņam. Grēks tika uzvarēts pie krusta. Kristus nāve ir mūsu cerību pamats, uzvaras apsolījums. Viņš savā miesā uznesa krustā grēkus, kas mūs saista. Viņš mira par mums un uzcēlās no nāvis. Viņš pierādīja Dieva cilvēkiem doto apsolījumu patiesību. Ja jūs šodien ticībā pieņemat Kristu, arī jūs varat saņemt savu grēku piedošanu. Jūs varat būt drošs un brīvs zinādams, ka caur Kristus mīlestību jūsu dvēseli ir šķīstīta no grēka un izglābta no pazudināšanas. Velna valstība. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, Efeziešiem 6:12. Sātaniskais darbošanās princips ir iejaukts visos šodienas notikumos. Bībele to apraksta. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli. Atklāsmes 12:9. Tas darbojas, lai sajauktu visus ļaudis un tautas. Viņa roku darbu redzam vai uz katru soļu. Kamēr mēs ceram, ka iestāsies vispārējais miers, visdrīzāk mēs esam pēdējās aprakstītās Armagedona kaujas priekšvakarā. Saka, starp 1945. un 1979. gadu ir notikuši simtiem sīku karu
bet tie ir nogalinājuši starp 12 un 13 miljoniem cilvēku. Sātans ir apņēmies gādāt, lai tumšā cilvēces supe turpinātu savu mokpilno gaitu līdz laika galam. Viņš uzvarēja Ādamu un Ievu ēdens dārzā un ir pārliecināts, ka varēs par savām nosaukt arī Ādama pēcnācēju dvēseles. Pasaulē nav neviena domājoša cilvēka, kas nebūtu brīnījies par velna esamību. Tas, ka viņš ir, nevar būt šaubu. Ik uz soļu sastopam viņa varu un iespaidu. Jautājums nav, vai velns ir, bet gan kā un kāpēc viņš radās. Mēs zinām no stāsta par Ādamu un Ievu, ka velns jau bija zemes virsū, pirms Dievs radīja pirmo cilvēku. Ļaunums jau eksistēja. Citādi Dievs nebūtu radījis koku, kā augļi deva atziņu par labo un ļauno. Pēc tāda koka nebūtu bijis vajadzības, ja ļaunums nepastāvētu. Tad cilvēks no tā nemaz nebūtu jāaizsargā. Vai Dievs radīja ļaunumu? Un šeit mēs tagad atrodamies vislielākās mistērijas, vislielākā noslēpuma un visgrūtākā atbildāmā jautājuma priekšā. Kā varēja Dievs, kas ir visspēcīgs, svēts, visu mīlošs, radīt ļaunumu vai vismaz pieļaut velnam to radīt? Kāpēc Ādamam vispār vajadzēja tikt kārdinātam? Kāpēc Dievs nenonāvēja velnu, kad tas iegāja čūskā, lai čukstētu Ievai nelītīgas domas. Bībele dod mums dažus mājienus par to, kāda varētu būt atbilde uz šiem jautājumiem, bet Bībele arī skaidri pasaka, ka cilvēks nesaņems pilnīgu atbildi, kamēr Dievs ļaus velnam un velna izdarībām palīdzēt nodrošināt viņa pašā lielā plāna izpildi. Pirms Ādama krišanas, vēl ilgi pirms viņa radīšanas, šķiet, ka Dieva radītais universs bija sadalīts valdīšanas sektoros, un viss šis lielais darbs atradās kāda eņģeļa vai virsēņģeļa uzraudzībā, kas bija atbildīgs Dieva priekšā par savu darbu veikšanu. Apostulis Pāvils saka: Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, neredzamās un redzamās, gan torņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Tā Kolosiešiem 1:16. Un Bībele bieži piemina eņģeļus un virs eņģeļus, norādot, ka to starpā bija zinām kārtība un pakļautība. Un velns liekas, ir bijis viens šāds spēcīgs debesu pārvaldnieks, kuram iespējams tika piešķirts īpašs uzdevums pārvaldīt zemi. Pazīstams kā Lucifers, gaismas nesējs, viņš iespējams ir bijis ļoti tūs Dievam, tik tūs, ka viņš ir sācis justies kā Dievam līdzīgs. Bet viņš nevarēja būt kā Dievs, viņš bija eņģelis, līdzīgs Mihaēlam, un Gabrielam viņš nebija Dievs, bet gan eņģelis. Šajā mirklī garīgajā pasaulē parādījās plīsums. Pasauli, kas pēc Dieva prāta bija laba un saskanīga, sašķēlās, un daļa no tās sacēlās pret Dievu. Tāpat kā šodien, kad ir spēki un sektas, kas noliedz Dieva esamību un viņa autoritāti, velns toreiz izaicināja Dievu un centās vairot savu varu. Viņam bija jāpamet Dieva doto stāvokli visaugstākajās debesīs, un viņš tika nosviests pakāpes zemāk. Nonācis zemāk esošajā debesu sfērā, viņš savu dabu neizmainīja. Viņš pasludināja, ka ir līdzvērtīgs visaugstākajam Dievam. Agrāk viņš bija iecelts par zemes pārvaldnieku. Šo amatu Dievs tam vēl nav atņēmis, lai arī līdz ar Kristus nāvi ir pamatojums viņa atstādināšanai no sava amata.
No krišanas brīža velns, izdzīts no dieva debesīm, ir cīnījies pret dievu uz šīs zemes platformas. Velna valstība. Kā varens lielskungs ar eņģeļu pulkiem zem savas varas, velns ir nodibinājis savu valstību zemes virsū. Viņa varana stāvoklis šeit ir tiešais iemesls, kāpēc mums tikusi dota Bībele. Ja Sātans nebūtu izaicinājis Dievu un nebūtu centies pēc līdzīgas varas un autoritātes, stāsts par Ādamu Ēdens dārzā būtu bijis pavisam savādāks. Ja Sātans nebūtu oponējis Dievam, cilvēcei nebūtu vajadzības pēc 10 baušļiem, nebūtu vajadzības, lai Dievs sūtītu savu dēlu krusta nāvē. Jēzus un viņa mācekļi bija pilnīgā skaidrībā par velna esamību. Matejs ir pierakstījis Jēzus sarunu ar velnu 4:1-10. Arī jūdu farizejiem velns bija realitāte. Tie pat apvainoja Jēzu, ka viņš pats esot velns, Mateja 12:24. Jēzum nebija šaubu par velna esamību un varu, kāda tam ir dota virs zemes. Velna spēks skaidri parādās Jūdas vēstules 9. pantā. Tur pretim virs eņģelis Mihaels, kad viņam bija Mozus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja, tas kungs lai tevi soda. Mūslēku neizpratne par velnu personību ir lielā mērā cēlusies no karikatūrām, kas bija tik populāras viduslaikos. Lai pārvarētu bailes no velna, ļaudis to apsmēja, atēloja to kā muļķīgu, grotesku radījumu ar ragiem, ar asti, ar āža un govs kājām, ar dakšu rokā, ar plānprātiņa viepli sejā un paši sev teica, nu kas lai bijis tas no tik smieklīgas figūras. Bet patiesībā velns ir būtne ar viss augstāko intelektu, varens un bezgala apdāvināts gars. Mēs aizmirstam, ka velns šķiet bija lielākais un viscildenākais no dieva radītajām eņģeliskajām būtnēm. Viņš bija cēls gars, kas nolēma pielietot savas dievišķās dotības saviem, nevis dieva nolūkiem. Viņa argumenti ir spīdoši, viņa plāni ir atjautīgi, viņa loģika ir neapgāžama. Dieva varenais pretinieks nav smieklīgs neveikls velniņš, kas pinas pats savā astē, bet ir valdnieks ar augstprātīgu stāju, ar neierobežotām spējām un viltību un gatavs izmantot katru izdevību un apstākli sev par labu. Viņš ir neatlaidīgs un nežēlīgs, bet viņš nav visspēcīgs, viszinīgs un visur esošs. Velns ir pilnīgi spējīgs izvirzīt cilvēces priekšgalā viltus pravieti, no kā arī mūs brīdina Bībele. Uz neticības un šaubu drupām velns pacels savu meisterdarbu, viltus valdnieku. Viņš radīs visaptverošu, apvienotu reliģiju, bez pestītāja Kristus. Viņš radīs jaunu baznīcu tikai bez Kristus. Viņš aicinās pielūgt Dievu tikai bez Dieva vārda seguma. Apustulis Pāvils to paredzēja sacīdams. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no Kristus vientiesības un nevainības. Bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, nekā to, ko mēs esam sludinājuši, jeb, ja jūs dabūjat citu garu, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, nevis kā to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat, jo tie ir melu apustuļi un viltīgi strādnieki izlikdamies par Kristus apustuļiem.
2. Korintiešiem 11:3-4-13. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu, un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī laiks kristīgajām ziņām ar tā studijā Pēteris Upelnieks. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas jauniešu centrs nākamnedēļ aicina jauniešus uz interaktīvu nodarbību par dzīvi un drošām izvēlēm. Pasākums notiks 23. septembrī 16:00 vakarā, un to organizē jauniešu centrs sadarbībā ar labdarības fondu Misija dzīvības vērtība. Nodarbību vadīs kristīga komanda no Amerikas Savienotajām valstīm. Tās laikā jaunieši pārunās personīgo drošību un pašaizsardzību, kā arī atbildīgu sociālo mediju un telefonu lietošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī narkotiku ietekmei un ar to saistītajiem riskiem. Dalībnieki runās par veselīgām attiecībām, personīgo robežu nozīmi un to, kā ikdienā pieņemt vērtībās balstītus lēmumus. Organizatori norāda, ka nodarbība veidota interaktīvā formā, tādēļ jauniešiem būs iespēja iesaistīties sarunās un uzdot sev interesējošus jautājumus. Pasākumā aicināts piedalīties ik viens jaunietis, kurš vēlas iegūt jaunas zināšanas un atziņas par drošību un personīgajām izvēlēm. Plašāka informācija par pasākumu pieejam Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas mājaslapā. Kristīgie eksperti aicina baznīcu nopietni pievērsties mākslīgā intelekta radītajiem riskiem un sabiedrībā pieaugušajām bažām par tā attīstību. Premier Christian News vēsta, ka satraukums par mākslīgo intelektu pastiprinājies pēc vairāku tehnoloģiju nozares ekspertu brīdinājumiem par iespējamu nekontrolējumu tā attīstību. Eksperti uzsver, ka baznīcai nevajadzētu izvairīties no sarunas par šo tēmu, bet palīdzēt cilvēkiem izvērtēt mākslīgā intelekta radītos garīgos un ētiskos jautājumus. Mākslīgais intelekts var sniegt būtiskus ieguvumus, tomēr pastāv arī bāžas par tā izmantošanu kiberuzbrukumu, dezinformācijas izplatīšanā un citās kaitnieciskajās darbībās. Daži mākslīgā intelekta pētnieki brīdinājuši, ka nākotnē ļoti attīstītas sistēmas teorētiski varētu kļūt cilvēkiem grūti kontrolējumus, lai gan ekspertu vidū par šādu scenāriju iespējamību nav vienprātības. Kristīgajā skatījumā šie jautājumi aktualizē arī plašāku diskusiju par cilvēka atbildību un to, kā izmantot tehnoloģijas, nezaudējot izpratni par cilvēka cieņu un vērtību. Kristīgajiem mēdījiem šis kļūst par nozīmīgu jautājumu, kurā līdzās tehnoloģija attīstībai jārunā arī par cilvēku atbildību, gudrību un spēju neļaut bailēm noteikt tavu nākotni. Šīs bija kristīgās ziņas. Atgādinu, ka kristīgās ziņas jūs varat lasīt mūsu mājaslapā lkr.lv, kā arī mūsu mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos tālu valdu tālu parga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, sieviņa, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem, jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijā esmu es, Evers Ozoliņš, cerbūt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakar, un tad arī nākamreiz, iespējams, mūžībā. Tātad, turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku. Visu, kas sludina un apliecina mūsu debes tēvu, tas, lai skan caur kristīgā radio, gan dziesmas, gan pārdomas, gan Dieva vārds, viss, lai liecina uz mūsu debes tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu, krustās isto augšām celto, mūžam dzīvo, kurš ir apsolījis mums mūžīgo dzīvību. Mums, kas esam nožēlojuši grēkus, ja kāds dzird atgriezīties no grēkiem, šis vēstījums joprojām ir dzīvs tas pats, kā viņa vārds, Jēzus Kristus vārds, tā arī šī vēsts atgriezties no grēkiem, ieticēt viņa vārdam, viņa apsolījumiem, saņemt dzīvību ticībā, iemantot debesu valstību. Bez 10:5 mēs varam dzirdēt laika ziņu prognozes, 5 bībeles lasījums, 5:15 redījums gaismas ceļš, 7 vakarā redījums klausies Latvijā, 8 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 redījums atvērtās debeskrievu valodā ar tulkojumu latviski un 9 vakarā redījums saldām iedziņā bērniem, vakaras vēdurītas 8:30 un redījums, ja man ir ļaudis 8:10 atkārtojumā un 11:15 redījuma gaismas ceļš arī atkārtojumā. Lai Dievs svētī un turpinājumā, lai skan Džaneta Tabaka ķēniņa bērns.

0: kas ir Kristo, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Jēzus stāsta līdzību vienu no līdzībām, ko nozīmē būt māceklim, kas ir pierakstīta Lukas evaņģēlijā 14. Nodaļā. Vai arī, kurš ķēniņš, kas gribiet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos? Vai viņš ar saviem 10 000 varēs stāties pretim tam, kas nāk virsū ar 20 000? Un ja ne, viņš kamēr tas vēl ir tālu sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pats sāls maitājs, ar ko to atkal varēs uzlavot? Tāda vairs pat neder, pat ne zemē, ne mēsliem tā ārā metama. Kam ir ausis dzirdēt tas, lai dzird? Lasi no Lukas evaņģēlija 14. Nodaļas.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Marka evaņģēlijas 6. nodaļas. Un viņš, tas ir Jēzus, ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizes un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās 2 zivis. Viņš visiem izdalīja, un tie visi ēda un pāēda un salasīja no druskām 12 pilnus grozus un no zivīm. Un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5 tūkstoši. Lasi no Marka evaņģēlijas 6. nodaļas.

Sešu no Marka evaņģēlija ir desmitās nodaļas. Bet ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulainis. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Lasīt no Marka evaņģēlija desmitās nodaļas.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pat vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

Lasīšu no apustuļdarbu grāmatas trešās nodaļas. Bet Pēteris ar Jāni to cieši uzlūkodami teica, skaties uz mums. Tas pievērsās viņiem cerēdams kaut ko no viņiem saņemt. Bet Pēteris sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Nācerieša Jēzus Kristus vārdā staigā. Un satvērs pie labās rokas, Pēteris to pacēla. Tu daļ viņa pēdas un skrumšļi kļuva stingri un uzliecis kājās viņš varēja staigāt. Viņš iegāja ar viņiem kopā templī, staigāja un lēkāja un slavēja Dievu. Lasīja no apustuļu darbu grāmatas trešās nodaļas.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

un ieklausīsimies laika ziņa prognozē. Šonakt nakts laikā nokrišņa zona turpinās virzīties uz austrumiem, kur arī būs visstiprākie nokrišņi. Bet Kurzemes pusē mākoņu daudzums pēc nokrišņiem pakāpeniski sāks samazināties. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vēju, kas piekrastē iegriezīsies no dienvidrietumiem, rietumiem un būs brāzmains. Gaisa temperatūra pazemināsies

līdz 11-15 grādiem. Rīgā nakts būs mākoņana un lietaina, bet rīta pusē nokrišņi mitēsies. Putīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu rietumvējuši un gaiss neatdzesīs vairāk par 13-15 grādiem. Savukārt rīt diena būs mākoņaina, tomēr brīžiem uzspīdēs arī saule. No rīta līs valsts dienvidu austrumu rajonos, bet dienas laikā arī daudz viet citur gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumvējuši piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz 15-18 grādiem. Rīgā dienās ar mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, dienas pirmajā puse aizrīdēs bez nokrišņiem, bet pēcpusdienā gaidāms neliels lietus. Putīs lēns līdz mērens dienvidu rietumvējuši gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 17-18 grādiem. Lūk, šāda laika prognoze no sinoptiķu puses, lai Dievs svētī mums staigāt ar to kungu arī šajos laikapstākļos. Turpinājumā Leskāna Marika Ivsiņa, Ieva Gleisere, Juris Geislers, Edijs Lokmanis no psalma 113. Tavs vārds.

Un ieklausīsimies lasījumā. Šoreiz tā būs otrā Mozus grāmata no 20. Nodaļas. Un Dievs sacīja visus šos vārdus. Es esmu tas kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes no vergu nama. Tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es tas kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. Un 4. Augumam tiem, kas mani ienīst, un dara žēlastību līdz 1000. Augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Piemini sabata dienu, kad tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. Diena ir sabats tam kungam, tavam dievam. Tev nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponē, nec tavam lopam, nec tam svešniekam, kas ir tavos vārtos. Jo 6 dienās tas kungs radīs debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un 7. Dienā tas kungs atdusējās, tāpēc tas kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta. Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Tev nebūs iekārot savu tuvāka namu, tev nebūs iekārot savu tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Lasīju no 2. Mozus grāmatas 20. Nodaļas. Un jaunajā derībā mēs varam lasīt Marka evaņģēlijā 12. Nodaļā, kur Jēzus atbild. Augstākais ir, klausies Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs kungs. Un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visa sava prāta, no visa sava spēka. Otrs ir šis. Tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu. Cita lielāka baušļa par šiem nav. Dzirdējam. 10 baušļas, kas pierakstīti. 2. Mozus grāmatas 20. Nodaļā un Jēzus jaunās derības kontekstā pasludinātie baušļi, mīlestības baušļi.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Labdien! Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītājiem studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal šodien ētrā un runāt par Dievu valstību, par Kristu draudzes vēsturi un par tām brīnišķīgajām mācībām, ko Dievs mums sniedz ar vēsturi un ar svētiem rakstiem, jeb kādu mēs varam ieraudzīt, kā svēto rakstu patiesība atklājās vēsturē. Tiešām ir brīnišķīgi un tas ir tik svarīgi to ieraudzīt. Man personīgi liekas, ka bez vēstures saprašanas mums iet grūti. Mēs nezinām, kur gājuši cauri mūsu tēvi ir, un man brāļi un māsas Kristo, un kas ir noticis, un kādas bija uzvārds, kādas zaudējumi un kļūdas, un ai, kā tas būtu labi zināt mums. Šodien gribu runāt, ja saprotu, ka mums būtu jārunā par, jāiesāk tās, varbūt tāds cikls par atmodām. Atmodas, tas ir brīnišķīgi, mums visiem patīk atmodas, un visi gaida atmodas un lūdz atmodas, un tagad arī ne tikai karismātiskās draudzes, bet arī visas pārējās draudzes vienojās lielās sapulcēs atmoda. Un tas ir visās vietās, un tā kā visiem tāds kopīgi vēlēšanās kāda. Nu, un man liekas, ka svarīgi, ka mēs mazliet ieskatāmies arī vēsturē un no tā vēstures mācībām, kas ir atmodām. Pats reiz bijis, paldies Dievam, daļa no kādām no viņām, un liekas viena no visīstākajām, brīnišķīgākajām, ko mēs varējām piedzīvot, ir 80. Gada beigas, 90. Gada sākuma atmoda Latvijā, kur rezultējās lielā mērā ar neatkarības atgūšanu, ja viņi bija vienā laikā jau karalēgi, nu, Dievs to zina. Bet tad bija tiešām tādas brīnišķīgas lietas un dienas, un man arī bija iespēja nedaudz, pavisam nedaudz kalpot jau tajā laikā, un tās tāda dievišķā svētība un klātbūtne, tad, kad atvērt baznīcas pēc padomju noniecināšanas laiku, kad bija visādas dusta noliktavas un baznīcās iekārtotas, un tas viss iztīrīja pirmie dievkalpojumi. Ak, Dievs, cik tas bija brīnišķīgi. Jā, bet kaut kā mēs to pazaudējām, un to Dievu tādu spēku un skaistumu un tīrību savā ziņā, ka cilvēki un arī komunisti uz ceļiem atgriezās. Un tur nebija nekādu ārprāti tādu, nekādas trakas lietas, bet tāda tīra skaidra cilvēka tāda sapratne, ja, ka Dievs ir un svētie raksti ir Dieva dots un žēlstības ceļš. Bet diezgan drīz ienāca dažādas citādas lietas, un viena no tām lietām bija tāda labklājības kultūra, ko no Amerikas atved atkal no citurienes, no Somijas un vēl kaut kurienes tāds trakums visādas atved tādas, un kur ļoti jāņemās ir, un tas jau gan bija iepriekš jau pirms neatkarības tās laikiem, dažādas tādas harizmātiskas, agresīvas izpausmes, nu, varētu teikt agresīvas un tā. Un tas viss tā gāja tālāk uz priekšu, un tā kaut kā aizmuģinājās, ka mēs esam šajos laikos un pieslēgušies tādām globālajām kustībām, kur globāli viss grib atmodas un globāli tad pulcējās un tā. Tas ir interesanti tad noskaidrot, kas tām atmodām īsti ir, kāds viņas ir, kā viņas mainās un kas tās par lietām, kas notiek. Nu, lūk, un viena no lielākajām tādām atmodām, par ko mēs esam daudz runājuši, ir reformācija. Ne? Reformācija un atmoda. Tas ir interesants jautājums, vai reformācija ir atmoda, vai atmoda ir reformācija, jo it kā mazētu būt tas viens un tas pats, ir ļoti līdzīgi. Es domāju, ka tas ir viens un tas pats, bet kaut kā vēsturiski tas ir pagriezies, un varbūt par to arī mēs varam runāt arī mazlietiņu. Jo reformācija bija tā lieta, kas tā kā atgriež cilvēku pie Dieva. Ja? Atgriež viņu pie sākotnējās draudzes reformācija, ja? un pie Dieva vārdu un Dieva vārdu skaidrības. Un tas kaut kā ved cilvēku atbildībā par sevi, par dzīvi, ko viņš dzīvo, un izmaina cilvēku dzīves, viņš piedzīvo tā Dieva realitāti un saprot, ka Dievs ir, un ka Dievs prasa atbildību no cilvēka, un ka Dievs ved mūs pretī mūžīgai dzīvībai. Un tik ļoti nopietnas tādas lietas, un tas nav tā kā nav iespējams, bet Dieva vārda, jo Dieva vārds ir tas, pēc kā viss kustās. Jēzus Kristus
Piemēram, evaņģēlijos mēs ik pa laikam redzam vārdus, viņš to un to darīja, tas un tas notika, lai piepildītos rakstiem. Un Jēzus Krusta notikumā ir Jāņa evaņģēlijā, piemēram, ir 4 vai 5 rindā notikumi, kurš tiek darīt tikai tam dēļ, lai, nu, vismaz tā rakstīts, lai piepildītos raksti. Jo, kā Dievs ir teicis, tā notiek, viņa vārds ir nemaināms. Un, ja mēs nezinām to viņa vārdus, ko paļauties, kā mēs varam ticēt, kā mēs varam atcerēt Dievu. Ja? Jo garīgā pasaule ir tāds liels tāds džungļi, dziļš, tumšs mešs. Nu, lūk, tāpēc mums vajadzīja raksts. Un reformācija bija tā, kas deva tautai rakstus. Visi varēja viņu lasīt. Ja? Tur bija kādiem, varbūt, kaut kur priestriem, kaut kur, kur bija speciāli izglītoti, kā viņus jālasa. Ja? Nu, lūk, tātad atgriešanās pie sākotnējā forma, kur Kristus ir stūrakmens un nekādas citas lietas, nekādas Marijas, ne svētie, jeb kaut kas tam līdzīgs, nekādas cilvēku vai demonu mācības, bet Dieva vārda mācība kopumā. Ja? Lūk, un principā arī mēs atmodināšanās un angliski šodienas globālajā valodā, ja, ir divi vārdi, awakening un revival. Viens nozīmē tādu atmodināšanos, un revival ir tāda atdzīvināšanās vairāk. Ja, tas atapšanās ir atdzīvošanās. Lūk, un abas divas var aptiecināt šos vārdus arī pret reformācijas notikumiem sākot no Mārtiņa Lutera, visām pārējām lietām uz priekšu, ka Dievs pārdabiskā veidā nāca palīgā, lai varētu notikt, un uzrunāja tūkstoši miljonus cilvēku. Tiešām slavu Dievam. Arī atmodas mēs varam lūkoties un apskatīt pēc tā. Tas ir šī rēdījuma viens no šādījuma vispār būtība salīdzināt ar svētiem rakstiem, saprast, kā svētie raksti dzīvē vai vēsturē piepildās. Ja? Lūk, un tad mēs arī skatītos uz atmodu, kā viņus attiecas pēc svētiem rakstiem. Tad, ja runā par reformāciju, tad tas bija ļoti lielā mērā tieši svētie raksti un tā piepildījums. Ticībā mēs satiekam Dievu, ticībā mēs viņam sekojam, ticībā viņa vārdam mēs darām lietas un izmainam savas dzīves un ejam pretī mūžu gaidu dzīvībai. Ticībā kam? Vārdam. Nevis tankai, mītam, bet Dieva vārdam, kurš ir nemainīgs, ja, kas vienīgais ir nemainīgs. Dievs pats saka, ka viss pazudīs, bet viņa vārds paliks. Tad viņa vārds ir nepieciešams mums, lai mēs ticētu. Vārds, kas tiek pasludināts, viņa vārds, tas tad sniedz no dzīvo ticību svētā gara spēkā mums. Lūk, vienlaicīgi no reformācijas varam mācīties to, ka reformācija bija cīņa. Tā bija cīņa par to, lai viņi varētu pastāvēt šī atmodiem. Viņai bija daudz pretinieku un dažādā veidā bija fiziski pretinieki un garīgi pretinieki. Fiziski pretinieki ar Romas baznīci, viņai tika atņemta autoritāte un samazināt viņas ietekmi un pat vienā brīdī tika apšaubīts, vai vispār viņi ir spējīgi pastāvēt, ja, un jo viņi tika ļāta sabruktā impērija gan finansiāli, gan ietekmes ziņā, gan autoritātē. Bet atkal viņi atspirga un nāca palīgā jezuīti un tridentas konsils un visu nostādīja apakaļ viņu ceļos un viņi turpināja savu ceļus priekšu un bija lielā mērā kontrreformācijas nesēja un jezuīti gāja pa priekšu un tā tas gāja un arī tā bija cīņa pastāvēt, ja, bet tas nav viss, bija vēl garīgais ienaidnieks, tad garīgais ienaidnieks ir vēlns pats sātnes, ja, tad viņam nav nekādas intereses sadot dvēseles, ja. Atpakaļ Dieva valstībā, jeb to, kas pieder viņam, tiek izlaupīts, un tas viņam nepatīk, protams. Un viņš ir ienaidnieks. Un lūk, un šo garīgo ienaidnieku mēs varam nomanīt, jo mēs runājām par reformācijas laiku, par zemnieku sacelšanos, zemnieku karu, Cvikau praviešiem, par Minsters sacelšanos, un kur Vilts pravieši bija, un tas viss tika tā kā pierakstīt sanabaptistiem, kur visu laiku teica, ka nav jākaro un nedrīkst ņemt ierakstu rokā. Bet tomēr tas līdzēja. Lūk, un tad mēs redzējām, ka nāk kaut kāds svešs gars iekšā, kas ir cilvēki, kas ir dedzīgi pēc Dieva valstības, kas grib, lai Dieva valstība nāk un Dieva prāts piepildās. Un viņi ir deg un ar mieru savas dzīvības atstāt, nodot. Viņi tiek ievilināti kaut kur citur, un tas ir viltus gads, kā jau mums Jēzus brīdinājis, ka pēdējos laikos būs daudz viltus praviešu.
Vilks gadu un dažādi mānītāji. Un Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā saka, jo tie tādi viltus apustuļi un viltīgi strādnieki izliekas kā Kristus apustuļi. Un tas nav brīnums, jo pats Sātans izliekas kā gaismas eņģels. Tad tā ir nieka lieta, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem, tādiem, kas kalpo Dievam un Dieva gribai. Tad tas viss pēkšņi sanāk kopā, un tā tas bija Pāvila laikā, un tā tas bija reformācijas laikā, un tā tas ir atmodu laikā tālāk uz priekšu. Un tad ir no tā, ko mācīties. Un lūk, tātad imitācijas klātbūtne un sajaukšanās ar divu bērnu dedzību. Mēs runājām par sevēnas maziem praviešiem, kam ir tāda sacelšanās pagājušā redzījumā. Un tur arī mēs varam redzēt, ka tie bija cilvēki, kas bija izmisumā pēc milzīgām apspiestībām un apspiestību vidū, vajāšanu vidū. Viņi vienkārši ir visu gatavi maksāt, kas vien ir. Un dedzība nav salīdzinām ne ar ko, jā, un situācijas ne ar ko. Un viņi paši ir evaņģēlisko draudžu mantinieki, visstiprāko, viena no stiprākajiem. Lūk, viņi tiek aizvilināti un notiek visās dažādas lietas un parādības, kur viņi uzskata, ka tas ir no Dieva, bet beigās izrādās, ka tā viņus ved nāvē un arī visām pārējām lietām, ka tas ir kaut kāda vēlna viltība, ja? Un tā ienāk iekšā. Lūk, tā kā tā klātbūtne vienmēr tāda ir. Bijusi ejot gadiem uz priekšu, mēs varam redzēt, kādas vēl atmodas un kādas viņas notiek. Viena no tādām lielākajiem tādiem interesantiem pagriezieniem bija pietisms. Jā, tad Vācijā Filips Špenets, Augusts Hermanns Franke, Hallē, viņi iesāk tādu personīgu dieva meklēšanas un dieva vārdu studēšanas tādu kustību, ja? Un kas principā deva pamatu tādai mūsdienīgai evaņģēliskai izpratnei jau tādā labā nozīmē. Viņiem nāca klāt arī viena tāda lieta kā misticisms, un ko viņi arī pievienoja visai tam savam procesam. Ja? Un tas bija, diemžēl, pat klupšanas akmeni arī vēlāk. Un viena no šiem cilvēkiem, kas turpinājuši, bija arī laikabiedrs, bet arī turpinājuši priekšu, mums ļoti labi pazīstamies grāfs Cincendorfs. Un kurš bija no šīs Halles skolas un paziņu šos vadītājus, un bija tā kā viņu uzaudzināja, viņu kā mans puika tur skolā. Un viņš bija grāfs, protams, viņš nebija vienkārši prasts puika, viņš vienmēr bija īpašs. Jā. Un tā brāļa draudze, kas savukārt nāca no Morāvijas brāļa draudzēm Čehu, kas praktiski viņi paši, kas nokļuva pie Rāfa Cincendorfa, viņa teritorijās bija valdensieši pēcteči, un viņi to zināja paši. Vācu valdensieši pēcteči. Un lūk, viņi ir kopā, un viņi kopā izveido misiju, un tā ir tiešām atmodas misija daudzās pasaules valstīs, ieskaitot Latvijas teritoriju Vidzemi, ja? Un Vidzemes brāļu draudžu atmodas, kā mēs labi zinām, ja? Viņi vienkārši fantastiska lieta, jā, kas notika, un Dievs strādāja pēc cilvēkiem, un cilvēki bija pēc kara un pēc mēra epidēmijām. Mēs vairākiem kariem pēc mēra epidēmijas bija zemi izpostīta un pilnīgā trakumā. Ja? Un šeit sākās tāda brīnišķīga atmoda atbrot šie brāļi, šie morāviešu brāļi, ja? un viņi līdz arī nes arī mazliet arī šo misticismu, kas tomēr bija arī viņos ienāca siekšā šī te brūču teoloģija visu un Cincendorfa tās misticismu puses, viņš bija pietists, viņš gribēja atmodu, viņš meklēja atmodas, bet viņam tāds mantojums, varbūt viņa interesi līdz bija tāds misticisms, kas nāca no Romas cilvēkiem, ja, tad Romas katoļu misticismu sadaļa, tad bija diezgan spēcīgi, ka mēs esam to runājuši tos redījumos. Bet kopsumā tas bija brīnišķīgi, bet atkal mēs redzētu, ka ir kaut kāds sajaukums, ir klāt kaut kādas lietas, kur kaut kāds pasaules gads ir spējis kaut kādā veidā kaut ko ietekmēt, ja? Kas nav tīrs dievgads, un arī pēc tam atgriezās no tām visām misticismu lietām, ja? Bet pašam grāfam Cincendorfam, ko viņu izrādīja no viņa zemes, tad viņš Hernhāgā izveidoja tādu nometnājumu un nometni jaunu, un tad tas misticisms aizgāja, spirālē, tā sakot. Un tajā laikā arī brāļu draudzēm
pievienojās Veslīs, un viņš daudz bija Džona Veslī tā kā ietekmēts. Džons Veslīs ietekmējās no brāļa draudzēm un piedzīvoja tādu īstu dievu klātbūtni un ceļojumā uz Ameriku un apakaļ. Un caur viņu iesākās viena ļoti liela un varena atmodi, ja, kas bija gan Amerikā, gan Eiropā, Anglijā galvenokārt. Ja, bet visur kur tad kopā ar savu brāli Čārlu Veslī un Džordžu Vitfildu, kas bija darbājis vairāk Amerikā, un Džons Veslīs vairāk par Angliju, bet ne tikai. Respektīvi, Vitfields arī bija mazliet Anglijā, proti, jā, Velsā vairāk. Un Džons Veslīs pazina Cinzendorfu, un viņi bija kopā, un beigās viņš apmeklēja to Hernhāgas, to visu misticismu, tad viņš saprata, ka tas iet pilnīgi traki, un tur nevar iet. Un viņš arī ieraudzīja to, ka Londonā tās brāļa draudzes notiek, un viņš nošķīrās no brāļa draudzēm. Vēlāk viņš runā šādas vārdas. Visi kristietības ienaidnieki ir niecīgi, mistiķi ir visbīstamākie. Tie iedod kristietībai visvitālākajās vietās, ar visnopietnākajiem ticības apliecinātājiem ir vislielākā bīstamība krist. Tātad kļūdīties, tātad mistiķi, mistika. Viņš atcīmredzot varētu arī attiecināt uz Cinzendorfu savā ziņā. Cinzendorfs pēc tam atgriezās, un kā viss tika sakārtots, bet tās sekas tur palika ilgi. Un lūk, un tad caur Džonu Veslī, Džordžu Vitfildu Amerikā un Džonatāns Edvards vēl Amerikā bija pirmā lielā atmoda, ja Amerikas pirmā lielā atmoda Amerikā un pēc tam arī Eiropā. Un viņi apturēja tādu šo visu apgaismības, ja citiem vārdiem aptumsības kustību, ja kur materiālisms un taustāmais ir pats galvenais, un kur revolūcijas veidošana un jaunas kārtības veidošana, vecās kārtības gāšana, monarhu gāšana, tam līdzīgas lietas. Un visādi, kur visu centrā vaļāk nav Dievs un domas par viņu, labas vai sliktas, vai misticismi, vai nemisticismi, vai korumpēts vai nekorumpēts, tagad centrā ir cilvēks. Ja. Tāds Ēdenes dārza čūskas kārdinājums sāk funkcionēt. Cilvēka gudrība ir pāri par Dievu gudrību, ko cilvēks var izdomāt, tas ir, ko nevar, tas neskaitās. Ja. Un tam līdzīgas lietas ir tāds, nu, tāda demoniska tāda plūsma, ja, kas grib atdalīt un atdalīt cilvēku no Dieva vārda. Dieva vārds tika apšaubīts un visādos veidos, nu, visos iespējamos. Un cilvēki tā kā tauta pazaudēja šo pamatu, uz kā stāvēt Dieva vārdu, un tad viņi sāk stumdīt visu kaut kur. Ja. Dažādas filozofijas sāk, nu, varam daudzi ieviesties. Un šim te materiālismam, kad cilvēki atvelk nost no Dieva un no garīgā, un viņu atstāja, tad viņš tā kā tāda gumija metās otrā grāvī misticismā, jo visi redz un saprot, ka materiālais nav vienīgais, ka kaut kas cits darbojās. Ja, un arī šodien materiālā pasaule, ko mēs pazīstam arī Latvijā, tagad laikrakstos, ja, vadošos, tur kas tad garīgums. Un pēkšņi visur ir horoskopi, piemēram, un kaut kādu tur pravietojumu no kaut kādiem trakiem cilvēkiem. Mēs redzēt tieši to pašu efektu. Vienā vietā atrodas tas totālais materiālisms, ja, un tad pat ir šis te muļķīgais misticisms, ja, un cilvēki vienkārši kož abos tā kā ar vienu kuriem vēlnu darbs, vai ne? Nu, lūk, līdzīgas lietas arī notiek, un viņas vazājās iekšā draudzē, un arī Veslī laikā tā viņš atmodu noturēja un nostājās preti un radikāli atgrūda atpakaļ visu šo procesu. Tā bija ļoti brīnišķīga lieta. Bet pēc tam Veslīs nodibināja kārtību, tas metodis draudzes, kas izplatījās visā pasaulē ļoti plaši un uzturēja tādu standartu, tādu garīgo standartu, kur Dieva vārds bija visu pamatā. Ja. Dieva vārds un kā Dieva vārds notiek. Un viņš arī savās tajās atmodās, kur bija tūkstošiem cilvēku, viņš prata kontrolēt arī šīs te ienaidnieku iejaukšanās lietas. Ja. Viņš viņu apslāpēja un neļāva tā manifestēties. Un tas bija tiešām... Es domāju, tas ir brīnišķīgs lietas. Un vēl jau vairāk viņš sākums bija Morāvijas brāļdraudzes, vai ne? Morāviešu. Nu, lūk, bet pēc tam bija otrā lielā atmīgas atmoda, kā viņi sauc, bet viņi bija ļoti daudzās vietās, ļoti dažādi, jo tās atmodas pēkšņi bija ļoti interesants un ļoti daudz cilvēks piedalījās. Un viņi kļuva emocionālāki, viņi kļuva daudz emocionālāki un mazāk kontrolēti, un tas emocionālisms
sajūsmas lietas un tā aizrautība. Un tas bija, tas ar to vienmēr var labi, tā sakot, pelnīt gan slavu, gan godu, gan arī finanses. Jeb arī vienkārši ienaidnieks sāka tuvoties un ievilkties tajā iekšā un atkal mēģināt kaut ko jauku klāt. Un šis atmodas kļuva tādas, nu, diezgan tādas jau tādas harizmātiskākas. Ja? Un citi par to priecājās, citiem patīk, bet nu, tālāk no Dieva vārda. Bet tajā pašā laikā bija arī tāda baznīcas restaurācijas kustība, ko mēs varam saukt par atmodu. Tieši, jo viņi bija, nevis vienā brīdī mēs dabūjam tādus triecienus un kaut kādus priekš, un tur tā kā Dievs nāk un kaut ko dara, un kāpēc viņš nenāk, un tagad viņš nāk, un tad viņš nenāk. Bet kā tāda vienkārši savas dzīves sakārtošana pēc apostoliskajiem principiem, pēc Dieva vārda, tāda bija tāda baznīcas restaurācijas kustība, kas sākās apmēram 830. Gados. Tāds Campbells, Scotts, Stones un viņa brālis Campbells, Thomas. Un viens no viņa tiem moto ir šāds apmēram: kur svētie raksti runā, mēs runājam. Tā kā sludinājam. Ja? Kur svētie raksti klusē, mēs klusējam. Nu, diezgan interesants vārds. Šodien mēs zinām, ka ir nu, nav tā īsti. Cilvēki ir sludinātāji un atmodas, tā kā viņi kusās pat no sludinātājiem. Es dzirdēju tādus vārdus: es sludinu starp rindām, starp svēto rakstu rindām. To, kas nav rakstīts, tas, ko viņš iedomās, kas pavīdi ir, ka viņš ir tāds pravietis, ka viņš to zina. Nu, tāda viltus pravieši ir mūsu vidū arī zem. Bet šis laiks kopā, šis 19. Gadsimts, tātad bija pilns ar pilnīgi resmīgām lietām. Franču revolūcija tikko beigusies, Napoleona kari, Marks ar komunismu idejām visus nogalināt, nepareizos un apspiest, un strādniekiem vara, tie, kas neko nesaprot, tiem dosim varu. Respektīvi vadāma masa citiem vārdiem, sakot, nu, tādas visādas demoniskas lietas, un Darvins, kurš pilnīgi noraida tagad, kad nav Dievs neko radījis, un mēs te paši esam no omaibām radušies, un tā. Un tādas un politiskās lietas un visas tās radotbeļdības apulces un milzīgi notikumi bija, un tie ļoti satricināja visu pasauli. Un tāda šī te lielā tā antireformācija, kas vairāk nav spēku pret mēģināt apspiest to Dieva vārda pamatu visam, ja, ka Dieva vārds un Dieva gars sadarbojas, lai mācītu mums staigāt un būt Dieva valstībā, saprast, kāda Dieva valstība būtu daļai no Dieva valstības. Ja šis valstības evaņģēlijs, kad Jēzus Kristus nāk un saka, Dieva valstība ir jūsu vidū, ja, atgriežieties no grēkiem, tad atgriežieties prom no pasaules un pie Dieva valstības, jo viņi ir pieejami. Ja, kad Dieva vārds saka mums, kad tas kungs Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Ja, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgo dzīvošanu. Bezliet tālāk, kas tic uz viņu, tas netop sūdīts, bet kas netic, tas jau ir sūdīts, tāpēc kas nav ticies vienpiedzimušā Dieva dēla vārdu. Un šī ir tā sūdība, ka gaisma nāk uz pasaulē, un cilvēki vairāk mīlē tums nekā gaismu, tāpēc ka viņi darbi bija ļauni. Tad interesanti tas, ko Dieva vārds mums saka, ka ar to vien, ka Dievs ir darījis visu un nodevis savu dēlu savā mīlestībā, lai mēs tiktu glābti, mums ir nepieciešama mūsu līdzdalība, mūsu vēlēšanās. Mums vēlēšanās mainīt savus darbus, lai tie būtu Dievā darītiem. Un ja šīs lietas nav, tad nekas nelīdz. Ja Dievs nenāk un mūs nepārskrūvē kā robots, nepārprogrammē kā datori, jeb kā telefoni. Viņš mums sagaida, ka mēs paši izvēlēsimies un pieņemsim to, ko viņš mums dod un kā viņš mūs aicina. Lūk, tāpēc cilvēkiem ir svarīgi, ko viņi dara, ko viņi domā un kā viņi tic. Lūk, un visam šim te tumsai, kas, kur cilvēki masveidā sāk nepieņemt un noraidīt Dievu vārdu vienkārši milzīgā daudzumā. Un insanks šī otrā lielā atmoda, kas bija arī Eiropā tavā ziņā, nu tās atmodas kustības daudzās dažādās vietās viņas bija. Viņas kaut kā nenes vairāk tos augļus, tos lielos augļus, kā piemēram veselīja atmodiem. Viņa notiek tieši tā kā uz otru pusi, ja, tautām paliek sliktāk un sliktāk. Ja. Lūk, un interesanti, ka tam efektīgi pretī stāvēja vēl viens brīnišķīgs sludinātājs, par ko mēs esam runājis, tāds Charles Spurgeons. Un dzīvoja no 1834. līdz 92. gadam. Un viņš visa pamatā lika Dievu vārdu, viņš runā par to, ka Dievu vārdam ir spēks, un kad
Un viņš pierādīja to un rādīja šī ticība Dieva vārdam, ko viņa dara, kā viņa izmaina cilvēkus. Viņam bija milzīga pretestība pret viņu, un viņš Londonā sludināja. To mēs runājam pagājušā gadā. Bet tas efekts bija tiešām liels un ļoti, ļoti iespaidīgs. Jā, Charles Spurgeons atmoda sludinātāju skolu. Viņš nodibināja tādu standartu, tādu stājoties pretī visam tam modernismam un tai draudžu vēlēšanās pielāgoties pasaulē, jeb misticismam, jeb slepenām organizācijām, jeb visām tām Tibetas mācībām un Ēģiptes mācībām un visam, kam ir darbinistam, piemēram, kas nāca iekšā Bībeles noliekšanai, Bībeles interpretācijai, ka tā ir cilvēks sacerēt grāmatu, un mēs arī varam piedalīties pie šīs sacerēšanas un tam līdzīgi. Tad šo nostājās ļoti efektīgi pretī, un tam bija tiešām liels rezultāts. Ja, tāds, nu, viņš nebija ļoti ilglaicīgs, varbūt ziņā tā vēsturiski, ja, kā tas bija veselīgi tik ļoti, bet viens no lielākajiem vispār. Un šis laiks bija diezgan sarežģīts un grūts arī apkārt, un dažādi notikumi bija. Un tad nākošā tāda ļoti būtiskā atmoda, kas ietekmēja kristiešu draudzes vēsturi, bija Velsas atmoda. Velsas atmoda 1904. līdz 1905. gadam, kur centrālā persona izvirzījās tāds Evans Roberts, kurš dzīvoja no 1878. līdz 1951. gadam. Viņš bija jauneklis, 24-25 gadu, man liekas, ka viņam tā atmoda viņa aizskāra. Un viņš tad nokļūt tādā centrālajā pozīcijā, jā, kā tās īpašs līderis, viņš bija ārkārtīgi sirsnīgs un ar visu savu sirdi tam nodevās visam tam notikumam. Un šķiet, ka Dievs viņu lietoja arī, un tad bija arī interesanti, ka tā tauta visa lūdza, visa vēlas tauta lūdzu šo atmodu. Tad bija ārkārtīgas visādas manifestācijas, kuras ļoti patīk cilvēkiem. Tad daudz teiksmes un mīti par šiem notikumiem. Dīžām nav saprast, kur patiesība, kur nav šo visu vēls atmodu. Bet tur bija klāt šis te noslēpumainās misticismu, jeb manifestāciju sadaļā. Tad galvenais bija nevis Jēzus, piemēram, vai Dieva vārds, bet gars un mūzika un dziedāšana un pravietošanas lietas un tam līdzīgas. Ja? Un viena lieta, kas tur bija raksturīga, pie tā visa, cik tas bija brīnišķīgas un labas lietas, bija eksperimentālā kristietība. Tad viņi mēģināja, kas nebija iepriekš, viņi mēģināja kaut kā no jauna un to baznīcas tradīciju tā kā ignorēja pilnībā. Bet vēl viena lieta, ko viņi ignorēja, ienaidnieka eksistence. Jā, tad viņi darīja visu, redzams, ka bija tā interesantā lieta, gars vadīja, ko tas nozīmē, bet to varbūt smalkāk kāds citreiz nākušos vēdījumos. Lūk, tātad viņai bija liels iespaids šai vēlas atmodai uz atmodu kustību un veidu nākotnē. Viņa tā kā noteica to nākošo risinājumu. Bet pašai viņai kā tādai nebija tik jauks iznākums, kā gribētos. Viņa diezgan strauji beidzās. Evans Roberts vienā brīdī tā kā apstāja un pārtrauca ar piedalīties. Un viss tā izčūkstēja, tā lieta piekšņi apstājās. Lai arī tur bija ļoti daudz cilvēku, un ļoti daudz cilvēku atgriezās un sāka iet uz draudzēm un tā līdzīgi. Jau 1909. gadā draudžu apmeklējums atgriezās iepriekšējā pirms atmodas stāvoklī, un pēc tam viņi palika mazāk un mazāk, un iestājās ļoti dziļš tāds recesija, tāds atkrišana. To arī kā es iznāks vairāk parunāt. Un tad nākošā ļoti lielā lieta bija tāda Azusils atmoļa. Tā viņa mēs saukt, tāds Viljams Seimūrs bija centrālā persona, un tur bija ļoti daudz manifestācijas un gara lietas. Tad bija jau ritīgi, bija ne tikai uzciņiekšā tādā misticismu lietā, garīgajā pasaulē, tāds tvēriens un grābiens tumsā, ko mēs varētu no turienes dabūt ārā, un visādi Dieva brīnumi un varenības. Un arī tur ir tik daudz tās teiksmes, ka nevar saprast, kas ir patiesība, kas nav. Un tas bija atstāja ļoti lielu iespaidu. Visa vasaras svētki ir pentekostālā kustība, pārņēma visu lielā mērā pasaultē ziņā. Arī mums zināmā Viljama Fetlera atmoda, kas bija Krievijā 1907. gadu līdz 14. gadam, līdz tam Latvijā no 23. līdz apmēram 30. gadiem.
cits to aprāja dažādi, bet nu, tas iespējas bija ļoti liels. Tātad viņa iespējas gan Krievijā, gan šeit. Un viņa pamata arī bija viens no lozungiem – atmoda. Un tā, viņa atmoda bija nu, tāda tā

Tad atmodas pamatprincipi, ir liels veiklis. Mēs lasam. Daži cilvēki iedomājās, ka atmodas ir kaut kas tik nenoteikts, ka neviens nezina, kad tā nāk, un neviens nevar pateikt, kā tā aiziet. Viņi domā, ka tā ir īpaša dieva darbība, kas notiek pa laikam, iespējams, reiz 50 gados vai līdzīgi. Es nevaru iedomāties, ka Bībeles Dievs varētu tā rīkoties. Grūtība šeit, kāda cilvēka prātos rodas no tā fakta, ka lielākā daļa cilvēka diezgan kļūdens priekšstats, cilvēkiem kļūdens priekšstats par to, kas atmoda patiesībā ir. Viņi domā, ka tas ir kaut kas ekstrā, papildus normālai kristietībai. Tāpat kā daudzi citi uzskata, ka pilnīgi padoties, ja nodoties tam kungam, būt piepildītam svēto garu, vai kā daži to teikt, būt sistēma krustā līdz ar kungu un būt augšām celtām kopā ar viņu, augšām celšanās dzīvībā. Ka tas ir, kā viņi teikt, dziļāk vai augstāk kristiešu dzīve. Tas rosina domāt, ka var pastāvēt normāli kristiešu dzīve atsevišķi no šīs pilnīgās paļaušanās un piepildīšanās ar garu. Šī kļūdēnā ideja ir atbildīga par faktu, ka zemē nav vispārreiz kristīgas pieredzes līmeņa celšanās. Bet, ja mēs salīdzinām savus viedokļus ar rakstiem, tad mēs atradīsim, ka būt sistēma krustā līdz ar kungu un būt augšām celtam kopā ar viņu ir pilnīgi, būt pilnīgā padavībā un piepildītam svēto garu ir, kā raksti to atzīst vienīgā, normālā, kristīgā pieredze. Ja iesākumā Kristus pats noliedz to, ka kāds var būt viņa patiesas māceklis, ja viņš nav gatavs atstāt visu, kas viņam ir, un nest savu krustu kopā ar Kristu uz Golgātu, lai tad tikt sists krustā kopā to kungu. Nu, lūk, tā, mazliet tālāk vēl. Pirmā patiesība, lai svētās gads strādātu mūsu personiskajās sirdīs, mūsu draudzēs, ir, ka mēs ar visu savu sirdi un patiesi pieņemam paklausības attieksmi pret Dievu un pret visu viņa vārdu. Ir neiespējami tikt atgrieztam uz kādu citu pamatu, lai neviens nesāk lūgt par atmodu, kurš nespējas pirms godīgi un patiesi atzīt šo pamatu priekšnotiekumu. Bet to izpildot, viņš ir ceļā uz svētības lietiem. Mazliet tālāk. Visai vecajai dzīvei jābūt nodotai krustam, lai Kristus dzīvība varētu parādīties mūsos, jo svētais gars cilvēku dzīvēs atsauc tikai uz Kristus krustu. Romieši 6:5, jo ja mēs esam dēstīti līdzīgi ar viņu nāvē, tad arī augšām celšanā viņam būsim līdzīgi. Vēl mazliet tālāk. Tādējādi otrā paklausības darbība ir ticēt uz Kungu Jēzu Kristu un ar līksmību klausīties uz viņa pavēlēm. Jāņa 10:27, manas abas manu balsu klaus, nes tās pazīst un tās man seko. Pareizā saprašana par svētu klausīšanos uz kunga balsu nozīmē iepazīšanos ar visu Dieva vārdu un labprātīgu pakļaušanos tam. Izglābta persona tagad darīs tā kunga gribu nevis tamdēļ, ka, lai kļūtu izglābta, bet tamdēļ, ka viņa ir izglābta. Patiesa evaņģēlija ticība tiks parādīta ar konsekventu kristiešu dzīvi. Nu, lūk, tāds apgalvojums un tāds stāsts par to. Bet šie pagriezieni, kas bija gan Velsas, gan Azusas ielā, notika ar nogriešanos nos no Dieva vārda. Viņi gadījās, vai nemaz nesludināja vārdu ļoti minimāli. Ja? Spediķis nebija nekādā veidā centrā vairāk. Un bija tādas savādākas atrakcijas un lietas, un Dieva meklēšanas, un saukšanas, un pavietošanas. Un tā. Ļoti sirsnīgi un ļoti īsti, bet kaut kas bija aizgājis mazliet garām. Jā, un... Vēl, es domāju par šīm lietām tālāk, kāda šī bija šī tālākā virzība atmodām uz priekšu pēckārē, ja, tad mēs varam ieraudzīt, ka šis pasaules gars ļoti spēcīgi dažādos veidos sāk strādāt, un faktiski arī tās atmodas, kas bija, viņas ir pilnas dažādām tādām gara eksperimentālām lietām, ja, tad, brīnumi, visādas atmodas un tad visādas dziedināšanas atmodas, kad tiek visiem apsolīta dziedināšana, tad notiek arī dažādas lietas. Un mēs arī nevaram saprast, tās īstas vai nav īstas, bet šķiet, ka daudzas ir bijušas īstas, pārdabiskas, un tas tā arī var būt. Un visādi notikumi un tādas lietas, kad cilvēki meklē pārdabisko. Kur ir tas pārdabiskais? Kur ir tas ko Dievs noslēps no cilvēkiem? Ja? Viņš nedod viņam, mums ir jāņem tas pārdabiskais, mums ir jāpieprasa atkal un atkal un jātic. Un jāsniedzās pēc tā, ko Dievs mums nav devis pēc gudrības, kas mums tagad nav, bet uz kaut kur ir nu, apmēram tāds tas noskaņojums. Es mazliet paradēju viņu, jo viņš atbilst tam, ko šos kēdens dāzā teica Ievai. Mēs paši ņemam to, sniedzamies pēc tā, ko Dievs mums ir aizturēt

Tas pats bija līdzīgi tiem, tiem mazajiem praviešiem. Kamisāda sacelšanās, sabiedrības mazie pravieši, kamisāda sacelšanās, cikau praviešu zemnieku karš, apmēram tas pats viss bija. Mēs sniedzamies pēc tā, ko Dievs mums tā kā raisturies un nav devs. Nu, lūk, kaut kas tāds arī notiek un arī šodien, bet interesanti, ka atmoda nav vienīgais tikai kristiešu vārds, ar ko kristieši nodarbojas. Atmoda šajā te, tas vārds atmoda, ir revival, angliski, tajā globālajā kultūrā. Viņš ļoti tiek darbināts ļoti spēcīgi, ne tikai kristiešu vidū, ja Kristus baznīcas vidū, tas vienkārši tā kā pārņems viss un viss tikai par to domā. Bet kur šī atmoda ved un kādai viņai jābūt, kāda ir salīdzinot ar to, ko raksti saka, ja kāda viņas bija sākumā, tās atmodas, ja kāds viņas teiksim, bija veselīja atmoda, kur nes labas daudz augus. Ja. To kaut kā cilvēki negrib mācīties un negrib atskatīties un beigās iznāk, ka mūsu darbi nav Dievā darīt, ka viņi darītu mēs mūsu pašu spēku un tā mēdz gadīties. Bet arī interesanti, ka pasaulē šis te atmodas vārds ir ļoti agresīvs un dažas piemērs atrādu un skatījos, kāds šis vārds tiek lietots un tā, ka dažādi albumi, kas mūzikas albumi, ja video albumi, kā es to tagad saukt, ir saistīti ar vārdu revival atmodi, ja? Un kādi ir ļoti izaicinošas sievietes, gan izkājās viņām, tas saucās revival atmodas albums un tam līdzīgi, un šie vārdi revival ietur apkārt, un arī tāds viens ir tāds grupa Light of the Torch albums revival atmodi, ja, un viņi skaidri demoniski, ja, vienkārši skaidri demoniski. Ja. Un iepriekš to grupu saukt vēlnes, ko mēs pazīstam, ir kaut kā tam līdzīgi. Ja. Arī tas vārks tāds absolūti demonisks atmodas, tāds simbols, arī tāda datora programma Hellraiser Revival, datorspēle, respektīvi. Tad Elis nesēju, jeb Elis atmodinātāju atmodi, ja, un tas vārks viņai ir nu, vienkārši skaidri demonisks, kur cilvēki pakļauti ir tautas ķēdēs apspiestas, un visu ir tāds milzīgs demonisks tēls. Un tad ir tāda, arī viens atrāt, viens šādi, tur, kur ir tāda dūmi sarkana griežās un kaut kāda tāda mūzika antrā aizmugurē tādu skatu, un tur ņemās kaut ko tādā aizrautībā. Nu, un priekšā tas kāds ir pacēlis tādu roku ar velnu zīmi. Bet izrādās, ka tā ir savas Amerikas atmodi, ja, tāda, kas tas varētu būt. Izrādās, ka tā ir vienkārši reklāma par kāda evaņģelizācijas notiks 7. novembrī šogad. Tad, patiesa dzīves evaņģelizācija Fēniksā būs. Un papildināt ar vārdiem pilsētu, piepildīt ar lūkšanu, tagad uz ceļiem priekš Jēzus. Nu, tad šajā kristīgajā vidē ienāk pasaules un dēmoniskas lietas sajaukts. It kā cilvēki ir ar labu sirdi, viņi grib to darīt, viņi cenšas, un tomēr notiek jocīgas lietas. Un šī atkāpšanās no rakstiem ir viena no galvenām lietām no Dieva vārda, un tad cilvēku var vēst, un viņš noklīst vienkārši. Viena no lietām, kas par ko diezgan liels tāds satraukums izcēlies, ir pasaules kristīgajā vidē, un arī harizmātikajā vidē, tā skaitā ir tāds bībeles parafrāze pašam, kur ir sacerējis Brainas Simons, viņš to sauc par bībeli, bet tur daudz papildus lietas viņa nav studējis, bet mēs vēl vairāk to kritiku esmu dzirdējis, tā kā mēs neesmu ļoti kompetents par to, bet tas ir parafrāze, un viņi ir izņemti no visiem arī portāliem bībeles ārā šobrīd, un liels tāda pretestība, bet ļoti daudziem viņi patīk, un tā skaitā arī mums visiem kādreiz tik miļie Bētels draudzē, un ir viena no lietām, ko viņi promotēja, un Bills Johnsons, Chris Veltons, un es arī biju šeit daudz, bet jocīgi, kad viņi šādām lietām, nu, tā kā ir mieru piedalīties, ja galvenie viņu tādu promotētāju. Bet nu, arī labā ziņa tāda, ka šobrīd šī grāmata izņemta ārā no BTLs internetu veikala, iepriekš viņa diezgan nesen vēl bijusi. Un tā kā šī acīm redzot, tur diezgan liela tā rezonance ir pasaulē. To. Un vēl viena tā lieta, kas arī ir izņemta laukā, paldies Dievam, no šī Bētels veikala ir tāda grāmatiņa The Physics of Heaven, tāda debesu fizika. Tāda grāmata, kur Judy Franklin un Ellen Davis ir divas tādas māsas, ir sacerējušas, ir sarakstījušas, arī tiek promotēta un ar priekšvārdiem no Bill Johnson. Un tāds aicinājums ir uz spēku iegūšanu no
no austrumu dažādām maģiskām kultūrām un lietām. Ja? Un tas arī, nu, paldies Dievam, kad ir izgājis laukā, bet tā tieksme ir tāda, tad tomēr doties tajā virzienā, ja? Kad mums gribas, mums vajag kaut kādu spēku, un ja mums tagad nav jau tik daudz šīs tie viltus brīnumu un viltus pravieši, kas atklājās, ka skaistas spaules ir izplata kaut kādas mazas, kaut ko, ka tā ir vienkārši manipulācija, jeb pravieto, skatoties Facebookā, pa cilvēku, jeb līdzīgas lietas, ja? Un kad mums tagad vajag tādu īstu spēku, un īstais spēks lūk pie tiem magiem, burviem ir, un tad tā ideja tāda, ka lūk, kad burvi ir nozaguši tad, no Dieva būtšanas māksla. Nu, tāda apmēram pārfrāzē to. Es gribētu šajā ziņā teikt, ka tā vēlēšanās ir iemānīt cilvēks atmodā, ja, un Bētels, piemēram Bētels, bet arī daudz citu, mēķis ir atmodi, ja viņi saka, ka viņu globālais mēķis ir atmodi. Ja, tad, Mietelī draudz, kas pamatā ir Dieva mīlestība un viltīsies pasaules pārveidošanai caur atmodu. Pārveidot pasauli, tā ideja. Pasauli nevar pārveidot. Pasauli ir tas pazūšana un šīs te demoniskās atmodas. Mēs redzam, viņas parādās, viņas ir daudz. Un Charles Spurgeons vēlāk arī teica tādus vārdus, ja Dievs cilvēks neglābjot patiesību, tas noteikti neglābs arī ar meliem. Ja senais evaņģēlijs nespēja izraisīt atmodu, tad mēs iztiksim bez tās. Tad bez viltus atmodas, bez meliem, bez cilvēku idejām, ja, kā viņš varētu aizvietot, panākt kaut kādu cilvēku atgriešanos. Viņš patiesi neatgriešās, viņš negrib mainīt savu dzīvi, tad tas nenotiks. Un noslēgumā tāds bija asociācijas ar kaut ko, kad mēs tā kā gaidām, kad mūsu dzīvi, mūsu dvēseles kāds cits sakārtos. Ja, tad atnāks Dievs savu brīnumu un iztīrīs mūsu. Ir tāds viens tāds sunciem zēni, tāds stāsts Andri Upīši, kas nebija ļoti pozitīva persona, bet tas stāsts tā kā bija jāmācās, ka es skolā no galvas, un tad bija tāds viss gaidīt, no, ka čigāna atradīs laimes lāts, un viss sagrautie un pieputinātie un netīrie ciemati tiks iztīrīti, un laimes lāts viss izdarīs. Es liekas, ka vai mēs arī nesagaidām no Dieva tādu tā kā laimes lāts, un mēs tīram savu namu, Dievs mums ir līdzis uzkopt savu dādzu, un sargāt, lai tu nenāk iekšā čūskas, nerunājās. Mēs gaidām, ka Dievs mūs tavu mūsu vietā izdarīs, bet arī tāpatās vienās feitlētas teica, ne, ka tas mums ir jādara mums jāskārto savus namus, savus draudzes, un nav jācer uz lietām, kuras notiks pārdabiski, un mums nebūs jāizmaina savu dzīve, jāatgriežās no pasaules mīlestības, un jānododās Kristam, un jāatļauj, lai viņš mums liek krustā. Jā, Dievs mums palīdz šajā ceļā iet, un kad mēs nepiemānam sevi un neļaujam samaisīt mūsu draudzes ar pasaules idejām, pasaules atmodām, jā, kur gals ir iznīcība, jā, atkrišana no Dieva. Esiet pasargāti un sveitīt, mīļā, Dieva vārds un Dieva gads mūsu vada arī šī nākšana nedēļā. Un, ja Dievs, kungs, gribēs, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, sveitīt un pasargāt mīļiem. Visu labu!

Lasīšu no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savas godības krēsla, un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā, un viņš tā šķirs, kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Lasinu Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem pirmās nodaļas. Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienmēr pāri plūsdama pieaugtu visā atziņā un izjūtā, ka jūs svarīgāko pārbaudāt, lai Kristus dienā būtu tīri un nevainojami, ieguvuši pilnīgu Jēzus Kristus taisnības augli Dievam par godu un slavu. Lasīšu no Pāvila vēstules Filipiešiem pirmās nodaļas.

Paldies, to debes tēvs, ka tu atklāji, ka tu esi podnieks un mēs esam māls. Tu mūs veido, un tu veido tā, kā tev tas ir tīkami, labi, pareizi, svēti, šķīsti, nevainojami, brīnišķīgi. Un piedod, ka mēs tik daudz pretojamies, mēs gribam savu tēlu, savu godu, vienalga, kas tas būtu karjera vai šī laicīgā dzīve. Kungs, tu redzi, pazīsti mūsu sirdes, veidotās pēc sava tēla un līdzības tā, kā tu to vienīgais, kā tu to māki, pilnīgi, labestībā, mīlestībā, perfekti, viss, ko tu dari, tas ir labs. Paldies tev, kungs, ka tu vēlies, lai mēs būtu labi. Svētīmos uz to, ka mēs tev padodamies un esam labs māls, kas tev padodās, ir mīksts un viegli veidojams un pēc tam arī norūdīts un derīgs katram labam darbam.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es to es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 8. nodaļas. Bet vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza atļaujot tam palikt pie viņa. Tas ir Jēzus. Bet Jēzus to atlaida sacīdams. Atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis. Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Lasīšu no Lukas evaņģēlija 8. nodaļas.

0: milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 9-0-0-0-6-9-1-1, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Eterā raidījums Klausies Latviju un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Nu, kā jau es pieminēju iepriekšējā reizē, kad mēs bijām ebreju Izraēla tautas jaunā gada priekšvakarā, tad nu jau mēs esam. Rošašana ir Rošašanas diena, jeb jaunā gada diena ebreju kalendārā ir pagājis. Pagājušajā nedēļā sākās 11. septembra vakarā. Nu, un tad 12. jau bija ebreju 12. septembris šogad iekrita kā ebreju jaunais gads. Un tie, kuri no jums varbūt nezinat vai esat piemisuši, pēc ebreju kalendāra ir 5787. Gads, 5787, kam tā varbūt vieglāk ir atcerēties, un ebreji skaita savu kalendāru no kopš pasaules radīšanas brīža, un vēl konkrētāk kopš pirmā cilvēka Ādama radīšanas brīža. Ļoti interesanti, un jā, mēs arī paskatāmies pēc rakstiem, kad tam kungam viena diena var būt kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena, tad mēs redzam, kad tikpat kā jau ir pilnas 6 dienas pagājušas, ja ieskatās, ka viena diena ir 1000 gadi, un 7. Diena pilnā 1000 gadus nedēļā, būtu jauna 1000 gade. Un ļoti interesanti, ka Bībelē mēs varam apskatīties, ja jūs zināt, ka pirmais cilvēks Ādams, ko Dievs izveidoja, kurš nav dzimis dabiskā veidā, teiksim tā, kā sievietes un vīrieša kopā sanākšanas auglis, tad viņa Tēvs ir Dievs, un mātes viņam nemaz nav tādā izpratnē. Nu, lūk, un viņš nodzīvoja 930 gadus, un gandrīz veselu 1000 gadi, un faktiski līdz tikko netrūka, ka arī Noā būtu piedzīvojis vēl, kad būtu iespēja aprunāties ar Ādamu. Ļoti bieži mēs palaišam to garām, bet lasot Bībelē varam redzēt, ka neviena viena paudze piedzīvoja tādu iespēju, kā aprunāties ar Ādamu. Es nevaru iedomāties, cik tas būtu aizraujoši, interesanti, kā pirmajiem patriarhiem, pirmajiem cilvēkiem, kuri celšas pēc Ādama, kādus stāstus viņš varēja pastāstīt par Dievu, kādas atklāsmes, kā viņš varēja pieminēt, kā viņš ir staigājis ar to kungu, kā teikt, rakstos dienas vēsumā par ēdens dārzu. Un jāņem jau vērā, ka var jau būt, ka pirms grēkā krišanas Ādams paspēja nostaigāt ar Dievu, kādiem ir teorija, ka veselus 100 gadus, veselu gadsimtu, varbūt arī tas bija mazāk, varbūt vairāk, bet nu, ir savas teorijas, kas pa ko. Bet katrā ziņā mums ir jāsaprot, ka Ādamam bija ļoti labas un nesabojātas attiecības ar to kungu pirms grēkā krišanas, un domājums, ka viņš ļoti, ļoti, ļoti daudz ko iemācījās no Dieva, saņēma dažādas atklāsmes un droši vien vēl jo sāpīgāk bija viņa krišana. Lai vai kā, ebreju kalendāra ir 5787. Gads, 5787, un ja Ādams nodzīvoja faktiski 1000 gadus, tad apmēram vēl nopaļošu 1000 gadus vēlāk, jeb 2000 gadus kopš pasaules radīšanas, tad nu jau 2000 gadu kopš pasaules radīšanas un Ādama radīšanas, vai 1000, apmēram 1000 gadu pēc Ādama nāves, piedzima vīrs vārdā Abrahāms,
Tad arī tāds atskaites punkts, un no dotā brīža Abrahama tēva dzimšanas datums, nu, protams, tur var strīdēties gadsimtu šurp vai turp vai divi, bet ērtības labā es mēdzu noapaļot, tātad 4000 gadu atpakaļ vai 2000 gadu kopš pasaules radīšanas un Ādama radīšanas, tātad 2000 gadu pēc tam. Dievs izvēlējās vīru vārdā Abrams, vēlāk viņš tika pārdāvāts par Abrahāmu. Un tas kungs tā nolēma šajā cilvēces vēstures posmā. Atgādin, ka tas bija brīdis kopš šī brīža 4000 gadus atpakaļ, kad šim vīram Abramam, vēlāk pārdāvētam par Abrahām, bija jākļūst par tēvu tautai, kurai Dievs bija paredzējis īpašu likteni. Un Dievs noslēdza derību ar Abrahāmu, un šajā derībā viņš apsolīja, ka caur viņa pēcnācējiem tiks svētītas visas pasaules tautas, jeb citā tulkojumā rakstīts visas pasaules ciltis vai ģimenes. Nu lūk, un pēcāk Dievs apstiprināja šo derību Abrahāmu dēlam Īzakam un viņa mazdēlam Jēkabam, un savukārt Jēkaba vārdu tas kungs vēlāk pats nomainīja uz Izraels, un no šī vārda tad arī ebrejiem, ebreju tautai un arī valstī ir valsts un tautas nosaukums Izraels. Nu, un pēc Jēkaba 430 gadus vēlāk ar Mozes starptiencību Dievs noslēdz nākamo derību ar Jēkaba vai ivritā Jakova pēcnācējiem Izraela tautu. Un šajā derībā viņš deva tādu pilnīgu likumu kopumu, ko mēs pazīstam kā bauslība vai tora, un tāpat arī tas kungs sniedza plašāku izpratni par Izraela tautas likteni, un pēcāk Dievs arī sūtīja Izraela tautai praviešus, un viņi pravietoja par to, kā tas īpašais Dieva paredzētais liktenis piepildīsies un īstenosies šīs tautas dzīvē. Un, ja jūs atmināties, tad iepriekšējā reizē, raidījumā, kas bija 9. vai 10. septembra raidījums, kad es pieminēju tādu rakstvietu, kad jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā pravietisko vārdu, es citēju Apostolu Pēteri, ka mums viņš iedrošina ņemt vērā pravietisko vārdu, un arī Jēzus teica, savulaik runājot ar Izraēļa bērniem vai Abrahāma, Īzaka un Jēkaba pēcnācējiem, kad visu, kas par mani ir rakstīts praviešos, tōrā, tātad likumā un dziesmās. Un pirmā Mozus 12. nodaļas 3. pantā Dievs ir pateicis šos slavenos vārdus, un viņš to ir pateicis apmēram. Tātad 4000 gadus atpakaļ es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevi būs svētītas visas zemes ciltis. Tātad jau no paša sākuma mēs redzam, ka Dieva plāns, kurš unikālā veidā startā bija absolūti saistīts ar Izraēlu, tomēr neapstājās tikai pie Izraēlu, bet bija tajā Dieva glābšanas un īpašajā svētības plānā bija ietvertas visas zemes tautas. Apsveicu arī Latvija, latvieši un Latvijas tautas iedzīvotāji. Tas ir brīnišķīgi. Un pirmā mūsu 15. nodaļas 6. pantā ir rakstīts, ka Abrams uzticējās tam kungam, un tas kungs, Dievs, to viņam pieskaitīja par taisnību. Tātad mēs redzam, ka Abrahāma attiecība pamatā ar Dievu bija nemazāk, nevairāk, kā vienīgais, kas derēja, proti tā bija ticība, un par cik viņš atzina Dievu par patiesu, par uzticamu, par tādu, kas nemelo, tad Dievs to novērtēja ar visaugstāko atzinību, proti
Dievs pasludināja Abrahamu par taisnu viņu acīs. Un interesanti ir tas, brāļi un māsas, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ka tas, kas ir noticis ar Izraēlu, visi tās mācības, gan labā ziņā, gan arī, jāsaka, tās negatīvās lietas, kā rakstā apostols Pāvils, ir par, gan par brīdinājumu, gan par pamācīšanu mums, gan pozitīvi, gan negatīvi. Bet mēs pavisam noteikti varam saprast to, ka Abrahāms ir pēc nacionālā kontekstā Izraēlas tautas cilts tēvs, bet plašākā skatījumā, garīgajā skatījumā, ticības taisnības un Dieva atzīšanas skatījumā, kontekstā, viņš ir jebkura ticīgā tēvs, un tas ir saskaņā un ar rakstiem. Un līdz ar to, Vai tas būtu jūds, vai grieķis, vai citautietis, Dievs pieskaita jebkuram cilvēkam par taisnību to, ja šāda cilvēks, jebkurš cilvēks, vai tas būtu izrēliets, vai citautietis, uzticās un tic Dievam. Tad mēs darīsim labi, ja mēs ņemsim vērā ne tikai Izraēla praviešu pravietisko vārdu, bet arī Izraēla cilts tēva attieksmi, ticību, pārliecību un sekosim viņa soļos tieši ticības taisnības jautājumos. Un pēcāk, te pašā pirmā mūsu grāmatā, bet jau 17. Nodaļā, Dievs teica tādus vārdus, redzi mana derība, ar tevi tu būsi par tēvu daudzām tautām, un tavs, redziet, šeit parādās tas, ko es nu pat runāju, un tavs vārds turpmāk nebūs Abrams, bet tavam vārdam būt Abrahāms, jo par daudzu tautu tēvu es tevi esmu nolicis. Un ja vārds Abrams nozīmē paaugstināts tēvs, tad Abrahāms jau nozīmē daudzu tautu tēvs. Un jau no paša sākuma Dieva plāns sniedzās tālāk par Abrahāmu tiešajiem pēcnācējiem, lai ietvertu cilvēkus no katras tautas, no katras nācijas. Un interesanti ir arī, ka pirmās Mozes grāmatas 17. nodaļas 7. pantā stāv rakstīt šādi vārdi, un es uzcelšu savu derību starp tevi un starp sevi un starp tevi un taviem pēcnācējiem pēc tevis uz cilšu ciltīm par mūžīgu derību un būšu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tātad mēs zinām, gan Izraela ļaudz zin to, gan kristieši vai ticīgie Kristu, katrā ziņā viņiem būtu jāzina tas, ka derība ir visbūtiskākais, svinīgākais svētais solījums, saistības, ko Dievs pats var dot, un ikvienām pastāvīgām attiecībām ar Dievu ir jābūt balstītām uz derību. Šo atziņu, šo saprašanu mēs redzam gan kā Izraēlas tautā, gan arī jaunajā derībā Dieva attiecībās ar draudzi, kā mums ir derība caur Jēzus Kristus asinīm un ticot uz viņu. Un otrā mūsu grāmatā, 6. Nodaļā, ir tādi ļoti interesanti vārdi. Es esmu parādījies Abrahamam, Īzakam un Jēkabam, kā visu varenais Dievs, tātad šeit jau ir visi trīs patriarhi minēti, bet pēc sava vārda kungs, Jehova vai Jauve, es tiem neesmu bijis pazīstams. Es arī savu derību ar tiem biju cēlis, ka es tiem došu Kanānas zemi, viņu svešniecības zemi, kurā tie kā svešnieki mīt. Un vēl ir rakstīts arī 3. Mūsu 26. Nodaļā, tāda interesanta vārda, tad es pieminēšu savu derību ar Jēkabu un arī ar savu derību ar Īzaku, un es pieminēšu savu derību ar Abrahāmu, un es pieminēšu to zemi. Un
Un Dievs 1. Mūzes grāmatā 35. nodaļā sacīja, Dievs sacīja, tavs vārds ir Jēkabs, bet turpmāk tavs vārds nebūs Jēkabs, bet Izraels būs tavs vārds, viņš to nosauca par Izraelu. Redziet, tā Dieva derība vispirms tika, tātad Dievs noslēdza to ar Abrahāmu, pēcāk tika apstiprināta Īzakam, nevis Išmaēlam, kas arī bija Abrahāma pēcnātais, bet tieši Ichāks vai Īzaks, un pēc tam Jēkabam, kurš tika pārdāvēts par Izraēlu, bet pēc tam tā visai tā derība, tā derības saistības un svētība, kā arī atbildība, pārgāja uz to tautu, kas bija cēlusies no Jēkaba, tātad no viņa 12 dēliem, no kurām izauga, izveidojas 12 Izraela ciltis. Un Dievs 1. Mūzes grāmatā toreiz teica, es tevi svētīdams svētīšu, uz Abrahāmu, un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu uz vaiksnes, kā smiltis jūras malā. Un vēl tas kungs arī uzsvēra, ka tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Dievs uzsvēra to, ka to cilvēku skaits, kuri tiks svētīti caur Abrahām, tas būs lielāks, nekā viņš spēja iedomāties vai aprēķināt, bet tā svētība būs vistiešākā veidā atkarīga no tā, tātad pirmsākumos, kā Abrahāms klausīja Dieva balsī, un par cik jau es pieminēju gan ka izrēliešiem, gan ka arī kristiešiem, jo mūsu svētība attiecībā, tātad saistībā ar Dievu, ir vistiešākā veidā atkarīga no tā, kā mēs klausam viņa balsī. Gan svēto rakstu balsī, gan svētā gara balsī. Un šis apsolījums, tātad arī, kad tas kungs teica, un tavu pēcnācēju iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks svētīts visas zemes tauts, tāpēc, ka tu esi paklausījis manu balsi, tātad vēlreiz saku, ka Abrahāma ticība un viņa ticības taisnība izpaudās reālā rīcībā, kustībā, gaitās, tātad paklausībā, pat tad līdz tādai robežai, kad tas nozīmē viņa paša apsolījuma dēlu upurēšanu, vai ne? Un arī Dievvārdā sāk rakstīts arī šādi vārdi, es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, to Dievs saka par Abrahām, ka tie sargā tā kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka tas kungs liktu nākt pār Abrahāmu tam, ko viņš ir sacījis. Tātad tas kungs kaut ko saredzēja Abrahāmā un tas īpašais veids, kā Abrahāms mācīja un pamācīja savu saimi, savu ģimeni, tas nosaka arī tādu Dieva standartu un paraugu visiem tēviem, ja? Un tas bija iemesls, kāpēc tas kungs viņu izvēlējās, es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam arī namam pēc viņa, ka tie sargā tā kungu ceļu. Redziet, ne visiem mums ir tik liels uzdevums un misija bijusi tādā tiešākā, plašākā veidā uzdevums kā Abrahamam, bet mums visiem ir jādara tas pats, kas Abrahamam ir jāmāc savi bērni. Es runāju pirmkārt par tēviem un arī savu ģimene, ka mums būs sargāt tā kunga ceļus, lai darītu taisnību un tiesas. Nu, lūk. Un tad arī runājot par Izraēlu, ja, tad 2. Mūzes 19. nodaļas 5. pantā ir šādi vārdi, kuras es pieminēju to kontekstu jau nedaudz iepriekš, bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsu un turēsiet manu derību, tad jūs būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Tātad, kā jau es pieminēju pavisam mirkli atpakaļ,
patiešām mums ir jāsaprot, gan Izraēlam tas ir jāsaprot, gan Kristus miesai, draudzei tas ir jāsaprot, gan individuālam ticīgam, ka visu Dieva svētību atslēga ir paklausīšana, jā, tātad paklausīt viņa balsī. Tātad tā ir visu panākumu atslēga visos iespējamos līmeņos un virzienos paklausīt Dieva balsī. Un tas vārds ir tātad, bet tagad, ja jūs uzklausīsiet man balsi un turēsiet man derību, tātad ir nosacījumi, angliski tāds vārds conditions, tātad nosacījumi, uzklausīt un turēt man derību, tad jūs būsiet, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule, tātad Dievam pieder visa pasaule, Dievam pieder visa citas tautas un īpašā veidā, protams, ar Izraels, un viņš saka, ja jūs klausīsiet man balsi un turēsiet man derību, tad jūs būsiet par īpašumu visu tautu vidū, un jūs būsiet man par priesteru un ķēniņu valsti un par svētu tauti, tautu. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti īpaši, tas ir Dieva plāns, kad viņi būs par unikālu īpašumu kopējā tautu vidū, viņi būs par priesteriem un ķēniņiem, un par svētu tautu, tātad priesteri un ķēniņi valsts un par svētu tautu, tāds ir Dieva plāns, tāda ir Dieva izredzētība, tāds bija sumārais rezumējums, kas apkopo Dieva nodomu attiecībā uz Izraēlu. Un tad kungs vēlreiz atkārto šos vārdus 5. Mozes 28. Nodaļā par šo paklausību viņa balsī 1. Pantā, un kad tu klausīdams klausīsi tā kunga savu Dieva balsi un turēsi visus viņa baustus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs Dievs tev jau augstu cels pār visām zemes tautām. Un tad Dieva nodoms ir, un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc tā kunga vārda, un tās bīsies no tevis. Vēl, tad nu turiet šos derības vārdus, dariet tos, lai, ka jums labi veiktos visā, ko vien jūs darīsiet. Tātad Dievs vēlējās, lai Izraela tauta būtu vadošā tauta, prototips, pionieri, starta punkts un kā vecākais brālis un kā paraugs visām pārējām zemes tautām. Ne viņi paši sevi to izredzēt, vienkārši tā, nu, tam kungam labpatikās viņa unikālajā gudrībā. Un tā interesantā lieta ir, lai cik varbūt kādiem arī tā kā neskaustu tādas nesapratnes vai strīdīguma dēļ attiecībā par Dievu izvēli uz Izraēlu, neaizmirstiet, ka tas kungs viņu sirds vēlējās, lai svētības, ko viņš dāvā Izraēlam, startā tālāk plūstu uz visām pārējām tautām. Tātad šis ekskluzīvais starts bija tālāk domāts kā svētība, kā žēlastība, kā svētības plūdums pār visu pasaules tautu. Un tāda brīnišķīga lieta vēl ir, ka tas, kas sākās ar vienu cilvēku, kā solījums vienam cilvēkam, pēc tam viņa tiešajam pēcnācējam dēlam Īzakam un mazdēlam Jēkabam, pēc tam pāriet uz veselu tautu, pēc tam vesela tauta būtu par svētību visām zemes tautām. Ja? Un interesanti, ka tas kungs arī aprakstīja Jesejas grāmatā par savu kalpu. 42. nodaļa 1. pants, redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu, mans izradzētais pie viņa, manai dvēselē ir labpatika, es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Un tur vēl tāds vārds, es tas kungs tev aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām. Tātad šis plāns, jā, viņš ļoti, ļoti pilnīgi, perfekti realizējās Jēzu Kristu, bet kontekstā šeit ir runāts par Izraēlas tautu.
Ja? Un Jesajas 43:10, viņš saka, jūs esat mani liecinieki turpinājumā, tā saka tas kungs, un jūs esat mani kalpi, ko es esmu izredzējis, lai jūs to atzīstiet, un man ticiet, ka es tas esmu. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita arī nebūs. Un Jesajas 43:4 šādi vārdi, tādēļ, ka tu esi dārgs un vērtīgs, tātad Izraels tauta un valsts zeme, manās acīs es dodu zemes par tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli. Redziet tā? Tas kungs, cik ļoti īpaši izredzējis Izraēlu, lai būtu par svētību visām pasaules tautām, un īpašā veidā visu centru centrs bija Ciāna, jeb Jeruzaleme, Dieva nodomu centrs. Un Jesajas 2:2 saka, laiku beigās notiks, ka tā kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem un pie tā saplūdīs visas tautas. Un tad 3. pantā turpinās un nāks daudzas tautas un sacīs, iesim, kāpsim tā kunga kalnā, Ciāns kalns, tā kunga kalns, Dieva kalns, nu, Jeruzalēm, Jēkaba Dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus un lai mēs staigājam viņa tekas, jo no Ciānas izies pamācība un tā kunga vārds no Jeruzalēmes. Tiešām, cik brīnišķīgi, ka arī šie pravietojumi visa Izraela tauta tika izveidota, lai kādu dienu atnestu pasaulē pestītāju Jēzu Kristu. Un arī Jesajas slavenie vārdi no 60:2, tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļa krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Un šī taisnības saule, šī godības saule piepildījās Dieva dēla, Izraela Mesijas, Jēzus Kristus personā. Un tā nu sanāk, ka pirmkārt viņš bija glābējis Izraela tautai pēc Dieva plāna, bet tad arī visām pārējām tautām. Gluži kā Dievs bija paredzējis, ka pirmkārt atklāties un pagodināties Izraēlā un tad būt par svētību visām pasaules tautām, tā arī Jēzus Kristus persona pirmkārt bija un tika sūtīta pie Izraēlas cilts pazdušajām avīm, bet pēc tam jau jūs ziniet, kad arī pašiem apustuļiem un pirmai draudzē pa lielu pārsteigumu tika izlietas svētais gars, jā, tad glābējs izrādījās nav tikai Izraēļa glābējs, bet visas pasaules glābējs, un svētā gara dāvana izrādījās ne tikai ebrejiem un izraēliešiem paredzēta, bet visām tautām. Nu, un pirmais svētā gara piepildītais cilvēks, katrā ziņā pēc rakstiem, kur mēs varam izsekot, ir simtinieks vai Kornēlijs no Itālijas, Itāļu rotas. Tātad Itālis, es teiktu, ir pirmais ne ebrejs, kurš tika piepildīts ar svēto garu, un tā Dievs, nu, un, protams, arī visi, kas tur ap viņu bija. Un Dievs vienmēr gribējis pagodināties Izraēlā, un nekad viņa nodomi nav atcelti. Jebšu ir bijuši daudz kreņķi, daudz nepaklausības, pa kurām es padalīšos, vēsturisku ieskatu iedošu kādās nākamajās reizēs, bet tas kungs vienmēr ir gribējis piepildīt arī šo pravietojumu no Jesajas 60:3, tautas staigās tavā gaismā un ķēniņtais pužumā, kas uzliecis pār
tevi. Un ja esi 6146, tie uzcels vecās drupas, atjaunos agrāk izpostītās vietas un uzbūvēs no jauna tās pilsētas, kas no paudžu paudzēm bijušas pamastas. Svešnieks stāvēs un ganīs jūs lopas, un citau tieši būs jūs arāju un vīna dārznieki, bet jūs sauks par tā kunga priesteriem un turēs par mūsu dieva kalpiem. Jūs baudīsiet citu tautu labumus un kļūsiet slavan viņu godībā. Un tad Caharijas grāmatā ir arī vēl īpaši dieva plāns rakstīts saistībā par Izraēlu. Tas jau ir bijis, bet tas būs vēl. Un nāks daudzas ciltis un stipras tautas meklēt to kungu Cebotu Jeruzalemē un pielūgt tā kunga vaigu. Ļoti interesanti ir tas, ka kopš 1980. Gada notiek tā saucamie būdiņu svētki, angliski Feast of Tabernacles, jeb ivritā Sukot, būdiņu svētki, kad kopš 1980. Gada, vai nu jau 46 gadus, burtiski vairāku desmitu tautas un ciltis un arī individuāli ticīgie nāk uz Jeruzalemi būdiņu svētku laikā, lai pielūgtu, meklētu un slavētu tā kunga vaigu Izraēlā un konkrēti Jeruzalemē. Un šai ziņā statotiskā kristiešu vēstniecība Jeruzalemē ir bijis tas flagmanis, tas pionieris, kas nodarbojas tieši arī ar šī unikālā pravietojuma piepildīšanu, katrā ziņā avansā, jo pilnā mērā tas būs tikai un vienīgi Kristus Jēzus 1000 gadus valdīšanas laikā, kura vēl nav sākusies, kura būs pēc beigu laikiem. Un tad tā arī praviets Caharija apraksta ļoti, ļoti interesantas lietas 14. Nodaļā, bet par to varbūt arī citreiz. Un Caharijas 8.23. Tā kunga plāns, tātad nu jau nākotnē skatoties, skan šādi, tā saka, tas kungs Cebots, tanīs dienās 10 vīri no visdažādākajām valodām un tautām satvers vienu jūdu vīru aiz viņu svārku stērbeles un sacīs, mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējam, ka Dievs ir ar jums. Tātad tuvojas laiks arī, kad Dievs, kā es iepriekšējā reizē minēju, kad tas kungs tātad ir sapulcinājis, viņš turpina sapulcināt izraeliešus, izkaisītos izraeliešus, kurus viņš pats savā laikā izkaisīja par visu pasauli. Nu, tas kungs kā izkaisījis tā saskaņā ar savu apsolījumu. Es dalījos par to iepriekšējā raidījumā, Ezekiela 20. Nodaļā, kad viņš viņus pulcinās kopā, un Jese un Jeremija to visu papildina, kad tātad kungs no sākuma izkaisīja, tad viņš izvedīs ārā no zemēm, kurās ebreji bija izkaisīti, tad viņš vedīs atpakaļ uz Izraēlas zemi, tad viņš tur viņus iedēstīs, tad viņš viņus tur nostiprinās, un tad viņš viņiem atklāsies. Man izdevās pilnīgi pēc atmiņas nosaukt to, ko atklāja Ecehēls, Jesaja un Jeremija, un atminieties, ka apustuls Pēters teica, jūs darīsiet labi, ja ņemsiet vērā praviešu vārdus. Lūk, tas bija tāds atskats, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai mēs atkal un atkal paturētu prātā kādus gadaskaitļus, sākot ar ebreju kalendāru, kur nu, noapaļojot, tuvojas pilniem sešiem tūkstošiem gadu vai vienai tādai kārtīgas pilnai nedēļai, kur galā būs sabats vai atdusas diena, kas ļoti, ļoti iet kopā ar pasludināto Kristus 1000 gadi. Mēs šeit nenodarbojamies ar dienas, mēneša vai pulkstens meklējumiem, kad, kur un kā, bet kā jau es esmu minējis arī agrāk, kopš 1948. Gada, kad tika nodibināta Izraēlas valsts,
tad tas pravietiskais beigu laiku pulkstenis jau nu pavisam beigu laiku līnijai ir pietuvojies. Un kā jau es arī iepriekšējā sezonā minēju, jo raksti mūs aicina līdzīgi kā pravietis Daniels, kad viņš izrēķināja, kad Jeruzalemes un Jūdas trimdas laiks beidzās toreiz Bābeles impērijas laikā, tie bija 70 gadi, tad viņš cītīgi lūdza, gavēja, meklēja Dieva vaigu un lasīja tieši pravietiskos rakstus un zemojās Dievu priekšā. Un tad tas kungs, kā teikt, viņš redzēja, ka Dievs piepildīs savu prātu, bet viņš saredzēja arī to, savu personīgo atbildību un ticams, ka, protams, par šīm lietām viņš, būdams kārtīgs Dieva pravietis un Izraēlas patriots, bībliskajā ziņā noteikti runāja arī to uz saviem tautiešiem un, protams, tas ir rakstīts arī Daniela grāmatā kā pravietojumu. Redziet, ir interesanti, jo vairāk mēs saskatām tādu vēstures kopsakarības, jo interesantāk, jo mums kļūst interesantāk. Un manuprāt, es zinu, ka daudziem cilvēkiem tā vēsture nevienmēr iet pie sirds, nevienmēr iet tā ģeogrāfija pie sirds, bet tā minimālā lieta, viņa ir ļoti vajadzīga, jo tas kļūst ļoti aizgrābjoši, ļoti interesanti, kad saka, kad vientiesīgo neprašu apgaismo tā kunga gaisma par tādu viņu masterplānu, par viņu kopējo nodomu puzli, kad tu sāc ieraudzīt gan atsevišķu puzļa gabaliņu, gan visu Dieva plānu saistībā ar Izraēlu un pasauli, tad daudzi procesi tev vien paliek stabili, tu palieci mierā, tu saproti, kad lai kas tur vai tai pasaulē nav pagātnē darījies, nedarās tagad, un kur nu vēl darīsies tuvākajā un nedaudz tālākajā nākotnē, tas kungs ir ķēniņš, viņš ir uzticams Abrahamam, Īzakam, Jēkabam, un ja viņš ir uzticams viņiem un Izraēla tautai, tad tu, dārgais brāli un māsu, vari būt pavisam droši, ka viņš būs uzticams arī tev un man. Patiesībā, ja Dievs ir uzticams Izraēlē, tad viņš ir uzticams arī jebkurai pasaules tautai. Un patiešām tam kungam ir tīkams katrā ciltī valodā. Cilvēks, tas, kurš viņu bīstas, meklē, tic viņa vārdam, tic viņam un seko viņa nodomiem. Tas ir tik brīnišķīgi. Un mans vēlējums ir, lai atceroties arī mūsu Latvijas valsts himnu, un tīpaši, kad arī mums tojās Latvijas valsts svētki, tiesa, ka tie būs novembrī vēl tikai, bet, ka mēs dziedam arī himnu, lai Dievs svētī Latviju, atcerēsimies, ka Latvijai arī svētība ir paredzēta, ja viņa klausa tā kunga balsi, un arī vienā no Dieva balsa aspektiem, lai Latvija un Latvijas iedzīvotāji un Latvijas valdība ir tāda, kas nav pret Izraēlu kā valsti, kā iestādījumu no Dieva, kā tautu. Neskatoties uz visu viņu kļūdām, tas kungs viņus pulcē, dēsta, nostiprina un viņš viņiem atklāsies. Lai slavēts ir Izraēla varanais, lai miers un svētība ir pār Izraēlu, lai Dievs svētī arī Latviju un arī apkārtējos kaimiņus, un lai Dievs arī svētī jūs, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi un māsas, un lai tas kungs dod jums savu gaismu un patiesību, ka tās jūs vada un ka tās jūs aizved viņa svētajā kalnā. Āmen.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Vienīgā izeja. Cilvēka vienīgā glābšana no grēka atrodas vientuļā kailā pakalnā. Zaglis karājas pie viena krusta, slepkava pie otra, un starp tiem cilvēks ar ērkšķu kroni galvā. Asinis tek no viņa rokām un kājām, tās plūst no viņa sāniem pil pāri viņa sejai, kamēr skatītājs mēs un ņirgājas par viņu. Kas ir šī mocītā persona? Kas ir šis cilvēks, ko citi cilvēki cenšas pazemot un nonāvēt? Tas ir Dieva dēls, miera liels kungs, izredzētais debesu sūtnis grēkā iztigušajai pasaulē. Tas ir viņš, kura priekšā eņģeļi zemojas, aizklājot savas sejas. Un tomēr asiņains un atstumts, viņš te karājas pie krusta koka. Kas noveda viņu šajā šausmu vietā? Kas uzlika šīs pretīgās mokas cilvēkam, kas nāca mācīt mums mīlestību? To darījāt jūs un es, jo jūsu un manu grēku dēļ Jēzus tika pienaglots pie krusta. Šinī nemirstīgajā brīdī cilvēce piedzīvoja grēka vislielāko tumsību. Tā nogrima visdziļākajās patibenēs. Tā sasniedza nekrietnības dziļākās robežas. Nav brīnums, ka pat saule nevarēja to noskatīties un aizsedz savu vaigu. Kā Čārls Veslējs raksta, vai tas var būt, glābts tieku es caur pestītāja asinīm? Mirst viņš, kas manas sāpes nes. Kāds mīlestības brīnums iets, mans dievs par mani nāvē iet. Bet grēks pie krusta pārsteidzās. Cilvēka pretīgā netaisnība, kas Kristu piesita krustā, kļuva par ceļu uz cilvēka brīvību. Grēka, kauna un naida meistardarbs kļuva par Dieva žēlastības un piedošanas meistardarbu. Caur Kristus krusta nāvi grēks pats tika krustā sists tiem, kas ticēs viņam. Grēks tika uzvarēts pie krusta. Kristus nāve ir mūsu cerību pamats, uzvaras apsolījums. Viņš savā miesā uznesa krustā grēkus, kas mūs saista. Viņš mira par mums un uzcēlās no nāvis. Viņš pierādīja Dieva cilvēkiem doto apsolījumu patiesību. Ja jūs šodien ticībā pieņemat Kristu, arī jūs varat saņemt savu grēku piedošanu. Jūs varat būt drošs un brīvs zinādams, ka caur Kristus mīlestību jūsu dvēseli ir šķīstīta no grēka un izglābta no pazudināšanas. Velna valstība. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā, Efeziešiem 6:12. Sātaniskais darbošanās princips ir iejaukts visos šodienas notikumos. Bībele to apraksta. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli. Atklāsmes 12:9. Tas darbojas, lai sajauktu visus ļaudis un tautas. Viņa roku darbu redzam vai uz katra soļa. Kamēr mēs ceram, ka iestāsies vispārējais miers, visdrīzāk mēs esam pēdējās aprakstītās Armagedona kaujas priekšvakarā. Saka, starp 1945. un 1979. gadu ir notikuši simtiem sīku karu
bet tie ir nogalinājuši starp 12 un 13 miljoniem cilvēku. Sātans ir apņēmies gādāt, lai tumšā cilvēca supe turpinātu savu mokpilno gaitu līdz laika galam. Viņš uzvarēja Ādamu un Ievu ēdens dārzā un ir pārliecināts, ka varēs par savām nosaukt arī Ādama pēcnācēju dvēseles. Pasaulē nav neviena domājoša cilvēka, kas nebūtu brīnījies par velna esamību. Tas, ka viņš ir, nevar būt šaubu. Ik uz soļu sastopam viņa varu un iespaidu. Jautājums nav, vai velns ir, bet gan kā un kāpēc viņš radās. Mēs zinām no stāsta par Ādamu un Ievu, ka velns jau bija zemes virsū, pirms Dievs radīja pirmo cilvēku. Ļaunums sev eksistēja. Citādi Dievs nebūtu radījis koku, kā augļi deva atziņu par labo un ļauno. Pēc tāda koka nebūtu bijis vajadzības, ja ļaunums nepastāvētu. Tad cilvēks no tā nemaz nebūtu jāaizsargā. Vai Dievs radīja ļaunumu? Un šeit mēs tagad atrodamies vislielākās mistērijas, vislielākā noslēpuma un visgrūtākā atbildāmā jautājuma priekšā. Kā varēja Dievs, kas ir visspēcīgs, svēts, visu mīlošs, radīt ļaunumu vai vismaz pieļaut velnam to radīt? Kāpēc Ādamam vispār vajadzēja tikt kārdinātam? Kāpēc Dievs nenonāvēja velnu, kad tas iegāja čūskā, lai čukstētu Ievai nelietīgas domas? Bībele dod mums dažus mājienus par to, kāda varētu būt atbilde uz šiem jautājumiem, bet Bībele arī skaidri pasaka, ka cilvēks neseņems pilnīgu atbildi, kamēr Dievs ļaus velnam un velna izdarībām palīdzēt nodrošināt viņa pašā lielā plāna izpildi. Pirms Ādama krišanas, vēl ilgi pirms viņa radīšanas, šķiet, ka Dieva radītais universs bija sadalīts valdīšanas sektoros, un viss šis lielais darbs atradās kāda eņģeļa vai virsēņģeļa uzraudzībā, kas bija atbildīgs Dieva priekšā par savu darbu veikšanu. Apostulis Pāvils saka: Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, neredzamās un redzamās, gan torņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Tā Kolosiešiem 1:16. Un Bībele bieži piemin eņģeļus un virs eņģeļus, norādot, ka to starpā bija zinām kārtība un pakļautība. Un velns liekas ir bijis viens šāds spēcīgs debesu pārvaldnieks, kuram iespējams tika piešķirts īpašs uzdevums pārvaldīt zemi. Pazīstams kā Lucifers, gaismas nesējs, viņš iespējams ir bijis ļoti tuvs Dievam, tik tuvs, ka viņš ir sācis justies kā Dievam līdzīgs, bet viņš nevarēja būt kā Dievs. Viņš bija eņģelis, līdzīgs Mihaēlam un Gabrielam, viņš nebija Dievs, bet gan eņģelis. Šajā mirklī garīgajā pasaulē parādījās plīsums. Pasauli, kas pēc Dieva prāta bija laba un saskanīga, sašķēlās, un daļa no tās sacēlās pret Dievu, tāpat kā šodien, kad ir spēki un sektas, kas noliedz Dieva esamību un viņa autoritāti. Velns toreiz izaicināja Dievu un centās vairot savu varu. Viņam bija jāpamet Dieva doto stāvokli visaugstākajās debesīs, un viņš tika nosviests pakāpes zemāk. Nonācis zemāk esošajā debesu sfērā, viņš savu dabu neizmainīja. Viņš pasludināja, ka ir līdzvērtīgs visaugstākajam Dievam. Agrāk viņš bija iecelts par zemes pārvaldnieku. Šo amatu Dievs tam vēl nav atņēmis, lai arī līdz ar Kristus nāvi ir pamatojums viņa atstādināšanai no sava amata.
No krišanas brīža velns, izdzīts no dieva debesīm, ir cīnījies pret dievu uz šīs zemes platformas. Velna valstība. Kā varens lielskungs ar eņģeļu pulkiem zem savas varas, velns ir nodibinājis savu valstību zemes virsū. Viņa varens stāvoklis šeit ir tiešais iemesls, kāpēc mums tikusi dota Bībele. Ja Sātans nebūtu izaicinājis Dievu un nebūtu centies pēc līdzīgas varas un autoritātes, stāsts par Ādamu Ēdens dārzā būtu bijis pavisam savādāks. Ja Sātans nebūtu oponējis Dievam, cilvēcei nebūtu vajadzības pēc 10 baušļiem, nebūtu vajadzības, lai Dievs sūtītu savu dēlu krusta nāvē. Jēzus un viņa mācekļi bija pilnīgā skaidrībā par velna esamību. Matejs ir pierakstījis Jēzus sarunu ar velnu 4:1-10. Arī jūdu farizejiem velns bija realitāte. Tie pat apvaino Jēzu, ka viņš pats esot velns, Mateja 12:24. Jēzum nebija šaubu par velna esamību un varu, kāda tam ir dota virs zemes. Velna spēks skaidri parādās Jūdas vēstules 9. pantā. Tur pretim virsēņģels Mihails, kad viņam bija Mozus miesas dēļ vārdu cīņa ar velnu, neiedrošinājās par viņu izteikt zaimu spriedumu, bet tikai sacīja, tas kungs lai tevi soda. Mūslēku neizpratne par velnu personību ir lielā mērā cēlusies no karikatūrām, kas bija tik populāras viduslaikos. Lai pārvarētu bailes no velna, ļaudis to apsmēja, attēloja to kā muļķīgu, grotesku radījumu ar ragiem, ar asti, ar āža un govs kājām, ar dakšu rokā, ar plānprātiņa viepli sejā un paši sev teica, nu kas lai bijis tas no tik smieklīgas figūras. Bet patiesībā velns ir būtne ar visaugstāko intelektu, varens un bezgala apdāvināts gars. Mēs aizmirstam, ka velns šķiet bija lielākais un viscildenākais no Dieva radītajām eņģeliskajām būtnēm. Viņš bija cēls gars, kas nolēma pielietot savas dievišķās dotības saviem, nevis Dieva nolūkiem. Viņa argumenti ir spīdoši, viņa plāni ir atjautīgi, viņa loģika ir neapgāžama. Dieva varenais pretinieks nav smieklīgs neveikls velniņš, kas pinas pats savā astē, bet ir valdnieks ar augstprātīgu stāju, ar neierobežotām spējām un viltību un gatavs izmantot katru izdevību un apstākli sev par labu. Viņš ir neatlaidīgs un nežēlīgs, bet viņš nav visspēcīgs, viszinīgs un visur esošs. Velns ir pilnīgi spējīgs izvirzīt cilvēces priekšgalā viltus pravieti, no kā arī mūs brīdina Bībele. Uz neticības un šaubu drupām velns pacels savu meistardarbu, viltus valdnieku. Viņš radīs visaptverošu, apvienotu reliģiju, bez pestītāja Kristus. Viņš radīs jaunu baznīcu tikai bez Kristus. Viņš aicinās pielūgt Dievu tikai bez Dieva vārda seguma. Apustuls Pāvils to paredzēja sacīdams. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no Kristus vientiesības un nevainības. Bet ja kāds nāk un sludina citu Jēzu, nekā to, ko mēs esam sludinājuši, jeb, ja jūs dabūjat citu garu, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, jeb citu evaņģēliju, nevis kā to, ko esat pieņēmuši, tad jūs to labprāt ciešat, jo tie ir melu apustuļi un viltīgi strādnieki izlikdamies par Kristus apustuļiem.
2. Korintiešiem 11:3-4:13. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Vēlāk lielā bulta mums izstāstīja, ka ērgļu valoda esot vienīgā putnu un dzīvnieku valoda, ko viņš varēja iemācīties, bet ka sen tajā neesot runājis, jo šai salā ērgļu neesot. Tad doktors pamāja Bumpo, kas panāca uz priekšu ar riekstiem un ūdeni, bet lielā bulta atteicās no ēdiena un dzēriena. Viņš pateicīgi pamāja ar galvu, paņēma pārtiku un ienesto tumšajā alā, kur mēs tam sekojām. Alā mēs atradām vēl 9 citus indiāņus, vīriešus, sievietes un zēnus, kas bija briesmīgi noliesējuši un bez spēka gulēja uz klinšainās grīdas. Daži gulēja kā miroņi aizvērtām acīm. Doktors ātri piegāja viņiem klāt un paklausījās viņu sirdspukstos. Viņi visi vēl bija dzīvi, bet viena sieviete tik vārga, ka nevarēja nostāvēt kājās. Doktors pateica tikai vienu vārdu un čiči un polinēzija jau iesteidzās mūžu mežā, lai atnestu vēl vairāk augļu un riekstu. Kamēr lielā bulta izdalīja saviem izsalkušajiem draugiem mūsu līdzatnesto pārtiku, mēs piepeši izdzirdām troksni alas priekšā. Mēs apgriezāmies un ieraudzījām pie ieejas indiāņu baru, kas bija mūs tik neviesmīlīgi saņēmis jūrmalā. Sākumā viņi piesardzīgi vērās tumšajā alā, bet tiklīdz ieraudzīja kopā ar mums lielo bultu un pārējos indiāņus piesteidzās klāt, smējās, plaukšķinājās prieka rokām un milzīgā atmā bez apstājas bēra vārdus. Lielā bulta paskaidroja doktoram, ka 9 indiāņi, ko bijām atraduši pie viņa alā, esot 2 ģimenes, kas pavadījušas viņu kalnos, lai palīdzētu lasīt ārstniecības augus. Kad viņi meklējuši kādu sūnu, kas labi palīdz pret miesas sāpēm un aug tikai mitrās salās, lielā klints plāksni noslīdējusi lejup un iesprostojusi viņus. Tad viņi 2 nedēļas pārtikuši no šīm ārstniecības sūnām un svaigā ūdens, kas pilējas no mitrajām alas sienām. Pārējie salas indiāņi uzskatījuši viņus par zudušiem un apraudājuši kā mirušus. Tagad viņi bija ļoti pārsteigti un laimīgi ieraudzīdami savus radus vēl dzīvus. Kad lielā bulta pagriezās pret pienācējiem un viņu pašu valodā pastāstīja, ka viņu radus atradis un atbrīvojis baltais vīrs, tie sapulcējās ap Džonu Dūlitlu, runāja visi reizi un sita sev pie krūtīm. Lielā bulta paskaidroja, viņi atvainojoties un ļoti nožēlojot, ka tik nelaipni izturējušies pret doktoru jūrmalā. Viņi nekad vēl neesot redzējuši baltā cilvēka un tiešām nobijušies no viņa, sevišķi tad, kad viņš sarunājies ar delfīniem. Viņi to noturējuši par vēlnu. Tad viņi atkal iznāca ārā un apskatīja lielo akmeni. Tas bija tik liels kā pļāva, ko mēs bijām pievārējuši. Viņi visu laiku staigāja tam apkārt, rādīja plaisu, kas stiepās pa vidu un brīnījās, kāda māksla mums palīdzējas tikt ar to galā. Ceļotāji, kas vēlāk apmeklēja zirnekļu pērtiķu salu, man stāstīja, ka milzīgā akmenes plāksne tagad esot salas retums, un kad indiāņu vadonis rādo to apmeklētājiem, viņš vienmēr citādi stāstot, kā tā nogāzusies. Kad doktors atradis klinti, kas turējusi gūstā viņa draugu lielo būtu, viņš esot tā sadusmojies, ka kailām rokām pārplēsis kalnu 2 daļās, un tā atbrīvojas lielo būtu un pārējos indiāņus. No šā brīža indiāņi izturējās pret mums pavisam citādi, mūs aicināja uz ciemu, lai nosvinētu pazudušo ģimeņu atrašanu. Kad bijām no koka atvasēm uztaisījuši nestāvs slimajai sievietei, kāpām visi no kalna lejā. Pa ceļam indiāņi pastāstīja lielajai būtai kādu ļaunu ziņu, jo viņa seja kļuva ļoti nopietna. Doktors jautāja, kas noticis, un lielā būta paskaidroja. Viņam nu pats paziņots, ka šorīt nomiris cilts vīrsaitis, 80 gadu vecs vīrs. To droši vien viņiem šodien paziņoja ziņnesis, aizvesdams viņus no krāstmalas. Polinēzija iečukstēja viņam ausī, vai tu atceries? No kā tad viņš nomiris, doktors jautāja, no augstuma, atbildēja lielā būta, un patiesi, tagad, kad saule bija norietējusi, mēs visi trīcējām aiz augstuma. Tā ir nopietna lieta, doktors man sacīja, sala joprojām atrodas šausmīgās straumas varā, kas to dzen uz dienvidiem, rīt būs par to jāpainteresējis, ja to nevarētu novērst, labāk būtu, ja indiāņi ņemtu savus laiviņus un atstātu salu. Ceļā var noslīgt, bet tas vēl nav tik ļauni, kā nosala dienvidu ledus jūras augstajā straumē.
Piepeši nonācām pie kāda iedobuma starp pauguriem, un pie mūsu kājiem atradās ciems liela blīva zāļainu būdiņu ar raibi izkrāsotiem totiem pāļiem jūras tuvumā. Cik leznaina un jaukaina, viesaucās doktors, kā sauc šo ciemu? Popsi Petele, lielā bulta atbildēja, un tā sauc arī cilti. Šis vārds indiāņu valodā nozīmē kustīgās zemes vīri. Šai salā dzīvo divas indiāņu ciltis, Popsi Peteļi šai pusē un Bagjak de Ragi otrā pusē. Bagjak de Ragi ir daudz lielāka cilts, viņu pilsēta ir 2 kvadrātjūdžu liela, bet lielā bulta piebilda un viņa skaistā sejas sadrūma. Man viens Popsi Petelis mīļāks nekā 100 Bagjak de Ragu. Dzirdējām, kā tika atrastas ģimenes pazudušās un visus pāpņēma milzīgs prieks. Un visi tika iepriecināti, visi tika laimīgi, ka cilvēki ir atradušies, ka viņi nav gājuši bojā un ka viņi ir dzīvi. Arī mums ir jāmeklē tos, kas ir pazuduši. Pazuduši mazliet savādāk. Nevis kaut kur fiziski pazuduši. Varbūt kāds arī ir tiešām jāpameklē savu reizi, kurš apmaldījies. Mežā, piemēram, lasot sēnes vai ogas. Tā ir gadījies. Bet mums ir jāmeklē tos, kas ir pazuduši garā, kas ir pazuduši savā prātā, savā dvēselē, kas ir nomaldījušies no patiesības ceļa. Un tagad dāsni dalīsimies arī ar viņiem, ar tām dāvanām, kuras mēs esam saņēmuši no mūsu debes tēva. Tādēļ lūksimies šobrīd viņu. Mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies par tām brīnišķīgajām daudzajām dvēselēm, kuras tu esi atgriezis, kuras tu esi svētījis, kuras tu esi šķīstījis un mazgājis savu dēlu asinīs, tava jēra asinīs, kurš ir tiešām bijis kā jēras, kur ved uz kaušanu, tā viņš ir pakļāvies ļauno gribai, viņš ir pakļāvies neusticīgo dievam cilvēku gribai un gājis pie Golgātas krusta, lai nomirtu par saviem ļaudīm, par tiem, kas viņu mīl, kas par tiem, kas priecājas viņu saņemt savā sirdī, savā prātā, par tiem, kas vēlas būt paklausīgi Tev, Dievs. Tāpēc svētī lūdzams arī mūs, ka mēs, kas par Tevi šobrīd domājam un domāsim, lai mēs paliktu uz tā ceļa, kur iet tie, kas ir atrasti. Jo mūs atkal ir atraduši citi, mūsu brāļi, tāpat tās arī mums ir jāatrod savukārt atkal vēl kādi, kas arī to par mūsu brāļiem, mūsu māsām, mūsu kungā, Jēzu Kristu, slava Tev gods un pateicība, Dievs. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakar svedrīdī mums un ar mums kalpās Mārtiņš Kanders, Bauskas, Kristika centra jaunā dzīve kalpotājs.
1: Labvakar, labvakar, dārgais radio klausītāji. Vēl jau vairāk prieks, kad varu tev uzrunāt šādi, kad labvakar, dārgais kristīgā radio klausītāji, vai ne? Mēs Kristus bērni. Halleluja, halleluja. Jēzus asinīs mēs esam atpirkti, vai ne, dārgais draugs? Viņa brūcēs dziedināti. Un tagad mēs esam kopā ar viņu pie debesu tēta. Halleluja, vai ne? Jā, dārgie draugi. Dažādas lietas notiek mūsu dzīvēs. Ir kalni, ir lejas, vai ne? Kā mēs sakam. Bet tas kungs ir nemainīgs. Dārgais draugs, bet tas kungs ir nemainīgs. Un es tev gribu iepriecināt par vienu lietu, kad šovakar mēs kopā ar tevi tūlīt lūksim, pēc tam ieskatīsimies debes tēvu vārdā, pēc tam atkal aizlūksim, ja, par tavām vajadzībām, par viens otru vajadzībām, un visi kopīgi mēs arī slāvējam un slāvēsim to kungu. Un šodien tāds virsrakstiņš mūsu pārdomām ir tāds, kad dzīvo ar Dievu, nevis viņam blakus. Dargie draugi, lūksim Dievu. Mīļais dabas tās, slāvu Tev pateicību. Paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev. Mīļais abatēt, paldies Tev par Tavu dēlu, mūsu kungu, mūsu pestītāju, mūsu glābēju, Jēzu Kristu. Kungs Jēzus, paldies Tev par visu to, ko Tu jau esi paveicis. Un paldies Tev, ka Tu esi mums sūtījis citu aizstāvi, svēto garu. Mīļais kungs, svētais gars, paldies Tev, ka Tu esi mūsos, ka Tu esi mūsu vidū. Un arī šajā brīdī, šajā vakarā, kungs, kad mēs griežamies pie Tevis, mīļais aba tēvs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā, mēs ticībā saņemam un pieņemam to, ka Tu, kungs, svētais gars, esi mūsu vidū un mājo katrā vienā, kas ir pieņēmis glābēju Jēzu kā savu kungu un kā savu pestītāju, kas ir pieņēmis Tevi, patiesības un taisnības garu. Mīļais kungs, Tu redzi katru sirdi, katru domu, katru prātu, katru cilvēku, kurš šajā brīdī ir pieslēdzies šeit kristīgam radio, bet vairāk, vēl vairāk, kā kungs, kurš ir pieslēdzies Tev. Kurš varbūt tās iet cauri kādām cīņām, kurš iet cauri kādām slimībām, un arī tā ir cīņa, kungs, un nu pat jau gribās padoties, bet Tavs vārds saka, nepadodies, nepadodies, bērns, nepadodies, es Tevi mīlu, es esmu Tev klāt, vai Tu mani jūti fiziski vai emocionāli, bet es esmu Tev klāt. Mīļais Tēvs, mēs Tev slavējam pateicamies, ka šajā brīdī mēs varam baudīt Tavu vārdu. Un Tavs vārds patiešām mums ir dienišķā maizīte. Un Tavs vārds mums ir brīnišķīgs atspirdzinošs ūdens. Tēvs, to mēs arī gribam darīt, tikai un vienīgi Tevis vadīti, Tavā garā, lai mūsu prāts būtu savienots ar Tavu prātu. Tēvs, Tu esi mums devis Kristus prātu. Un tādā veidā mēs esam savienoti šajā prātā. Ka mēs domājam tā kā Tu domā, ka mēs runājam tā kā Tu runā. Un ka notiek Tavs prāts un ir tie augļi, kurus Tu gribi, Tēvs. Paldies Tev, Tēti, par to visu. Jēzus Kristus vārdā. Amen un amen. Dargie draugi, šodien tādas divas rakstu vietas, kas ir man sirdī, lūdzoties, domājot, viena būs 77. psalms, kur mēs skatīsimies un lasīsim no 9. pantu, un otra ir 143. psalms, kur mēs paskatīsimies un palasīsim arī Dievu vārdu. Un es patiešām tevi aicinu paņemt šo Dievu vārdu, ka tiešām tā kā gaisu ievilkt sevi iekšā, ja, kā elpu, kā dienišķu maizīti, kā svaigu ūdens glāzi. Ja. Arī gatavojoties man šeit radio studijā un ticības māsu pakalpoju, atnes vienu ūdens glāzi un es to patiešām ar baudījumu izdzēru. Dargais draugs, mēs tieši tāpat tās varam paņemt Dievu vārdu sevī. Es tevi aicinu uz to. 143. psalms jeb Dāvida dziesma. No 4. panta paskatamies. Un mans gars manī ir iztvīcis, mana sirds manī ir nonīkusi. Un liela daļa kopā ar manīm varētu pateikt amen uz to, vai ne? Bet psalminieks, viņš neapstājās pie tā. Viņš iet tālāk un skata, ko viņš saka 5. pantā. Es pieminu senos laikus, es pārdomāju visus tavus darbus, es runāju pie sevis par to, ko tava roka darījusi. Halleluja, vai ne? Klau, dargais draugs, paskaties, šeit ir risinājums tai situācijai, kurā esi tu. Ja, kad šeit... Psalma autors, viņš saka, es pieminu senos laikus, es pārdomāju visus tavus darbus. Es pieminu, tātad viņš trenē savu atmiņu, ja? Viņš trenē savu atmiņu. Tu zini, dargais draugs, man tā ir mīļa tēma, ja? Trenē savu atmiņu, tu piemini. Es ticu, ka tavā dzīvītē vismaz ir viens notikums, ko tu vari pieminēt šajā brīdī. Un teikt, Dievs, tur, tajā brīdī, tajā dienā, tajā stundā, tajā minūtē, kungs, tu pagodinājies, tu izdarīji to un to manā dzīvē. Ja, un numur viens tā lietiņa ir tā, ka viņš uzrunāja un tu atsaucies, un šobrīd tu esi Dieva bērns. Ja tu to neesi izdarījis, tad tev šajā brīdī ir iespēja. Šajā brīdī ir iespēja. Apstājies tajā vietā, kur tu esi vienalga. Ja tu stūrēji mašīnu, pieparkojies pie malas. Ja nav iespēja, tad vienkārši, kā sacīt, turpini braukt, bet lūdz Dievs, pieskaries man. Es gribu sevi atdot tev. Es gribu atdot savu dzīvi tev. Paņem to un izdari ar to, ko tu gribi. Tēvs, es gribu būt Kristus māceklis. Ja? Un lūdz no sirds, kas ir tavā sirsniņā. Izsaki to, pasaki to debes tētim, ja, caur Jēzu Kristu, pieņem Jēzu kā savu glābēju, kā savu pestītāju, kā savu kungu šajā brītiņā un atgādini sev, kad cik gadus tu apakaļ jau to esi izdarījis, vai ne? Un kādi brīnišķīgas lietas jau Dievs ir darījis tavā dzīvē. Dziesminieks, psalma autors tieši to saka šeit. Es pieminu senos laikus, es pārdomāju visu tavus darbus. Es runāju pie sevis par to. Būtiska lieta, ja? Mēs varam runāt pie sevis visādas lietas, un mēs to ikdienā diezgan daudzreiz kaut ko darām, vai ne? Bet ir svarīgi, ko mēs runājam. Un šī gadījumā viņš saka un pamudina mūs, un tas ir svētais gars, kas to runā šajā brīdī caur šiem vārdiem. Viņš ir iedvesmojis katru vārdu, katru burtu šeit un tagad. Un svētais gars, viņš arī runā uz mani, uz tevi šajā brītiņā, ja? Viņš saka, runā pie sevis par to, ko Dieva roka ir darījusi. Runā, atgādini pats sev, ja? Atgādini pats sev, ko Dievs ir darījis. Ja? Un tu vari atgādināt arī to, ka paskat, ko viņš ir darījis pie mana kaimiņa, ja? Pie manas sievas, pie manu vīru, pie maniem bērniem. Ja? Runā par to, sarunājies ar debes tēvu par to. Un tu redzēsi, dargais draugs, kāds ir rezultāts šiem sarunām. Un tālāk, 6. pantā arī šeit dziesminieks saka, es izplešu savas rokas uz tevi. Mana dvēsele ir tavā priekšā, kā izkautusi zeme. Un te ir būtisks viens vārds. Vismaz manā bībelē viņš ir ielikts iekavās selah. Un tas nozīmē apklust un gaidīt no Dieva, pārdomāt, dārgais draugs, pārdomāt. Tas ir brīnišķīgi, ja? Dieva vārds mums visu priekšā skaidri parāda. Tev un man mums ir pieejamas brīnišķīgas bībeles. Man ir brīnišķīgs tulkojums, kas ir pārlikts tādā vienkārši man saprotamā kā sacīt, valodā. Un es saku paldies arī Kristīgā radio prezidentam Tālvaldam Tārborgam, kurš uzdāvināja man šo bībeli. Jā, tas ir Glika tulkojums pēdējā versijā, kā varētu teikt. Un šeit ir brīnišķīgas lietas, ko mēs varam lasīt un pārdomāt. Un, kā es jau minēju, mēs paskatāmies vēl vienu psalmu, 77. psalms. 77. psalms. Un jūs varat droši, kad svētbrīdis būs beidzies, izlasīt pilnībā šos psalmus un palasīt vēl kādus psalmus, vai ne? Halleluja! Es ticu, draugs, ka tu tā arī darīsi. Un 77. psalmā ielūkosimies kaut vai no 8. panta. Ja? Un šeit ir tādas interesantas lietas, šeit ir kā jautājumi. Vai tad viņa žēlastība mitēsies mūžam, vai tā solīšana pa galam uz bērnu bērniem? Vai tad Dievs ir aizmirsis žēlot, vai viņš aizslēdzis dusmās savu sirds žēlastību? Un atkal vārdiņš selā. Apklustam, pārdomājam un paskat, kas notiek tālāk. Tad es saku, tās ir manas bēdas. Tā visaugstākā labā roka to var griezt. To var nogriezt vēl labāk, tā pateikt. Ja? Tātad ir kādas lietas, ir kādas bēdas, bet šeit ir šis apliecinājums, ja? Kad tā visaugstākā roka, Dieva roka, šīs bēdas var nogriezt. Nogriezt. Un arī tavā un manā dzīvē. Tā kā mēs pārdomājam, mēs varbūt tās uzdodam daudz šos te jautājumus, bet kad mēs apklustam un vēršamies pie Dieva, tad nāk atbildes. Un tad mēs atkal varam turpināt jau ar slavēšanu, kā iepriekšējā psalmā bija, ja, kad es pateicos, es atveru, es runāju pats uz sevi, ja, viss šīs lietas, ja tā var teikt. Un lūk, kas teikts tālāk. 11. pāns, es pieminu tā kunga darbus, es tiešām pieminu tavus brīnumus no veciem laikiem. Varētu teikt, atkal atkārtojās, jā, bet cik brīnišķīgi, ka Dieva vārds, viņš patiešām atkārtojās, viņš atgādina pats par sevi. Jā. Un tālāk, es pārdomāju visus tavus darbus un pieminu, ko tu dari. Un tas ir būtiski. Tas ir būtiski, jā. Mēs atskatāmies apakaļ, mēs runājam paši, ja vajag sev par to, ja vajag runājam uz kādu un atgādinām, ko Dievs ir darījis un ko viņš dara un kādi brīnumi ir notikuši un notiek. Un tad es pārdomāju, nevis kaut ko tikai, bet visus tavus darbus. Un ko tālāk? Un pieminu. Tas nozīmē, un atkal runāju. Ko tu dari? Ak, Dievs, tavs ceļš ir svēts. Kur ir tāds liels Dievs, kā tu, Dievs? Ja? Vai te ir vēl kāds cits? Nav. Ir tikai viens Dievs. Tu esi stiprais Dievs, kas brīnumus dara. Savu spēku tu esi darījis zināmu tautu starpā. Savus ļaudis tu esi atpestījis ar stīpru elkoni Jēkabu un Jākabu, Jāzepa bērnus. Akal selā, akal pārdomas. Un kas pēc tam? Ūdeņi tevi redzēja, ak Dievs, ūdeņi tevi redzēja un drebēja, pat dziļumi trīcēja. Iedomājieties, kāds ir mūsu tēvs, kāds ir mūsu Dievs. Ja, mēs varētu tā cilvēcīski pateikt, mēs pieietu, teiksim, pie vislielākā ūdens, tas ir okeāns, un liktos kāda varenība. Bet tad, kad šis ūdens daudzums ierauga savu radītāju, Dievu, tad viņš dreb viņa priekšā, vai ne? Ja tā varētu teikt, līdz pašiem dziļumiem, līdz tiem kilometriem tur dzīlēs. Viss viņš padodās Dievam, viņš slavē Dievu. Dargais draugs, ja tādi ūdeņi slavē un padodās Dievu priekšā. Tad kāpēc, lai mēs to nedarītu? Vai ne? Lūk, tādas pārdomas. Šajā brīdī īsa lūkšana. pēc tam pavisam neliela muzikāla pauze, un mēs ejam pie pateicībām un aizlūkšanām. Mīļais dabas tēvs, mēs tevi slavējam, pateicamies no visas savas sirds par visu to, ko tu esi darījis, un par to, ko tu dari, un par to, ko tu vēl darīsi. Mīļais tēvs, paldies tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen un amen.

Jā, dargi draugi, kā jau minēji, neliela muzikāla pauze un nu mēs esam atpakaļ. Un šajā brīdī atkal es tevi paaicināšu, dargais radio klausītāji. Neesi vienkārši tas, kas klausies. Esi tas, kas ņem intensīvu dalību. Mūsu priekšā tūlīt es nolasīšu kādas trīs pateicības. Lai arī tavā sirsniņā iedegto šī te pateicību liesmiņa. Mēs tikko kā lasījām psalmus par to, kā Dievs dar brīnumus. Un lūk, Baiba pateicās Dievam par viņa gādību, mīlestību, vadību un svētībām, kā arī pateicās par visiem kristīgā radio kalpotājiem. Halleluja! Kopā ar Baibu mēs pateicamies Tev, Dievs, par šo. Helēna pateicās Jēzum par atbildētām lūkšanām un par aizlūkšanām kristīgajā radio. Halleluja, mīļais kungs un pestītāji. Mēs kopā ar Helēnu Tev slavējam pateicamies. Baiba pateicās Dievam par uzklausītām lūkšanām. Slāv Tev, mīļais dabas Tēvs, par to, ko Tu esi devis Baibai. Un es ticu, kad ir vēl pateicības, kuras varbūt šeit nav atsūtītas, bet kuras šajā brīdī izskan. Kungs, Tavā priekšā, un mēs Tev slavējam un pateicamies. Mēs visi kopīgi lūdzam. Mīļais dabas Tēvs par Tavu draudzi, audzini svētumā un šķīstībā, lai nāk Tavs spēks un stiprinājums patiesības atziņā un dod, lūdzu, gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, paldies Tev par to. Un tāpatās mēs kopīgi lūdzam par Oliveru, par mazo puisīti, viens mēnesītis. Un šāda situācija man ir pavisam pazīstama. Dievs dod mieru un lai bērniņš var naktīs gulēt. Mīļais Tēvs, es Tev slavēju un pateicos par Tavu šalomu un es Tev ļoti

lietiņas. Tēvs, es tev ļoti lūdzu, ka viņu vecāki griestos tajā brīdī pie tevis, lai viņi lūgtos, lai viņi uzticētos pilnībā tev. Tēvs, un tad es gribu dzirdēt šo brīnišķīgo liecību, kā ienāk tavs miers gan Oliveram, gan viņu vecākiem sirsniņās un viņu namā. Tēvs, slavu tev pateicību par to. Es zinu, Tēvs, ka tu tā darbojies. Tu tā darbojies un tu tā turpini darboties. Mīļais kungs, paldies tev par to. Mēs tev lūdzam par Elīnu un Valteru. Pestīšanu un glābšanu, Tēvs, viņiem. Jāņa atpestīšanu. Un līdz ar to arī sirds miers, Tēvs, mēs lūdzam par viņu. Daiga, Edīs, pestīšanu viņu dvieselēm, Tēvs. Un Tavs miers līdz ar to. Zita, Alda, Aldis, dvēseļu glābšanu. Un tāpatās arī situācija ar Zitas mammu, Tēvs. Tur tu esi vajadzīgs. Tur ir vajadzīgs tavs pieskāriens. Tur ir vajadzība tava sakārtošana. Mīļais kungs, paldies tev, ka tu neesi vienaldzīgs visās šajās lietās, ka tevi tas interesē. Halleluja! Mēs lūdzam par uģi, pestīšanu, atbrīvošanu no alkohola. Lūdzu, pasargā no visa ļauna, Tēvs. Sandra, ģirds, dvēseļu glābšana, atbrīvošana no okultisma, Tēvs. Vajadzīgi tavu vienkārši iejaukšanās, Tēvs. Mēs šajā brīdī lūdzam, lai visas tās važas, kurās viņi ir sapinušies un iepinušies, un visi tie cilvēki, šie tie okultie līderi un visi, kas tur ir, debes Tēvs, lai tas važas tiek satriektas un sarauts, un lai viņi iepazīst Tevi, kungs Jēzu, visā pilnībā, lai viņi iepazīst Tevi, kā savu glābēju, kā savu kungu, kā savu pestītāju un kā savu atbrīvotāju. Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu jau darbojies. Lūdzam par Jāņa dziedināšanu no šizofrēnijas, kungs. O, pieskaries, o, atbrīvo, paldies Tev, kungs, Tu esi glābējs un pestītājs. Par Baibu pilnīgu dziedināšanu, Iveta, kājas, kaula lūzums, kungs, es zinu, ka Tu esi dziedinātājs, arī man Tu esi dziedinājs, un dziedini šo te lūzumu pārdabiskā veidā, lai izskan pēc tam liecība, ka tikai Tu, kas esi dziedinātājs, varēja tādā veidā pārdabiski dziedināt un sakārtot. Mēs lūdzam arī par Miku, 8 gadi. Lūdzam par dvēseles glābšanu. Lūdzam par plaušu un bronhu dziedināšanu. Mīļais kungs, palīdzi. Palīdzi Kārlim, lai arī nāk pilnīgi dziedināšanu. Palīdzi Oskaram, 10. klase. Vajadzīga dziedināšana, tava dziedināšana. Dievs, vajadzīga tava palīdzība atgūt mācībās iekavēto. Tēvs, es zinu. Es zinu pie sevis, Tēvs. Es zinu no citiem piemēriem, ka tie, kas uzticās Tev, ka viņi ne tikai atgūst visas lietas iekavētās šajā pasaulē mācībās, bet ka Tu pagodinies, un tādā veidā, kungs, pagodinies, ka viņi ir arī pēc tam priekšpusē. Tēvs, es Tev lūdzu par Oskaru, par viņa un Tavām attiecībām. Kungs, paldies Tev. Lonija, dziedināšana un stiprinājums. Sadraudzība ar to kungu. Jā, kungs, pieskaries un sakārto lietas. Inga, dziedināšana no nopietnas slimības. Tava svētība viņai un viņas ģimenei. Un pasargāšana no visu ļauna. Tēvs, paldies Tev, ka Jēzu neviena Tava asins lāse, ja, kungs, ka visu tās brūces, ko Tu cieti, ja, kungs, par katrām slimībām, kad nav mazas un lielas tur, bet visas ir dziedinātas Tavās brūcēs. Ja, kungs, un mēs patiešām ieliekam Ingu un viņas situāciju un šo te slimību.

0: šo te uzbrukumu tavās rokās un mēs sakām, Jēzus brūcēs, tu esi dziedināt. Paldies tev, kungs. Tāpatās arī mēs tev lūdzam par Ojāra dziedināšanu. No smagas sirds un aknu slimības tēvs, tu vari pilnīgi šīs lietas sakārtot. Dod lūdzu Ojāram gudrību, tavu gudrību, arī apkārtējiem cilvēkiem tavu gudrību, kas ir jādara, kā ir jārīkojās, kādas lietas jānoliek malā un kādas lietas ir jāpaņem un jābūt vienkārši paklausībā. Tēvs, mēs tāpat tās arī lūdzam par Lilitu, tavu šalomu, viņas sirdī, šo te tavu pārdabisko mieru un dziedināšanu viņas plecam. Mīļais debes tēti, tu redzi visu šīs situācijas. Arī tās situācijas, kas nav šeit atsūtīts un aprakstīts, tu redzi. Tu redzi katru vienu, kurš šajā brīdī sauc uz tevi, kuram varbūt tās pat nav spēka pasaukt uz tevi. Arī to tu redzi. Bet mēs tevi slavējam un pateicamies, kad tu pieskaries, tu dziedini, tu uzcel, tu, mīļais kungs, tu, vienīgi tu. Slava tev un pateicība, mīļais kungs. Mīļais Jēzu, mīļais dabas tēvs, mīļais svētais gars. Trīs vienīgais Dievs, slavēts tavs vārds pāri visu. Jēzus vārdā. Amen un amen.
1: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Mārtiņš Kanders Balskas, Kristīgā centra jaunā dzīve kalpotājs.
2: Latvijas Kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Dieva žēlstības diena, esiet sveicināti cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī. Un es zinu, ka viņš svētīs, tāpēc, ka mēs esam kopā raidījumā, ja mani ļaudis, un mēs šajā raidījumā varam vaļā Dievu vārdu un lasam to, domājam par to, un Dieva gars runā. Un tur ir tā svētība. Sveicinu šeit studijā Ogres trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Dainu Pandaru.
1: Sveicināti.
0: Un Jelgavas vasarsvaigas draudzes mācītāju Danu Lodi.
2: Sveicināti.
0: Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit tālu ceļu braukuši, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs jau kādu, nu jau būs kāds trešais raidījums, kā lasam pie trīs draugiem, kas atnāca pie Ijaba. Pēkšņi es tur tā īsti nesapratu, kurā brīdī viņš tur uzradās un kā viņš tur, bet pēc tā viss, ko mēs varam lasīt, varam saprast, ka viņš arī ir sēdējis klāt. Nu, vai nu viņš ir viss septiņas dienas, laikam jau ne, bet nu vismaz tad pēc septiņām dienām, kad tā klusēšana notika, tad, kad sāka trīs draugi runāt, tad jau nu gan viņš jau ir jau bijis klāt. Jo viņš tur saka, es tur klausos, un ko jūs te, un ko jūs te. Nu, labi, nu, jauns gudrs, kā viņš sev dēvē, varētu teikt, es vienā redzījumā jau teicu, nu, super izglītots, augstākās izglītības, teoloģijas fakultātes un viss. Ne, nu, ar cieņu. Bet brīžiem... Labi, es tālāk neturpināšu. Man nevajadzēja teikt pat, bet ko jūs lasot šo tekstu, kā jūs viņus saprotat, ja ir tīpaši lasot šo Elihus, un tātad lasīsim 34. Nodeļu. Daini, tev viss tā labi sakrīt kopā.
1: Nu, teiksim, viņš runā tādās, varbūt, teorētiski pareizos teoloģiskos uzstādījumos, jā, ka Dievs ir taisns un tā tālāk, bet reizēm ir konteksts arī svarīgs. Jautājums, jā, vai tiešām Ijabs cieš par saviem grēkiem, vai tur ir kaut kas cits?
0: Un reizēm... Paldies Dievam, ka es neesmu viens, kas tā domā.
1: Jo neredzot kontekstu, nu, mēs varam pat ar savu pareizo teoloģisko sapratni kļūdīties, jā, būt nepilnīgi. Mm. Konteksts daudz, ko nomēna. Konteksts nozīmē redzēt realitāti, kā Dievs to redz. Mm. Un mēs cilvēki reizēm neredzam, kā Dievs to redz, bet mēs esam iemācījušies pareizos teoloģiskos uzskatus, un tad mums nesaiet kopā kaut kādas lietas. Un tad mēs sākam, nu, spriest par lietām, iziet no savas teoloģiskās zināšanām, bet ne no tās atklāsums, kas kā Dievs redz lietas. Un tāpēc vienmēr ir svarīgi nu, redzēt plašāk, kā Dievs redz, nevis tikai nu, no savas kastītes spriest par pasauli.
0: Jā, Dan, tev arī konteksts jeb tev, kā tu Eliklus uztver.
2: Jā, es skatos, viņš te ir 32. Nodaļā tur parādās, tā kā, un interesanti, kad viņš, jā, viņš tā kā sēž tā kā no malas, jā. Mm-hmm. Ilgi viņš ir cieties, jā, īstenībā jauns cilvēks ilgi cieties.
0: Nu, malats ļoti pieklājīgs.
2: Jā, pieklājīgs, un tad viņš tā interesanti saka, viņš tā kā, lai runā, es domāju, lai runā tie gadi, jā, tā pieredze un tā.
0: Kas jau ir jau faktiski kā nicinājums.
2: Jā, kā tāds nicinājums, un tad viņš tā kā, nu, kā saka, šauvaļā tur tā viņa jaunība, un tas viss priganums, un tā visas zināšanas, un viss, un tā, un es domāju, tāds vienkārši. Tāda, nu, kā lai pasaka, es nezinu, pat tāda ierindas, tāda parasta, normāla kristieša domāšana, jā. Ja jau ir tev slikti un tev kaut kas ir, tad nodarīmē, ka tu esi kaut kur nu, sagrēkojies. Un es šī stāvoklī, kurā es šobrīd esmu labāks un gudrāks, un, jo nu, es to redzu, teiksim, tagad nu, 10. 11. 37. Nodaļā, 10. 11. pantā, viņš saka, tāpēc, ak vīri, kam saprāts ir savā vietā, viņš saka, nu tā kā, nu kuri tad normāli sāk saprast un domāt, uzklausiet man, nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, un es tas visu varenais viltu, nē, bet gan kāds, kura darbs tādu, viņš tam piešķir laimi, kādu, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nu viņš vienkārši pasaka, nu ko mēs daudz sakam, nu tas tev par to, Tas tev par to, ja tu būtu taisnis, tad Dievs tev neko nu, nebūtu darījis, ko tu tagad runā. Tāds normāls, tāda, nu, it kā teiksim, nu, nevarētu pateikt, viņš ir baigi miesīgais cilvēks, viņš ir tā kā daudz ko zina, jā, par Dievu zina un ļoti daudz ko zina, bet, nu, nu, tajā brīdī mēs tā arī domājam, nu, daudzi, un man arī tā ir teikuši, un es tā esmu pat kādreiz tā domājis, nu, kas tur varētu būt, kāpēc tā ir, nu, izskatās, ka kaut kas, un mēs jau tad kā gribam palīdzēt un kaut kādu tādu padomu iedot, nu, tādu, tā kā, nu, palīdzēt tev tur, nu, tur varbūt vairāk lūdzu, vairāk tur grēkus nožēlo, pameklē sev kaut kur kaut ko, un, un viņš arī tur nosēdējis tur ilgu laiku, noklausījies, un tad ļoti labas lietas, ja viņš arī saka tādas pareizes, pat tādas atklāsmes tādas, un, un precīzes, un, un apgalvojums par Dievu, par to, kas, kā un ko, bet, nu, tas, nu, es tā domāju, ka viņš tā kā tajā brīdī domā, jo es arī tā kā es atgriezos, man likās, ka neviens mācītājs neko nesaprot, neko es, nu, neviens neko nesaprot, šitā vajag tā, vajag tā, vajag tā, vajag es pareizāk, es kā, es kur un ko, un tad, kad tu esi tajā situācijā, tad ir pilnīgi savādāk, jā, tad ir pilnīgi savādāk, un, un, un ir arī padomi doti, un, un, un, un, un droši vien arī nepareizi padomi doti, un, un īsti neiedziļinoties lietās, bet, nu, un cenšās jaunietis,
0: Dainis cenšās, sacīja par teikt. Kontekstu. Nu, tas ir, jā, kontekstu, bet kā saskatīt to kontekstu? Nu, tu, piemēram, arī minēji, cilvēks ir slims, ar, no, viņam ir kādas, nu, pieņemsim, vajadzība, ne tikai slimība viena, bet vajadzība. Nu, un kā to kontekstu salikt kopā, kur meklēt to kontekstu?
1: Nu, piemēram, nu, cilvēks atnāk pie manas uz dvēseļu kopšanas sarunu, un viņš saka, nu, man ir tur atkarība no alkohola, piemēram. Nu, un tad tādā seklā padomdošanā saka, nožēlo savus grēkus, pieņem Jēzu un es brīvs. Mm-hmm. Tiem, kam ir pieredze dvēseļu kopšanā, saprot, ka tas tik vienkārši vai kontekstu. Kā mēs iegūst kontekstu? Mēs gribam iegūt pilnu bildi, nevis tos viens teikumus, bet kas ir tas, kas vispār aizved līdz tam? Kas tas ir? Un ejot to cilvēku cauri, nu, tātad, nu, piemēram, viena lieta ir, cilvēks ir dzīvojis vispār bez vecākiem, viņš nekad nav varējis nevienam izstāstīt, kā viņš jūtās slikt, un tāpēc viņš visu savu dzīvi centies būt labs un vērtīgs un darīt ļoti daudz lietas, bet, ka ir slikti, viņš nezinu, ko to darīt, tad viņš jūtās pilnīgi nevērtīgs. Viņš lēnām ir iegājis, nu, ka tajos krīzes brīžos sevi vienam nestāst, nu, tad, kad viņš pieaug un, nu, viņš aprecās, jā, un tad, kad ir labi, viss ir kārtībā, un tad, kad ir slikti, viņš nerunā ne ar sievu, ne ar bērniem.
0: Tā ir bais izplatīt problēmu.
1: Jā, un viņš iet sevi, un, bet problēma ir kas? Tas ir, viņš cenšas vienkārši atrisināt problēmu, nepareizā veidā. Nu, viņš vienkārši mēģina aizbēgt no problēmas, nevis runāt par to, nevis nestārā.
0: Bet nu, viņš nemāk.
1: Jā, viņš nemāk, un tāpēc viņam ir jāiemāc. Viņam ir jāpalīdz saprast, pirmkārt, ka tu visas savas lietas, kā Bībele saka, nes Dievu priekšā. Tev ir tēvs, tagad debes tēvs, kas tevi zina. Un psalmi ir alkoholiķa brīnišķīgākā dzirdināšanas nu, pamācības. Ko darīt, ka tev ir slikti? Nevis nodzert tās problēmas, bet nest ārā, nest gaismā par tām runāt, komunicēt. Un, protams, ka ir nepietiek vienkārši nedzert. Nu, tad viņš kaut ko citu darīs. Nu. Jā, bet vajag iemācīt, kā tikt lietām, teiksim, nu, kā Bībele māca, pareizā veidā, divišķā. Kā Dievs to ir paredzējis?
0: Tu gribi sacīt kaut ko? Man ienāca vārtā jautājums jums abiem diviem. Ko jūs teikt Ievam?
1: Nu, teiksim, Ieva grāmata ir ļoti tāda interesanta, kad citi pat pēta neveiksmīgu dvēseļu kopšanas palīdzību cilvēkam, kas ir grūtībās ciešanās, un kur tā kā, nu, Dievs tā kā, nu, parāda, ka, hei, nesteidziet saviem dvēseliskiem iesīgiem padomiem. Ne? Un, nu, šajā gadījumā, nu, nu, pēc tādas teorijas cilvēkam, kurš ir cauri ciešanām, pats nesaprot, ja tev nav tādas atklāsmes, klātesamība ir svarīgāka par taviem vārdiem. Būšana kopā, nu, Bībele saka, raudiet tiem, kas raud, Priecājās tiem, kas priecājās.
0: Septiņas dienas viņi sēdēja kopā, raudāja, klusēja, neēda.
1: Jā.
0: Es apbrīnoju, es to nevarētu.
1: Jā, protams, protams. Bet nu, viņiem jau nebija atklāsme, viņi jau no savas dvēseles principā runāja. Vai tad Dievs viņiem atklāja? Beigās, jā, Dievs pašam Īvam atklāja. Un reizēm, kad mēs nesaprotam lietas, kas noliek cilvēku dzīvē, mums neviens mūsu padoms īsti nestrādā. Mēs sakam, Dievs, tu dari kaut ko, ko mēs nesaprotam, bet tev būs tam gals. Tu kaut kā izvedīsi, kaut ko tam cilvēkiem iemācīsi. Ja, protams, viņš ir pirmkārt dievbērns.
0: Mm-hmm.
1: Ja, viņš nav dievbērns, viņš ir nu, jāved pie Kristus un jālūdz, lai viņam ir atklāsme par Kristu. Nu, reizēm ir bijis tā, ka paši mūsu dzīvē ir kaut kādas lietas, ko mēs saprotam, ka Dievs grib iemācīt caur kaut kādu māla mīcīšanas procesu, kaut ko.
0: Mm-hmm.
1: Un Ievis jau beigās teica, pirms tam es biju dzirdējis, tagad es redzu. Jā. Un reizēm tu neko nevar palīdzēt, ja Dievs vada šajā dvēseli kopšanā, tu tikai esi klāt un lūdzu un atbalsti. Nu, tas būtu tāds, tāds kad es tā drīzāk, visdrīzāk darīju.
2: Jā, man bija tieši vakar saruna ar kādu mācītāju, viņš vecumā jau pārpa 80 gadiem un viņam veselības problēmas. Nokļuva slimnīcā un tagad no slimnīcas ir mājās un tāds vārks. Un tad viņš man tā kā aicināja kalpot, ka viņš nu, nevar lai aizbraucu kādas reizes. Un tad viņš tā interesanti teica, kad, bet tas jau bija pēc tam, kad es jau biju daudz ko tur teicis, un tad man brīžiem tāda sajūta, un tagad lasot un domājot par to padomu došanu un tādām visām lietām, es viņu runāju, un es pilnīgi tā nejauši pamanīju to, kad es jau ieju iekšā tādā, nu, es viņam tagad mēģinu kaut ko tagad palīdzēt, kāpēc tev tā bija, jā, kāpēc tev tagad tā ir un kas tev tagad būs vēl uz priekšu, jā, ko tagad, nu, jo visi jau tagad ir satraukušies tagad, nu, vai viņš kalpos vēl vai nē, kas tur vietā, kas tur, ko tur, kā. Un tad viņš tādā vienā brīdī teica tādu interesantu lietu, viņš saka, tu zini, Dan, viņš saka, man vislielākā mīlestība, ko es šobrīd piedzīvoju, kādas es visu, nu, neesmu dabūjis, un viņš saka, un nevajag neko vairāk, viņš saka, man pazvana brāļa, māsas, atnāk brāļa pie manīm, parunāt Dievu pielūdzam, viņš saka, māsas man zvana, tu, es tev uzvārīšu zupiņu, es tev uzvārīšu to, nu, tādu mīlestību, viņš saka, tādu, nu, viņš tagad piedzīvoja, tādas rūpes un tādu mīlestību, viņš saka, un kādreiz viņš saka, nemaz tos vārdus, nevajag nekādus, jā, to, tā darbība, tas darbs, ko cilvēki dara, jā, viņš saka, man pilnīgi pietiekoši, ka man aprūpē, viņš arī viens palicis, nu, bērni ir. Bet viņš sieviņa aizgāja pāris gadus apakaļ mūžībā un viņš saka, un tagad par manīm gādā, nu es nu, tagad man aprūpē un kaut kā viņš saka, tādu mīlestību es izjūtu, viņš saka, nemaz vārdus nevajag tik daudz tas ir. Un es domāju, varbūt tam Ievam varbūt tā bijis.
0: Jā, man nāk atmiņā, ko Jēzus teica, tad, kad es biju kails,
2: jā.
0: Jūs, mm-hmm. tad, kad es biju cietumā, kad es biju slims, jūs man mm-hmm. apciemāju. Un tik maz vajag.
2: Maz, jā. Faktiski, saka, vai, ļoti,
0: tikai saka, kaut jāpiezvanīgi.
2: Pilnīgi tas, ka tur atnes to ēdienu, jā, tur pajautā atnes un parūpējās par tādām lietām, kaut kādām pilnīgi pietiekoši.
0: Jā, nav vienkārši. Lasot jau vienmēr tā liekas ir vienkārši. Un, bet, kad lasam un vairāk iedziļināmies un lūdzam Dievu atklāsmi, tad tas nav tik vienkārši. 34. nodaļa. Un Elihus turpināja un sacīja. Man patīk, ka Glik tulkojumā šis 34. nodaļa ir virsraksts Elihus aizstāv Dieva taisnību.
2: Mm-hmm.
0: Viņš faktiski iepriekšējās nodaļās arī 32. 36. burtiski varētu teikt kā tāds advokāts, kas iestājās par. Dzirdiet, gudrie, manu valodu, un uzklausiet zinātāji, mani, jo auss pārbauda runāto, tāpat kā mute pārbauda ēdamu. Es tā, piedodiet, ka es tā apstājos, bet man vizuālā nu, atmiņa, ja vizuālā, es kad lasu, tad es, man uzreiz ir aina priekšā. Un tagad šādas vārdas saka, tur nabāk sagraust cieps, jo cik tev viss ir zudis, viss ir sēras, sieva vēl kaut kur pelnos, trīs draugi, kas mēģina dot līdzjūtu, nu, un slavu viņam. Un tagad šeit pēkšņi gudrība, jo auss pārbauda runāto. Mūta pārbauda ēdama. Nē, nu, labi, bet man ir ļoti grūti to salikt kopā. Bet, okay. Tagad mēs stāsimies pie taisnības pārbaudes. Lai mūsu pašu acīm kļūst skaidrs, kas īsti ir labs. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. Un šeit atkal, piedodiet, ka es apstājos. Es vairāk kārt esmu gājis un meklējis šo te apgalvojumu, ko Ījabs ir apgalvojums. Es nevaru atrast. Un te man ir tas, to, ko tu, Daini, teici par kontekstu, bet te man ir tas, ka faktiski šis pienācējs klausījās un varbūt dzirdēja kaut ko. Un pa ausu galam kaut ko dzirdēja. Un pat klausījās un pieņem tagad lēmumus tikai tāpēc, kad nu, to sacīja viņa draugi. Jo viņa draugi arī Ījabam tieši šo ļoti bieži sacīja. Tu esi pats vainīgs un Dievs tev. Un Ījabs attaisnojās, it kā attaisnojās. Viņš saka, mani nav. Bet labi, lasīsim tālāk. Redziet, Ījabs ir apgalvojis. To saka Elihus. Es esmu taisns, bet Dievs tomēr neatzīst manu taisnību. Neraugoties uz manu taisnību, es esot melis. Sāpīgi duras manī viņa, tas ir Dieva šautas, kaut es pats esmu bez jebkāda pārkāpuma. To saka Elihus par Ījabu. Kur atrast tādu vīru, kāds ir Ījabs, kas nopaļāšanu dzer kā ūdeni, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm. Jo viņš saka, tas cilvēkam neko nepalīdz, ka viņš vēlas būt draudzīgs ar Dievu. Bet, brāļi, es negribu apstāt, es negribu lasīt tālāk. Kā šo te savienot kopā? Ko? Tad, kad es lasu pašā sākumā, kā Dievs saka Sātanam, tu esi ievērojis. Un, brāļi, paskatīsimies tepat tās pašās beigās. Tur, kur 38. 39. un kur vēl mazliet uz priekšu. Un tā ir 42. nodaļa. Un 42. nodaļa un 7. pāns. Un notika pēc tam, kad tas kungs šos vārdus bija Ījabam sacījis. Mēs tos lasīsim. Tad tas kungs sacīja Temanietim, Elifasam. Mana dusmu kvēle ir iedegusies pret tevi un taviem divi draugiem, jo jūs neesat par mani runājuši kā pienākas. Ne tā, kā mans kalps Ījabs. Nākošajā pantā, precīzi tas pats astotajā, ne tā, kā mans kalps Ījabs. Un tas kungs, sacīja, jūs zināt pēc tam, Lai šie trīs draugi ņem vēršs, aunus, upurē, un ar to vien ir par maz, lai iet pie Ījabu un lai Ījabs aizlūdz par viņu, tad viņi paliks dzīvi. Labi, piedošana, ka es tādu atkāpu. Nu, man īsti... Es nesaprotu, kāpēc šāda te apsūdzība par Ījabu. Jums ir kāda ideja? Nu, kā pēkšņi Elihus vienkārši tādā veidā, nu, es uzskatu apmelo. kas 8. pāns, kas stājas sakaros ar ļaundariem, kas labprāt iet vienu ceļu ar bezdievīgiem ļaudīm, Ieps, kurš baidījās, jeb uzmanīja, ka tikai viņa dēli nebūtu kaut ko izdarījuši, par ko viņi nebūtu lūguši piedošanu. Nu labi, lasīsim tālāk. Tāpēc, ak vīri, kam saprāts ir savā vietā, ko tu dan lasī, uzklausiet mani. Nekad Dievs nedomā darīt ļaunu, nec tas visu varenais viltu. Nē, bet gan kāds, kura darbs, tādu viņš tam piešķir laimi. Kāda, kura gaita, tāds tam tiek novēlēts liktenis. Nē, patiesi, Dievs neliek notikt ļaunam, un visu varenais nesagroza tiesu. Kam ir uzticēta pasaule, ja ne viņam, un kas ir izveidojis visu plašo izplatību? Un, ja nu viņš visu laiku būtu domājis tikai par sevi, respektīvi, ja nu Dievs būtu domājis tikai par sevi, savu garu un savu dvašu, būtu paturējis tikai sev pašam, tad visa radība kopā iznīktu, un cilvēkam būtu jākļūst atkal par pīšļiem. Bet, ja tev ir saprašana, tad paklausi to, ko es saku, un ievēro, kā skan mani vārdi. Vai tas spēja vadīt, kas ienīsts taisnību? Retorisks jautājums. Vai tas spēja vadīt, kas ienīst taisnību. Bet šodienas realitātes, man liekas, mierīgi. Jeb vai tu gribi nosodīt un pat izraidīt trimdā visu taisnīgo, visu spēcīgo? Viņu, kas saka ķēniņiem, necienīgais un izciltīgajiem ļaundaris, kas neuzlūko valdnieku vaigu, kas neieredz lielo un bagāto vairāk nekā nabagos, jo tie visi ir viņa roku darbs. Atsur mirklī viņi nomirst, un nakts vidū tautas top iztrūcināts un satrīcināts un iet bojā. Arī varenos viņš nobīda pie malas, nemaz cilvēku roku nepakustinot. Viņa acis taču ir nomodā pār cilvēku gaitām. Viņš allaž redz visus viņa soļus. Un nav tādas krēslas, ne tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāji spētu tanī paslēpties. Jo viņam, Dievam, cilvēks nemaz ilgi nav jānovēro, lai tas būtu spiests ierasties uz tiesu Dieva priekšā. Nē, viņš satriec varenos bez izmeklēšanas, un viņš pats viņus vietā ieliek pēcdešus. Tā viņš, jo labi pazīst viņu darbus, viņš izdara nakts laikā apvērsumu tā, ka viņi top samalti druskās. Viņš tos izsmej un soda kā ļauna darba darītājus tādā veidā, kur visi to redz par sodu tam, ka tie no viņa atkrita un nevirzījās nesakodami viņa pēdām. Un ka tie neprata ievērot visus viņa ceļus un viņam sekot. Ļaudami nabugu vaimanu kliedzieniem nokļūt pie viņa, un viņam bija jāsadzird apspiesto un nomākto kliekšanu. Bet, ja viņš pats ir mierā un izturas mierīgi, kas tad viņam varētu to pārmest? To visu Elihus saka par Dievu. Ja Dievs pats ir mierā un izturas mierīgi un neatmaksā kādam, kas ļauni dar, tad kas viņam to var pārnest? Un ja Dievs savu vaigu apslēp, kas var viņu skatīt, tā valda viņš tik labi par veselām tautām, kā arī par atsevišķiem cilvēkiem vienādā veidā. Lai nevalda negodīgi cilvēki, lai nebūtu tādu, kas atver, kas tādu, kas tvarsta ļaudis un viltu ar viltu un kas paši būtu kā slazis savai tautai. Jeb vai uz Dievu būtu jāsaka, man bija jācieš, es esmu maldījies, es turpmāk vairs negrēškošu. Bet to, ko es neredzu, to māci man, ja es esmu darījis netaisnību, tad es to turpmāk vairs nedarīšu. Vai lai Dievs atlīdzina un soda pēc tava prāta, ja tu neesi mierā? Ja vai Dievam būtu jāsaka, tev, cilvēkam, ir jānosaka, kas ir pats labākais un kas vislabāk būtu darāms? Ne man, Dievam. Tātad, ko tu zini, to pasaki atklāt. Prātīgi vīri man piesliesies, un ik viens gudrs vīrs, kas dzirdējis mani sacīs, Ījabs runā bez dziļākas ieskatīšanās lietu būtībā, un viņa vārdi nav bijuši labi pārdomāti. Lai tad taču pārbauda Ījabu līdz galam, jo viņš ir runājis kā nelietīgs. Ko? Nelietīgs vīrs? Jo viņš savam grēkam pieliek vēl arī pārkāpumu. Viņš ņirgājas par mūsu vidū un vairo savu vārdu skaitu pret to stipro Dievu. Man ir grūti lasīt to, viss salikt kopā. Man liekas, ka Čalīt, tu neesi tiešām kaut ko līdz galam saprats. Nu, kungs piedod. Man jāsaka, ja es nesaprotu, tad palīdz man saprast.
1: Nu, es domāju, ka viņš ir paņēmis tādu kaut kādu izrāvumu no tiem dažiem Ījaba tekstiem, kur, nu, Ījabs ir teicis, nu, redz, Dievs tur izdeldē gan bezdīvīgo, gan bezvainīgo. Ne? Un tad viņš saka, kāpēc tie bezdīvīgi paliek dzīvi? Un tad tāda sajūta, ka tas Elihus saka, nu, tu tā kā bezdīvīgais domā. Un, te, nu, un ja tu tā kā domā, nu, tad jau tu esi viens no viņiem. Mm. Viņš tā kā paņem tādus izrāvumus, nu, kā saka, no konteksta. Bet, nu, es nezinu, varbūt jūs esat piedzīvojuši, ka cilvēks arī ticīgs ir ļoti, ļoti smagās, nezinu, sāpēs, ciešanās, ka viņam aiziet tuvinieks vai varbūt pat bērns. Un viņš sāk uzdot jautājumus, kas izklausīs, kā viņš būtu vispār neticīgs. Jā, pieši kam Dievs to darīja, jā, apsūdzības Dievam un tā tālāk. Un no vienas puses tas ir, nu, tā vienkārši tā notiek, kad tādos brīžos, nu, mūsos paceļās šādi jautājumi. Un mēs varam izklausīt pēc pilnīgi neticīgi, pat pagāniski cilvēki, vai ne? Un viņš to ir paņēmis un radīs tā kā priekš sevis domu, un tad, ja vīrs vispār nav ticīgs, jo šādas jautājumas apsūdzības Dievam, nu, tas tā ticīgi cilvēki nedara. Nu, un reizēm tas var būt, un tad viņš tādu veselu apsūdzību ir radījis, jo viņš grib aizstāvēt Dievu, bet, nu, tajā dedzībā, nu, pats pārkāp pār līnijām un apsūdz to, kur Dievs saka, pie viņa nav vainas.
0: Jā, Dan, tev viegli šo te...
2: Nav viegli, bet es tā, tagad, nu... Pārdomāju, es pat nezinu, vai es izturētu. Es, man liekas, viņus visus būtu padzinis jau sen, tos draugus jau. Es jau viņus būtu sen visus padzinis, un šitām viss vispār nebūtu ļaujums runāt. Vēl trīs jau tikko norunājuši.
0: Ko tu saproti? Tik daudz. Tev mācis piens aiz lūpas.
2: Jā, nu jā. Un tagad tāds, un es iedomāju, viņam sāpes un ciešanas, un tie vēl visu laiku viņi tur kapā, un... Un pašam jau ar viņam tā galva pilna un nesaprašana tagad ir, ka, nu, viņš visu laiku tā... Nu, mēs visu laiku pārmeklējam sevi. Man ir bijis pat tādas reizes, kad es nezinu, cik reizes esmu lūdzis Dievam piedošanu, un tad es pilnīgi jūtu tādu, ka, nu, tā kā, tādu mieru, tādu stiprinājumu, ja, kad Dievs saka, es taču esmu uzticīgs un taisnīgs, es piedodu. Ja? Velns jau ir tas, kas nāk, un Dievs saka, ka viņš tik tālu kā rīts no vakariem, ja? Visdziļākā jūras dzelmē. Velns ir tas, kas ienirs vienalga, cik dziļi, ja? Un iznesīs tev ārā un noliks, tas ir tavs, tas ir, nu nē, nu tas tavs. Ja? Un tad brīžiem domāju, kāpēc man vispār ir jācīnās par tādām lietām, ja? Ka Dievs taču man ir piedevis, ja es to vairāk nedaru. Ja es atkal to turpinu darīt, nu, tad man ir jābaidās. Bet ja es to nedaru, tad man ir vienkārši jāsaka Sātana atkāpies, ja es Kristus vārdā. Un es domāju, kā viņam ir, ka viņš ja, tie atnāk un tagad sāk stāstīt, ja? Nu, tā kā viņš pats nepazīt. Nu, protams, viņš beigās saka, viņš tagad iepazina, saprata Dievu, bet nu, cik nu mums ir iedots, ja? Pāvils pat saka, ka mums nav pilnīga saprašana un atzīšana, ja, kad būsim, tad mēs sapratīsim, bet teiksim, nu, kaut kas viņam taču bija no Dieva dots, ja Dievs par viņu tādu labu liecību dod, tad nu, šitāda te apsūdzība visu laiku, un te arī, tā kā viņš it kā nāk, tā kā brīžiem pat saka, tā kā kaut ko labu pa viņu, ka viņš tāds, un tā kā viņu kacina, ja, tur.
0: Jā, tas nu, man arī tieši to, ko tu tāds saka, Dan.
2: Jā.
0: Viņš ir tik brīnišķīgi sapīts viss kopā ar fantastisku atziņu par Dieva taisnīgumu, par Dieva visvarenīgumu, par visu fantastisku, precīzi, tieši tā kā vajadzīgs. Un tajpat laikā, kur nu, es šos te uzskatu par meliem, ko Elihus runā, jo es, lasot cauri, nekur neredzu kaut ko tik tik vaiprātīgi Ījabs būtu darījis, ka viņš tagad ir ar neliešiem tur kopā bijis un vēl nezinu, ko darījis.
2: Jā,
1: protams. Es domāju, ka ja tu septiņas dienas tu tur esi, tu tur nerunā, nu tu savā galvā vari, droši vien klausoties, var radīt sev tādu stāstu priekšstats un viņā droši vien tur katrs šis Ījaba, nu tas nu, varbūt tā sāpi un tie jautājumi viņā, kuram viss ir kārtībā, viss ir labi, radu tādu tā kā neapmierinātību. Un tad, nu, un tad viņš noklausījās, ko viņa draugi teica, un tad vējās viņš, nu, viņam izsprāga korķi, un tad viņš skatos ir nodevis tā nepajokam, ja, savā taisnībā. Un reizēm ir tā, kad mums prātā arī visādi stāsti, domas, priekšteti par to otru cilvēku, ja, un tas ir tāds, ka, nu, ja, arī sapticīgiem cilvēkiem, ja, mācītājs tur nepaspieda roku, vai viņš tur nepazvanīja, vai tā māsa uz mani ne tā paskatījās, un mums uzreiz apsūdzības stāsti, kās tas otrs slikts ir. Nu, tas jau baigi nav mainījies, arī mūsdienās tas viss ir, ja, un reizēm, nu, vienkārši jābūt, nu, tā velna viltības ir viltīgas, prātā viņas nāk. Un tāpēc pats svarīgākais gar ierodas ir patiesība josta, noskaidrot patiesību, noskaidrot to reāli, noskaidrot kontekstu.
0: Jā. Jā.
1: Nu tā.
0: Es domāju, viens cits interesants moments. Mūsdienās, ka būtu viens cilvēks, nu tāds kā Ījabs, dievbīgs, par ko Dievs pats saka, nevis kā ko mēs runājam cilvēku, Dievs pats saka. Un tad notiktu, nu kaut vai uz pusi, vieglāk tā kā Ījabam ar to cilvēku šodien. Un tad man pret acīm ir mūsu Latvijā, apstāsimies tepat Latvijā, visas konfesijas. Katra nāk ar savu. Kā to problēmu risināt? Vienam vajag tur kaut kādu papildus atribūtu. Otram vajag vēl kaut ko citu. Nē, nu nedar tikai tā vienkārši lūkšana. Vajadzīga šī lūkšana caur īpašu logu, kas saucās ikona. Un tad, nākošie, mēs varam iet pilnīgi visām konfesijām cauri. Un kā tas teiks, paklausies, nu, tā, tā, tā, Tas tā nedara. Nu, vajadzīgs ir patiešām tevi, vai tu pazīsti to aizbildni, kas tur augšā ir. Tieši par šo te situāciju. Jo katrā situācijā ir savs aizbildnis.
2: Aizbildnis, jā.
0: Ir tas tā.
2: Ir tā, jā.
0: Citam, cits pateiks, vispār neko nevajag. Es samierinies ar to, kā tev ir. Un arī to, tepat mēs zinām draudzes. Vienkārši samierinies. Cita atkal teiks, nē, vajadzīgs ir uz vietas iet un samīt sātanu kājām un padzīt un viņu raut no pelniem ārā un ieb. Beidz runāt slikt, beidz domāt slikts domas par sevi. Domā labas domas, domā par to, ka tu būsi bagāts un celies augšā un ej. Nu, tas spektrs šodien vispār ir, tajā laikā iebam nebija. Un te arī, kas, ko es redzu, tajā laikā iebam arī nebija. Faktiski, jā, viņš tikai bija dzirdējis. Mēs taču esam viņu redzējuši. Mēs šodien viņu lasām Dievu vārdā.
2: Dievu vārdā, jā.
0: Mēs viņu redzam.
2: Piedzīvojam.
0: Garā mēs viņu redzam. Vien tas ir pavisam savādāk atšķirība. Jā. Jūs vēlaties sacīt lūdzu, bet pēc tam es gribētu, ka mēs vēl 35. Nodaļu izlasam. Daini, varbūt tu izlasi 35. Nodaļu.
1: Nu, tad Elihus turpināja un sacīja, vai tev šķiet esam pareizi, ka tu saki, mana taisnība iet pār Dieva taisnību. Kā tu spriedi? Ko man būs iegūt? Kāds labums, ka esmu tīrs no grēka? Es tev paskaidrošu ar vārdiem un arī taviem draugiem, kas pie tevis. Uzlūko debesis un raugies augšup mākoņos, kas ir augsti pār tevi. Ja tu grēko, ko tu ar to tieši viņam nodari? Un ja tu pavēro savu pārkāpumu skaitu, kādu zaudējumu tad tu ar to sagādā viņam? Ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek? Ja vai viņš saņem sev kaut ko no tavas rokas dāvinātu? Tikai cilvēkam, kāds tu esi, var ko nozīmēt tavs ļaunums. Un tikai tev, cilvēka bērnam, tavs taisnīgums var būt par svētību. Ļaudis gan vaimanā par neskaitāmiem spaidiem un skaļas sūdzes par lielo cilvēku varmācību, bet nemēdz gan jautāt, kur ir pats Dievs, mans radītājs, kas pat naktī iedveš slavas dziesmas? Kas iemāca mums vairāk nekā zemes zvēriem un kas dara mūs gudrākus par debes putniem. Tad no cilvēki brēc par ļauno ļaužu augstsprātību, bet viņš neveltīja tam nekādu uzmanību. Tiešām, tukšām žēlbām Dievs nepiegriež vērību, un visvaranais tās pat neuzlūko. Un vēl tu pats izsakies, ka tu viņu neredzot. Tava lieta gan guļot viņu priekšā, bet tu velti gaidot viņu izšķīrēju spriedumu. Un tieši tagad, kad viņa dusmas nesoda, viņš neveltīja daudz uzmanības pārgalīgiem vārdiem, ieps plaši atver muti tukšām izrunām un izplūst bez dziļāka ieskata lieta būtībā pārgalvīgos vārdos.
0: Oh, man pat ir grūti klausīties. Es tev, Dan, piekrītu 100%. Es jau sen viņu būtu aiztriet pāris kilometrus tālāk. Vai viņš tur runā? Daini, 7. Pāns, un ja tu esi taisns, kas viņam no tā tiek? Šī ir, starp citu, ļoti labs teikums, labs jautājums. Es nezinu, Svētruni, jūs esat par šo teikumu sacījuši. Kas tiek Dievam, kāds labums Dievam no tavas taisnības? Nu, ja no tavas ticības, ja uzticēšanās.
1: Jā, nu, protams, mēs apzināmies Dieva īpašības, jā, un, man liekas, Kristīs Rādi, jūs devat brīnišķīgu grāmatu par zināšanas par svēto, jā, par šiem Dieva atribūtiem, kāds ir Dievs, ka viņš ir pilnīgs, pašpietiekams, nu, cilvēka rīcība vai nerīcība, nu, tiešām viņu neietekmē, viņš vienmēr paliks mūžīgi svēts taisnas un arī mīloši. Tajā pat laikā, nu, mēs varam skatīties arī, nu, no tādas perspektīvas, kā es reizēm cilvēki saka, nu, ja es grēkoju, nu, tad Dievs mani vairs nemīl, kad es negrēkoju, tad Dievs mani mīl. Bet, nu, tā ir viņa velk iekšā līdzi savu piedzīvoto dzīvē, nu, kad vecāki bija laimīgi, ka tu biji klausīgs, un bija dusmīgi, ka tu biji neklausīgs. Mm-hmm. Bet Bībelē skaidri pasaka, ka Dievs mums mīlē, ka vēl bijām grēcinieki. Mm-hmm. Vai tiešām mans grēks tagad izmainīs visu varu no Dieva, ka viņš pēkšņi? Ne, es vairs tevi nemīlēšu. Tas nav iespējams. Problēma rodās, kad es, jā, pagriežu viņam muguru. Viņa mīlestība, es pagriežu muguru, un viņa man nav piedzīvojama. Tad, nu, kaut kādā ziņā noteikti var piekrist tam, ka taisnība ir vajadzīga man pašam. Bet tajā pat laikā, protams, mēs arī šeit staigājam virs zemes kā Dieva pārstāvi. Un loģiski, ka viņam ir vajadzīgi taisni cilvēki, ja, kura labie darbi nu, pagodina Dievu un rada, teiksim, pozitīvu priekšstatu par Dievu un tā tālāk. Līdz ar to kaut kādā ziņā, nu, ja no tādas misionālā skatījuma, nu, protams, ka Dievam, lai viņa vārdam netika dots gods, viņam vajag taisnas cilvēks arī šeit virs zemes. Nu, ja mēs tā paskatāmies. Bet viņam pašam, protams, nu, tas viņu nu, tā neizmaina.
0: Jā, pilnīgi piekrīt. Lūdzu,
2: jā, bet mums jau arī, mēs jaunā derībā lasam, ka Jēzus teica, ka, ko jūs sakat, kungs, jā, bet nedara to, nu, tad kaut kāda, nu, teiksim, tā ir nozīme tam, ka tu esi taisnas, tev kaut kas ir jādara, un man kaut kas ir jādara, jā, un protams, ka mēs saprotam, kas mūs taisno, un kas ir visa taisnība un patiesība, un es, nu, vispār skatoties cauri tā Ieba grāmatu no vāka līdz vākam, tieši lasot un domājot, nu, kaut kā, man pat arī kaut kad nesen cilvēki teica par to, kad, nu, kāda māsa teica, viņa saka, kāpēc tik ilgi to Ieba grāmatu visu laiku tur lasa, vai tad nav kaut kas cits, ko lasīt? Un es saku, bet tur ir, nu, es viņu ieraugu kā tāda, nu, kā saka, tāds, nu, ticīga cilvēka dzīves, tāds cikls gājums cauri, jā, posmi dažādi, un es lasīju arī te Gliku 8., jā, un tur tā interesanti ir apzīmējums tāds, kad sezonas, mm-hmm, dažādas sezonas, tieši tā rakstīts, lika, es domāju, tajā laikā, nu, jaunē tagad tūpojumos varbūt tā nav izmantots, bet bija, tieši vietām bija rakstīts, jā, pa sezonām tieši, un dažādas sezonas mums arī ir, un dažādi pārbaudījumi un brīži, un man arī šobrīd ir, nu, kaut kādas lietas, kas ir tādas kā pārbaudījumi, kaut kam iet cauri, kaut kas notiek, un nesaprotami, un arī padomu devēja dažādi, un dažādi padomu devēja, un es saprotu, ka, ja es nestāvētu, man nebūtu Kristus pamats, tad es noteikti kaut kādu, nu, paņemtu no tiem padomiem, noteikti paņemtu. Mm-hmm. Un mēģināt pēc tam tagad glābties un vilkt kaut ko klāt, jā, no Dieva vārda.
0: Bet varbūt, ka tev vajadzīgs ir tādi, nu, tu esi stāv viens pats.
2: Es stāv viens pats.
0: Tu ironiju saku. Tu stāv viens pats un tev vajadzētu, nu, sākt pamēģināt, nu, no tā visu klāst.
2: Jā, nu, jā, kaut kas, kā saka, ka kaut kas kaut kas jau derētu, jā, no visa tā. Droši vien, ka tā varētu arī būt, bet, nu, protams, ir saprotams, ka viegli runāt no malas. Un otrs ir tas, ka, nu, ja es esmu Jēzu Kristu, un es ticu, ka es esmu, viņš ir manī, un es viņā, tad, nu, man ir jāuzpasē tas, lai es dzirdu labā gana balsi, lai es dzirdu, nu, to, ko Dievs saka, jā. Un ja viņš saka gaidīt, un ja viņš ir teicis, ka gaidīšana, cerēšana, gaidīšana, ka tas nav viegli, tas kaut ko prasa, nu, tas nav viegli, jā, uzticīgam būt, gaidīt, un tas klusums dažkārt, tas, kad atbildes nav uzreiz, tas ir tik kaitinoši un tik grūti, un nav viegli, bet, nu, Dāvids arī raksta kaut kur savā dziesmās, jā, esi klusa mana dvēseli vērsdamās, jā, uz to kungu, gaidītam uz to kungu, un es domāju, jā, kad, nu, te tā iet cauri, neviens neko nezinot, ja viņi tagad varētu izlasīt un redzēt to, kāds ir jau pats sākums, kad Dievs pateica, ka tāds vīrs nav, jo vairāk neviens tur nebūtu sēdējis pie viņa runājis, ja, bet Bet viņi to, diemžēl, neizlasīja un nedabūja to redzēt un saprast. Nu, gan jau iepdo dzīves noslēgumu viņi redzēja, to svētību, kā atgriezās un kad Dievs pagodinājās. Bet nu, nebija viegli, jā, nebija viegli. Un beigās arī viņiem nebija viegli.
0: Interesanti, ka Elihus nu, tā arī vairs nekur netika pieminēts.
2: Nu, būt jau vairs nebija, jā.
0: Bet arī viņš no Dieva nesaņēma nekādu... No pārmetumu, kad Elihus būtu ar tiem trījiem nācās upurēt un lūgt Ijabu, lai aizlūdz, jo Dievs bija dusmīgs uz tiem trījiem. Nu šeit?
2: Nu jā, bet arī nenotiek uzreiz tādas lietas, es pārdomāju par to pašu, par neatceros, kurš tas bija ķēniņš, Herods, Faraons, ka neatceros tagad, kurš Jākabam nocirta galvu. Jā, viņš Jākabam, nu, Herods, jā, Jākabam galvu. Un pēc tam viņš izdomāja, ka arī Pēteri vajadzētu iznīcināt, ielika viņu cietumā, jā. Un mēs tur redzam, ka Dievs nesodīja to Herodu par to, ka nocirta tam Jākabam to galvu. Bet par ko viņš sodīja? Ka tie tārpiņi saiet par to, ka viņš pieņēma, ka tauta sāka bļaut Dieva balss. Dievs runā, Dievs, jā, ka tā paaugstināšanās Un tā nenotiek dažkārt uzreiz, un varbūt mēs pat nepiedzīvojam kaut kādu atmaksu par kaut ko, un arī tur varbūt tas, nu, tas jaunieklis gāja, Elihus gāja tālāk, un pie nākošā, kuram bija kaut kādas mācīja, jā, varbūt, nu, nezinu. Un pēc tam, jā, kaut kādā veidā tika apturēts vai kas, nu, bez Dieva ziņas nekas nenotiek, es grūti teikt.
3: Jā, nu, reizēm ir tā, kad tā Nu, jā, problēma bieži vien, kad, nu, mēs tā kā ar tiem vārdiem daudz ko, teiksim, nu, mēs esam pieruši daudz ko ar tādiem vārdiem skaļi izteikt un to savu teoloģiju vai sapratni par Dievu aizstāvēt, reizēm pieliekot klāt vēl tādus asu mērcīt, asāks vārdus, dusmīgāks vārdus, un...
0: Zinu, piedod, es tev pārtraukšu. Pie tā viss, ko tu sacīji, tagad ir jauna, ko liek klāt. Prakses. Visdažādākās prakses. Austrumu, rietumu. Jaunas, vecas prakses. Sākot ar meditācijas praksēm. Un jūs paši zināt, ka tagad ir ļoti modē. Pieliec kārt klāt praksi un tad būs...
3: Jā, nē, es domāju, kādu praksu varētu Ijabam ieteikt šajā situācijā.
0: bet... Ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums.
3: Bet, nu, es domāju, ka tas, ko reizēm, nu, tā mēs pazaudējam arī, nu, tāds bībeles konteksta,

0: dabūs to.
1: Jā, un es domāju, nu, šis puisis Elihus, viņš visdrīzāk ciešanām nav gājis cauri. Viņš līdz galam īsti vēl tā dzīves pieredze nav tā bijusi, bet nu, mēs redzam gan Mozus, jā, 40 gadi, Jāzeps pa cietumiem, Abrahams gaidu savu vienpiedzimušo dēlu, jā, Dāvids bēg no Saula, jā, nu, pravieši, jā, visi ir gājuši cauri, nu, šai, nu, teiksim, ciešana periodam, kur tu nevar pateikt nekādu jums, ko Jāzeps tādu izdarīja.
0: Nerunājot jau par apustuļiem.
1: Nu, tieši tā. Jā. Un līdz ar to tas ir kaut kas, ka mums jūt ļoti uzmanīgi jābūt, tajā, nu, nepārslēgties uz to Dievu pārveidošanas darbu, nesāk meklēt, tas tev ir tāpēc, ka tu to un tā dari. Nē, ja Dievs strādā, tad mēs neko nevaram daudz izmainīt.
0: Man gribētos, ja es varu tev lūgt, Daini, 36. nodaļu izlasīt, jo Elihus runa, viņa nu, nepārtraukti ir faktiski vienās pa vienas sliedu brauc.
1: Jā, nu, ja uzsāk, tad grūti
0: no kapnos no tās sliedes.
1: Jā. Nu, tad 36. Nodaļa. Nu, tad Elihus turpina. Pacieties. Jā. Pacieties vēl maz brīdi, lai es tevi pamācu. Man jautājumā par Dievu vēl vairāk, kas sakāms. Es gribu savām plašajām zināšanām jautājumu aptvert plašāk, lai palīdzētu savam radītājam gūt taisnību. Jo tiešām mana runa nav aplama. Tavā priekšā ir vīrs, kam netrūks zināšana un atziņa. Redzi, Dievs ir varans, tomēr neatmet. Viņš ir varans savā sirds spēkā.
0: Iedod, bišķiņi apstāsimies. Šeit, vai nebūtu Dievam ko sacīt, ja man būtu šim vīram, šim Elihusam ko teikt, vai tu zini, ka Dievam tava aizstāvība nav vajadzīga? Pasaka, parādi man, kurā vietā Dievam ir vajadzīga tava aizstāvība, lai arī cik tu būtu gudrs, lai arī cik tu būtu pārbaudījis savu valodu, tāpat kā ēdiens.
1: Nu, reizēm mēs gribam darīt svētāk ar darbu, arī neticīgo runājot kādu, mēs kādreiz tā iekaistam, aizstāvot, kam mēs ticam. Jā, nu, jāuzmanās pašiem arī.
0: Labi, ejam tālāk.
1: No 6. panta. Viņš neatstāja dzīvu bezdievīgo, un viņš piešķirs taisnību arī apspiestajiem. Viņš neatrauja savu acu skatu no taisnā, un ķēniņiem tronī viņš nodrošina paļāvīgu sēdēšanu, lai viņi būtu paaugstināti. Bet, kad viņi iesaistīti važās un guļ gūstā ieslēgti siekstās, tad viņš ar to ceļ viņiem atspriekšā viņu pašu rīcību un arī viņu pārkāpumus, ka tie sevi bija iecerējuši pārāk varens. Un tā viņš atdara viņu ausis brīdinājumiem un atgādina viņiem atrauties no ļaunā. Ja nu tagad tie viņam klaus un pakļaujas, tad viņi savas mūždienas noveda labā galā. Bet, ja tie neklausa, tad tie iet bojā pēkšņā nāvē un nomirst bez īstas atziņas. Tad un tādi, kuriem ir bezgodīgas sirdsprāta domas, iedegs dusmās un nesauc pēc glābēja, kaut gan viņš pats viņu sasējas važās. Tad viņa dvēsele mirst jau zēnu gados, un viņa mūžs beidzas kā netikliem vīriem. Cietējis turpretī viņš tieši izglābi viņu ciešanu dēļ un atver viņu ausis kā atlīdzību par viņu ciešanām. Viņš arī tevi cenšas izraut no bēdu rīklas plašumā, kur nav bēdu, un tavs galds būs pilns ar tauku un bagātīgu uzturu. Bet, ja tu esi pilnīgi pakļāvies bezdievīgo spriešanas veidam, tad tiesa un sots ķers tevi pašu. Lai dusmuguns tevi nepavedina uz zaimiem un izpirkšanas maksa, lai tevi nemaldina. Bet vai tava saukšana pēc palīga tevi atsvabinās no nomāktības un grūta stāvokļa, tāpat kā visi tevi ārkārtīgo piepūļu paņēmieni, nelegojies pēc tās nakts, kas kādreiz spiež citas tautas atstāt savus dzīves vietas. Piesargies, ka tu nepieslienies kādam ļaunam darījumam, jo tas tev vairāk patīk nekā pacietība. Redzi, varens ir Dievs un lielas lietas viņš veic ar savu spēku. Kas ir tāds lielpratējs kā viņš? Kas viņu gan pamācīs, kādu gaitu iet, un kas jebkad ir varējis viņam teikt, tu esi darījis

0: nepareizi. Piemini, tev ir jāteic viņa rokudarbs, kas ir tāds, ka cilvēki to dziesmās daudzina. Ik viens cilvēks to uzlūko ar izbrīnu, un taču mirstīgais spēja ieraudzīt tikai no tālienes. Redzi, Dievs ir pārmērīgi dižens mūsu atziņai, un mēs neapjaušam viņa gadu skaitu. Viņš liek pacelties no jūras augšu ūdens pilieniem, lai tie no tvaikiem, kurus viņš rada atkal kā lietus pilētu lejup, kā ir pilni visi mākoņi, un kam tie liek nolīt pāri visu ļaužu daudzumu. Un kas var izdibināt, kā mākoņi izplis plašumā un pērkona dārdus no viņa paša telts? Redzi, viņš ģērbjas zibeņu spīdumā un liek tiem slīdēt pāri vistumšāko jūras dzelmi plašumiem, jo tā viņš soda tautas un reizē dod arī pārpilnībām barību. Abas rokas viņš ietēps mirdzošos liesmainos zibiņos un raida tos pretī uzbrucējiem. Viņa pērkona dārdi vēstī viņa kā varas nesēja tošanos, kas liek savam dusmām darboties pret ļaunu.
1: Ļoti liels paldies, Daini. Nu, daļrunātājs, brīnišķīgi. Nu, tik brīnišķīga runa. Man ziniet, kāds jautājums radās. Ko no tā mēs varam saprast, ko Elihus, kādu viņš mācību grib pateikt? Beigās.
0: Nu, protams, viņš mēģina pateikt, ka Dievs vienmēr ir taisns, pat ja cilvēks nu, to nesaprot, bet nu, tajā pat laikā nu, viņš saka, nu, Dievs ir jāaizstāv, nevar tā ļaut Dievam klusēt tādu sajūtu.
2: Jā, nu viņam nu, Iebam bija grūtāk arī tas, ka nu, tiksim, es tā iedomājos tādu situāciju šodien. Jā, mēs jau daudz ko esam lasījuši, mums ir Dieva vārds, mēs esam lasījuši par dažādām lietām, kur notiek kāds atrisinājums, kādas lietas, uz ko darīt, ko nē. Viņam jau tas viss ir jauns, un viņš ir pats nu, tiksim, tur, nu, cik sapratis, un Dievs ir devis, un tāpat tās mēs redzam, ka Dievs ir uz viņa runājis, jā, caur garu, jā, savādāk nevar būt pārliecinājis, runājis, un ka viņš taisnīgs, un es domāju, ka šis jaunietis, jā, šis jaunietis, kad viņš, Elihus, viņš pat, varbūt arī pat neapzinās, jā, kad, nu, ko viņš te dar, jo īstenībā ir tā, kad, ja viss būtu šausmīgi slikti, tad noteikti Dieva vārdā tas nebūtu rakstīts, nu, ja būtu šausmīgi slikti. Bet ir lietas arī, ko viņš nu, tā kā apliecina par Dievu, par varenību, par tādām lietām, jā, tā kā arī, kā Dainis pieminēja, ka par taisnīgumu, par to, ka Dievs spriež tiesu un tādas lietas. Un es domāju, ka viņam nebija tāda, nu, tāda saprašana, jā, tāda pilnīga atvērta saprašana. Viņam bija kaut kādas zināšanas, un viņš drīz tāds, nu, ka tā kā tāda vācelīte, jā, ka viņam vajag visu laiku dabūt, nu, visu to ārā izlikt to, ko viņš zina, jā, un atcerēties to secību un pareizi visu izstāstīt. Un te pašā laikā viņš izdara arī diezgan labu darbu. Nu, mēs lasām un skatāmies, šodien mēs te sēžam, visi spriežam, ja, kas labs, kas slikts, un mums liek domāt un meklēt. Un nu, tajā brīdī, nu, tajā Iebam nebija baigi
1: labi. Nāk atmiņā, tā ir patiesība. Bīstams ir darbinieks kolektīvā, kurš nāk, nu, pat beidzis universitāti. Tur ir teorija galā. Un tas ir fakts. Bīstams ir, kas šeit Elihus, es redzu, nu viņš runā patiesību pareizi, bet reizē tajā visā patiesībā viņš nu sevi ir uzcēls tik ļoti. Ja tagad nu, visi vecajie stāviet klus, klausieties manī, jo es nu pat esmu beidzis teoloģijas fakultāti.
0: Man liekas, ka viņi arī bišķiņ baili pateikt tā, ir lietas, kuras es nesaprotu.
1: Jā. Un tad ir viens cits moments. Elihus, es jau to sacīju, ja tev būtu kaut vai pusi no tām bēdām, ko piedzīvojis ir Ievs. Es esmu pārliecināts, viņa visa teoloģiskā izglītība un visi teoloģiskie uzskati daudz savādāk sakārtotos. Tad, kad tu piedzīvo patieso. Un faktiski to mēs redzam pie Saulu, kā ar kādu teoloģisko pārliecību viņš gāja un darīja. Un tad, kad viņš sastapās ar to kungu, tad viss izmainījās. Brāļi, liels jums paldies! Paldies! Un, mīļie brāļi un māsas, Kristu, radio klausītāji, paldies jums! Nesatraucaties, Jēzus kungs atļaus. Mēs nākošu nedēļu lasīsim 37. jau. Mēs strauji ejam uz nodeļas, uz visas Ieba grāmatas noslēgumu. Bet ir vērtīgi to par to domāt un lasīt. Ļoti vērtīgi. Paldies, cik tas ir labi kopā ar brāļiem to lasīt un pārdomāt. Lai Dievs jūs visu bagātīgi svētīni, ja būsim šeit un tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
2: Visu labu. Kristīgais radio.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītājiem, skatītājiem, studijā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Genslovs Grīnbergs. Paldies Dievam, ka mēs varam būt atkal šodien ētrā un runāt par Dievu valstību, par Kristus draudzes vēsturi un par tām brīnišķīgajām mācībām, ko Dievs mums sniedz savu vēsturi un savu svētiem rakstiem, jeb kādu mēs varam ieraudzīt, kā svēto rakstu patiesība atklājās vēsturē. Tiešām ir brīnišķīgi un tas ir tik svarīgi to ieraudzīt. Man personīgi liekas, ka bez vēstures saprašanas mums iet grūti. Mēs nezinām, kur gājuši cauri mūsu tēvi ir, un man brāļi un māsas Kristo, un kas ir noticis, un kādas bijuši uzvērts, kādas zaudējumi un kļūdas, un ai, kā tas būtu labi zināt mums. Šodien gribu runāt, ja saprotu, ka mums būtu jārunā par, jāiesāk tāds, varbūt tāds cikls par atmodām. Atmodas, tas ir brīnišķīgi, mums visiem patīk atmodas, un visi gaida atmodas un lūdz atmodas, un tagad arī ne tikai karismātiskās draudzes, bet arī visas pārējās draudzes vienojās un lielās sapulcēs atmod. Un tas ir visās vietās, un tā kā visiem tāds kopīgi vēlēšanās kāda. Nu, un man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs mazliet ieskatāmies arī vēsturē un no tā vēstures mācībām, kas ir atmodām. Pats reiz bijis, paldies Dievam, daļa no kādām no viņām, un liekas, viena no visīstākajām, brīnišķīgākajām, ko mēs varējām piedzīvot, ir 80. Gada beigas, 90. Gada sākuma atmoda Latvijā, ka rezultējās lielā mērā ar neatkarību, neatkarības atgūšanu, ja viņi bija vienā laikā jau karalēgi, nu, Dievs to zina. Bet tad bija tiešām tādas brīnišķīgas lietas un dienas, un man arī bija iespēja nedaudz, pavisam nedaudz kalpot jau tajā laikā, un tās tāda dievišķā svētība un klātbūtne, tad, kad atvērt baznīcas pēc padomju noniecināšanas laiku, kad bija visādas dusta noliktabas un baznīcās iekārtotas, un tas viss iztīrīja un pirmie diekalpojumi. Ak, Dievs, cik tas bija brīnišķīgi. Jā, bet kaut kā mēs to pazaudējām, un to Dievu tādu spēku un skaistumu un tīrību savā ziņā, kad cilvēki un arī komunisti uz ceļiem atgriezās. Un tur nebija nekādi ārprāti tādi, nekādas trakas lietas, bet tad tīri skaidri cilvēki tāda sapratni, ja, ka Dievs ir un svētie raksti ir Dieva dots un žēlstības ceļš. Bet diezgan drīz ienāca dažādas citādas lietas, un viena no tām lietām bija tāda labklājības kultūra, ko no Amerikas atved atkal no citurienes, no Somijas un vēl kaut kurienes tāds trakums visādas atved tādas, un kur ļoti jāņemās ir, un tas jau gan bija iepriekš jau pirms neatkarības tās laikiem dažādas tādas harizmātiskas, agresīvas izpausmes, nu, varētu teikt agresīvas un tā. Un tas viss tā gāja tālāk uz priekšu, un tā kaut kā aizmuģinājās, ka mēs esam šajos laikos un pieslēgušies tādām globālajām kustībām, kur globāli viss grib atmodas un globāli tad pulcējās un tā. Tas ir interesanti tad noskaidrot, kas tām atmodām īsti ir, kāds viņas ir, kā viņas mainās un kas tās par lietām, kas notiek. Nu, lūk, un viena no lielākajām tādām atmodām, par ko mēs esam daudz runājuši, ir reformācija. Ne? Reformācija un atmoda. Tas ir interesants jautājums, vai reformācija ir atmoda, vai atmoda ir reformācija, jo it kā mazāk būtu tas viens un tas pats, ir ļoti līdzīgi. Es domāju, ka tas ir viens un tas pats, bet kaut kā vēsturiski tas ir pagriezies, un varbūt par to arī mēs varam runāt arī mazlietiņu. Jo reformācija bija tā lieta, kas tā kā atgriež cilvēku pie Dieva, ja? Atgriež viņu pie sākotnējās draudzes reformācija, ja? un pie Dieva vārdu un Dieva vārdu skaidrības, un tas kaut kā ved cilvēku atbildībā par sevi, par dzīvi, ko viņš dzīvo un izmaina cilvēku dzīves, viņš piedzīvo tā Dieva realitāti un saprot, ka Dievs ir un ka Dievs prasa atbildību no cilvēka un ka Dievs ved mūs pretī mūžīgai dzīvībai. Un tik ļoti nopietnas tādas lietas un tas nav tā kā nav iespējams, bet Dieva vārda, jo Dieva vārds ir tas, pēc kā viss kustās. Jēzus Kristus
Piemēram, evaņģēlijos mēs ik pa laikam redzam vārdus, viņš to un to darīja, tas un tas notika, lai piepildītos rakstiem. Un Jēzus Krusta notikumā ir Jāņa evaņģēlijā, piemēram, ir 4 vai 5 rindā notikumi, kurš tiek darīt tikai tam dēļ, lai, nu, vismaz tā rakstīts, lai piepildītos raksti. Jo, kā Dievs ir teicis, tā notiek, viņa vārds ir nemaināms. Un, ja mēs nezinām to viņa vārdus, ko paļauties, kā mēs varam ticēt, kā mēs varam atrast Dievu. Ja? Jo garīgā pasaule ir tāds liels tāds džungļi, dziļš, tumšs mešs. Nu, lūk, tāpēc mums vajadzīja rakstu. Un reformācija bija tā, kas deva tautai rakstus. Visi varēja viņu lasīt. Ja? Tur bija kādiem, varbūt, kaut kur priestriem, kaut kur, kur bija speciāli izglītoti, kā viņus jālasa. Jā. Nu, lūk, tad atgriešanās pie sākotnējā forma, kur Kristus ir stūrakmens un nekādas citas lietas, nekādas Marijas, ne svētie, jeb kaut kas tam līdzīgs, nekādas cilvēku vai demonu mācības, bet Dieva vārda mācība kopumā. Jā. Lūk, un principā arī mēs atmodināšanās un angliski, jā, šodienas globālajā valodā, ja, ir divi vārdi, awakening un revival. Viens nozīmē tādu atmodināšanos, un revival ir tāda atdzīvināšanās vairāk. Ja, atapšanās, jeb atdzīvošanās. Nu, lūk, un abas divas var aptiecināt šos vārdus arī pret reformācijas notikumiem, sākot no Mārtiņa Lutera, visām pārējām lietām uz priekšu, ka Dievs pārdabiskā veidā nāca palīgā, lai tas varētu notikt. Un uzrunāju 1000 miljonus cilvēku. Tiešām slavu Dievam. Atmodas mēs varam lūkoties un apskatīt pēc tā. Tas ir šī rādījuma viens no šādījuma vispār būtība salīdzināt ar svētiem rakstiem. Saprast, kā svētie raksti dzīvē vai vēsturē piepildās. Ja. Lūk, un tad mēs arī skatītos uz atmodu, kā viņas attiecas pēc svētiem rakstiem. Tad, ja runā par reformāciju, tad tas bija ļoti lielā mērā tieši svētie raksti un tā piepildījums ticībā, mēs satiekam Dievu ticībā, mēs viņam sekojam ticībā, viņu vārdam, mēs darām lietas un izmainam savas dzīves un empatī mūžgaida dzīvībai ticībā, kam vārdam. Nevis tankai, mītam, bet Dieva vārdam, kurš ir nemainīgs, ja, kas vienīgais ir nemainīgs. Dievs pats saka, ka viss pazudīs, bet viņa vārds paliks. Tad viņa vārds ir nepieciešams mums, lai mēs ticētu. Vārds, kas tiek pasludināts, viņa vārds, tas tad sniedz to dzīvo ticību svētā gara spēkā mums. Lūk, un vienlaicīgi no reformācijas varam mācīties to, ka reformācija bija cīņa. Tā bija cīņa par to, lai viņi varētu pastāvēt šī atmodiem. Viņai bija daudz, daudz pretinieku, un dažādā veidā bija fiziski pretinieki un garīgi pretinieki. Fiziski pretinieki kā Romas baznīca, viņai tika atņemta autoritāte un samazināt viņas ietekmi. Un pat vienā brīdī tika apšaubīts, vai vispār viņi ir spējīgi pastāvēt, ja, un jo viņi tika ļāta sabruktā impērija gan finansiāli, gan ietekmes ziņā, gan autoritātē. Bet atkal viņi atspirga un nāca palīgā jezuīti un tridentas konsils un visu nostādīja apakaļ viņu ceļos un viņi turpināja savu ceļus priekšu. Un bija lielā mērā kontrreformācijas nesēja un jezuīti gāja pa priekšu. Un tā tas gāja. Un arī tā bija cīņa pastāvēt. Ja? Bet tas nav viss, bija vēl garīgais ienaidnieks. Tad garīgais ienaidnieks ir vēlns pats sātnes. Ja? Tad viņam nav nekādas intereses sadot dvēseles. Ja? Atpakaļ Dieva valstībā, ja to, kas pieder viņam, tiek izlaupīts. Un tas viņam netīk, protams. Un viņš ir ienaidnieks. Un lūk, un šo garīgo ienaidnieku mēs varam nomanīt, jo mēs runājām par reformācijas laiku, par zemnieku sacelšanos, zemnieku karu, cikā praviešiem, par Minsters sacelšanos, un kur Vilts pravieši bija, un tas viss tika tā kā pierakstīts anabaptistiem, kur visu laiku teica, ka nav jākara un nedrīkst ņemt ierakstu rokā. Bet tomēr tas līdzēja. Lūk, un tad mēs redzētu, ka nāk kaut kāds svešs gars iekšā, kas ir cilvēki, kas ir dedzīgi pēc Dieva valstības, kas grib, lai Dieva valstība nāk un Dieva prāts piepildās. Un viņi ir deg un ar mieru savas dzīvības atstāt, nodot, viņi tiek ievilināti kaut kur citur. Un tas ir viltus gars, kā jau mums Jēzus ir brīdinājis, ka pēdējos laikos būs daudz viltus pravieši.
Vilks gada un dažādi mānītāji. Un Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 11. nodaļā saka, jo tie tādi viltus apustuļi un viltīgi strādnieki izliekas kā Kristus apustuļi. Un tas nav brīnums, jo pats Sātans izliekas kā gaismas eņģels. Tad tā ir nieka lieta, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem, tādiem, kas kalpo Dievam un Dieva gribai. Tas viss pēkšņi sanāk kopā, un tā tas bija Pāvila laikā, un tā tas bija reformācijas laikā, un tā tas ir atmodu laikā tālāk uz priekšu. Un tad ir ko no tā, ko mācīties. Un lūk, un tā tad imitācijas klātbūtne un sajaukšanās ar Dieva bērnu dedzību. Mēs arī runājām par sevēnas maziem praviešiem, kam ir tāda sacelšanās pagājušajā redzījumā. Un tur arī mēs varam redzēt, ka tie bija cilvēki, kas bija izmisumā pēc mūzīgām apspiestībām un apspiestību vidū, vajāšanu vidū. Viņi vienkārši ir visu gatavi maksāt, kas vien ir. Un dedzība nav salīdzinām ne ar ko, ja, un situācijas ne ar ko. Un viņi paši ir evaņģēlisko draudžu mantinieki, visstiprāko, vien no stiprākiem. Un lūk, viņi tiek aizvilināti un notiek visās dažādas lietas un parādības, kur viņi uzskata, ka tas ir no Dieva, bet beigās izrādās, ka tā viņus ved nāvē un ar visām pārējām lietām, ka tas ir kaut kāda vēlna viltība, ja, un tā ienāk iekšā. Lūk, tā kā tā klātbūtne vienmēr tāda ir bijusi. Ejot gadiem uz priekšu, mēs varam redzēt, kādas vēl atmodas un kādas viņas notiek. Viena no tādām lielākajiem tādiem interesantiem pagriezieniem bija pietisms. Jā, tad Vācijā Filips Špenerts, Augusts Hermanns Franke, Hallē, viņi iesāk tādu personīgu dieva meklēšanas un dieva vārdu studēšanas tādu kustību. Ja? Un kas, principā, deva pamatu tādai mūsdienīgai evaņģēliskai izpratnē jau tādā labā nozīmē. Viņiem nāca klāt arī viena tāda lieta kā misticisms, un ko viņi arī pievienoja visai tam savam procesam. Ja? Un tas bija, diemžēl, pat klupšanas akmeni arī vēlāk. Un viena no šiem cilvēkiem, kas turpinājuši, bija arī laika biedrs, bet arī turpinājuši priekšu, mums ļoti labi pazīstamies grāfs Cincendorfs. Un kurš bija no šīs Halles skolas un paziņu šos vadītājus, un bija tā kā viņiem, viņu uzaudzināja, viņu kā mans puika tur skolā. Viņš bija grāfs, protams, viņš nebija vienkārši prasts puika, viņš vienmēr bija īpašs. Ja. Un tā brāļa draudze, kas savukārt nāca no Morāvijas brāļa draudzēm, čehu, kas, kuriski viņi paši, kas nokļuva pie Rāfa Cincendorfa, viņa teritorijās bija valdensieši pēcteči, viņi to zināja paši, Vācu valdensieši pēcteči. Un lūk, viņi ir kopā, un viņi kopā izveido misiju, un tā ir tiešām atmodas misija daudzās pasaules valstīs, ieskaitot Latvijas teritoriju un Vidzemi. Ja? Vidzemes brāļu draudžu atmodas, kā mēs labi zinām, ja? Viņi vienkārši fantastiska lieta, ja, kas notika, un Dievs strādāja pēc cilvēkiem, un cilvēki bija pēc kara un pēc mēra epidēmijām. Pēc vairākiem kariem, pēc mēra epidēmijas bija zem izpostīta un pilnīgā trakumā. Ja. Un šeit sākās tāda brīnišķīga atmoda atbrauc šie brāļi, šie morāviešu brāļi, ja, un viņi līdz arī nes arī mazliet arī šo misticismu, kas tomēr bija arī viņos ienāca siekšā šī brūču teoloģija visu un Cincendorfa tās misticismu puses, viņš bija pietists, viņš gribēja atmodu, viņš meklēja atmodas, bet viņam tāds mantojums, varbūt viņa interesi līdz bija tāds misticisms, kas nāca no Romas cilvēkiem, ja, tad Romas katoļu misticismu sadaļa, tur bija diezgan spēcīgi, ka mēs esam to runājuši tos redījumos. Kopsumā tas bija brīnišķīgi, bet atkal mēs redzēt, ka ir kaut kāds sajaukums, kur ir klāt kaut kādas lietas, kur kaut kāds pasaules gads ir spējis kaut kādā veidā kaut ko ietekmēt, ja, kas nav tīrs dievgads, un arī pēc viņu atgriezās no tām visām misticismu lietām, ja, bet pašam grāfam Cincendorfam, ko viņu izrādīja no viņa zemes, tad viņš Hernhāgā izveidoja tādu nometnājumu un nometni jaunu, un tad tas misticisms aizgāja, nu, spirālē, tā sakot. Un tajā laikā arī brāļu draudzēm
pievienojās Veslīs, un viņš ļoti daudz bija Džona Veslī tā kā ietekmēts. Džons Veslīs ietekmējās no brāļa draudzēm un piedzīvoja tādu īstu Dievu klātbūtni un ceļojumā uz Ameriku un apakaļ. Un caur viņu iesākās viena ļoti liela un varena atmode, ja, kas bija gan Amerikā, gan Eiropā, Anglijā galvenokārt. Ja, bet visur kur tad kopā ar savu brāli Čārli Veslī un Džordžu Vitfīldu, kas bija darbojas vairāk Amerikā un Džons Veslīs vairāk par Angliju, bet ne tikai. Respektīvi, Vitfīlds arī bija mazliet Anglijā, proti, Velsā vairāk. Un Džons Veslīs pazina Cinzendorfu, un viņi bija kopā, un beigās viņš apmeklēja to Hernhāgas, to visu misticismu, tad viņš saprata, ka tas iet pilnīgi traki, un tur nevar iet. Un viņš arī ieraudzīja to, ka Londonā tās brāļa draudzes notiek, un viņš nošķīrās no brāļa draudzēm. Vēlāk viņš runā šādas vārdas. Visi kristietības ienaidnieki ir niecīgi, mistiķi ir visbīstamākie. Tie iedod kristietībai visvitālākajās vietās, visnopietnākajiem ticības apliecinātājiem ir vislielākā bīstamība krist. Tātad kļūdīties, tātad mistiķi, mistika, viņš atcīmredzot varētu arī attiecināt uz Cinzendorfu savā ziņā, Cinzendorfs visam atgriezās, un kā viss tika sakārtots, bet tās sekas tur palika ilgi. Un lūk, tad caur Džonu Veslī, Džordžu Vitfīldu Amerikā un Džonatāns Edvards vēl Amerikā bija pirmā lielā atmode, Amerikas pirmā lielā atmode Amerikā un pēc tam arī Eiropā. Un viņi apturēja tādu šo visu apgaismības, ja citiem vārdiem aptumsības kustību, ja, kad materiālisms un taustāmais ir pats galvenais, un kad revolūcijas veidošana un jaunas kārtības veidošana, vecās kārtības gāšana, monarhu gāšana, tam līdzīgas lietas. Un visādi, kur visu centrā vaļāk nav Dievs un domas par viņu, labas vai sliktas, vai misticismi, vai nemisticismi, vai korumpēts, vai nekorumpēts, tagad centrā ir cilvēks. Ja. Tāds Ēdenes dārza čūskas kārdinājums sāk funkcionēt cilvēka gudrība, ir pāri par Dievu gudrību, ko cilvēks var izdomāt, tas ir, ko nevar, tas neskaitās. Ja. Un tam līdzīgas lietas. Tīri tāds, nu, tāda demoniska tāda plūsma, ja, kas grib atdalīt un atdalīt cilvēku no Dieva vārda. Dieva vārds tika apšaubīts un visādos veidos, nu, visos iespējamos. Un cilvēki tā kā tauta pazaudēja šo pamatu, uz kā stāvēt Dieva vārdu, un tad viņas var sākt stumdīt visu kaut kur. Ja. Dažādas filozofijas sāk, nu, varam daudzi ieviesties. Un šim te materiālismam, kad cilvēki atvelk nost no Dieva un no garīgā, un viņu atstāja, tad viņš tā kā tāda gumija metās otrā grāvī misticismā, jo visi redz un saprot, ka materiālais nav vienīgais, ka kaut kas cits darbojās. Ja, un arī šodien materiālā pasaule, ka mēs pazīstam arī Latvijā, tagad laikrakstos, ja, vadošos, tur kas ir garīgums. Un pēkšņi visur ir horoskopi, piemēram, un kaut kādu tur pravietojumu no kaut kādiem trakiem cilvēkiem. Mēs redzēt tieši to pašu efektu. Vienā vietā atrodas tas totālais materiālisms, ja, un tad pat ir šis te muļķīgais misticisms, ja, un cilvēki vienkārši kož abos tā kā ar vienu kuriem vēlnu darbs, vai ne? Nu, lūk, līdzīgas lietas arī notiek, un viņas vazājās iekšā draudzē, un arī Veslī laikā tā bija šī atmoda noturēja un nostājās pretī un radikāli atgrūda atpakaļ visu šo procesu. Tā bija ļoti brīnišķīga lieta. Bet pēc tam Veslīs nodibināja kārtību, tas metodis draudzes, kas izplatījās visā pasaulē ļoti plaši un uzturēja tādu standartu, tādu garīgo standartu, kur Dieva vārds bija visu pamatā. Ja. Dieva vārds un kā Dieva vārds notiek. Un viņš arī savās tajās atmodās, kur bija tūkstošiem cilvēku, viņš prata kontrolēt arī šīs te ienaidnieku iejaukšanās lietas, ja, viņš viņu apslāpēja un neļāva tā manifestēties. Tas bija tiešām... Es domāju, tas ir brīnišķīgs lietas. Un vēl jau vairāk viņš sākums bija Morāvijas brāļa draudzes, vai ne? Morāviešu. Nu, lūk, bet pēc tam bija otrā lielā atmīgas atmoda, kā viņi sauc, bet viņi bija ļoti daudzās vietās, ļoti dažādi, jo tās atmodas pēkšņi bija ļoti interesants un ļoti daudz cilvēks piedalījās. Viņi kļuva emocionālāki, viņi kļuva daudz emocionālāki un mazāk kontrolēti, un tas emocionālisms
un sajūsmas lietas un tā aizrautība. Un tas bija, man tas ar to vienmēr var labi, tā sakot, pelnīt gan slavu, gan godu, gan arī finanses. Jeb arī vienkārši ienaidnieks sāka tuvoties un ievilkties tajā iekšā un atkal mēģināt kaut ko jauku klāt. Un šis atmodas kļuva tādas, nu, diezgan tādas, jau tādas harizmātiskākas. Ja? Un citi par to priecājās, citiem patīk, bet nu, tālāk no Dieva vārda. Bet tajā pašā laikā bija arī tāda baznīcas restaurācijas kustība, ko mēs varam saukt par atmodu. Tieši, jo viņi bija, nevis vienā brīdī mēs dabūjam tādus triecienus un kaut kādus priekš, un tur tā kā Dievs nāk un kaut ko dara, un kāpēc viņš nenāk, un tagad viņš nāk, un tad viņš nenāk. Bet kā tāda vienkārši savas dzīves sakārtošana pēc apstulskajiem principiem, pēc Dieva vārda, tāda bija tāda baznīcas restaurācijas kustība, kas sākās apmēram 830. Gados. Tāds Campbells, Scotts, Stones un viņa brālis Campbells, Thomas. Un viens no viņa tiem moto ir šāds apmēram. Kur svētie raksti runā, mēs runājam. Tā kā sludinājam. Ja? Kur svētie raksti klusē, mēs klusējam. Nu, diezgan interesants vārds. Šodien mēs zinām, ka ir nu, nav tā īsti. Cilvēki ir sludinātāji un atmodas, tā kā viņi sāc pat no sludinātājiem. Es dzirdēju tādus vārdus. Es sludinu starp rindām, starp kā svēto rakstu rindām. To, kas nav rakstīts, tas, ko viņš iedomās, kas pavīdi ir, ka viņš ir tāds pravietis, ka viņš to zina. Nu, tāda viltus pravieši ir mūsu vidū arī zina. Bet šis laiks kopā, šis 19. Gadsimts, tātad bija pilns ar pilnīgi resmīgām lietām. Franču revolūcija tika beigusies, Napoleona kari, Marks ar komunismu idejām visus nogalināt, nepareizos un apspiest, un strādniekiem vara, tie, kas neko nesaprot, tiem dosim varu. Respektīvi vadāma masa citiem vārdiem. Sakot, nu, tādas visādas demoniskas lietas un Darvins, kurš pilnīgi noraida tagad, kad nav Dievs neko radījis un mēs te paši esam no omaibām radušies un tā. Un tādas un politiskās lietas un visas tās radotbeļdības apulces un milzīgi notikumi bija un tie ļoti satricināja visu pasauli. Un tāda šī te lielā tā antireformācija, kas vairāk nav spēku pret mēģināt apspiest to Dieva vārda pamatu visam. Ja, kur Dieva vārds un Dieva gars sadarbojas, lai mācītu mums staigāt un būt Dieva valstībā, saprast, kāda Dieva valstība būtu daļai no Dieva valstības. Šis valstības evaņģēlijs, kad Jēzus Kristus nāk un saka, Dieva valstība ir jūsu vidū. Ja? Atgriežieties no grēkiem, tad atgriežieties prom no pasaules un pie Dieva valstības, jo viņi ir pieejami. Ja? Kur Dieva vārds saka mums, kad tas kungs Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Ja? Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis visiem tiem, kas tic uz viņu nebūs pazust, bet dabūt mūžīgo dzīvošanu. Bezliet tālāk, kas tic uz viņu, tas netop sūdīts, bet kas netic, tas jau ir sūdīts, tāpēc kas nav ticies vienpiedzimušā Dieva dēla vārdu. Šī ir tā sūdība, ka gaisma nāk uz pasaulē un cilvēku vairāk mīlē tums nekā gaismu, tāpēc, ka viņa darba bija ļauni. Bet interesanti tas, kad, ko Dieva vārds mums saka, ka ar to vien, kad Dievs ir darījis visu un nodevis savu dēlu savā mīlestībā, lai mēs tiktu glābti, mums ir nepieciešama mūsu līdzdalība, mūsu vēlēšanās. Mums vēlēšanās mainīt savus darbus, lai tie būtu Dievā darītiem. Un ja šīs lietas nav, tad nekas nelīdz. Ja Dievs nenāk un mūs nepārskrūvē kā robots, nepārprogrammē kā datori, jeb kā telefonu. Viņš mums sagaida, ka mēs paši izvēlēsimies un pieņemsim to, ko viņš mums dod un kā viņš mūs aicina. Lūk, tāpēc cilvēkiem ir svarīgi, ko viņi dara, ko viņi domā un kā viņi tic. Lūk, visam šim te tumsai, kas, kur cilvēki masveidā sāk nepieņemt un noraidīt Dievu vārdu vienkārši milzīgā daudzumā. Un insanks šī otrā lielā atmoda, kas bija arī Eiropā tavā ziņā, nu tās atmodas kustības daudzās dažādās vietās viņas bija. Viņas kaut kā nenes vairāk tos augļus, tos lielos augļus, kā piemēram veselīja atmodiem. Viņa notiek tieši tā kā uz otru pusi, ja, tautām paliek sliktāk un sliktāk. Ja. Lūk, un interesanti, ka tam efektīgi pretī stāvēja vēl viens brīnišķīgs sludinātājs, par ko mēs esam runājis, tāds Charles Spurgeons. Un dzīvoja no 1834. Līdz 92. Gadam. Un viņš visa pamatā lika Dievu vārdu, un viņš runāja par to, ka Dievu vārdam ir spēks, un ka
Un viņš pierādīja to un rādīja šī ticība Dievu vārdam, ko viņi dara, kā viņi izmaina cilvēkus. Un viņam bija milzīga pretestība pret viņu, un viņš Londonā sludināja, un bet to mēs runājam pagājušā gadā. Un, bet tas efekts bija tiešām liels un ļoti, ļoti iespaidīgs. Jā, Charles Spurgeons atmoda sludinātāju skolu, viņš nodibināja tādu standartu, tādu stājoties pretī visam tam modernismam un tai draudžu vēlēšanās pielāgoties pasaulē, jeb misticismam, jeb slepenām organizācijām, jeb visām tām Tibetas mācībām un Ēģiptes mācībām visam, kam ir darbinistam, piemēram, kas nāca iekšā Bībeles noliekšanai, Bībeles interpretācijai, ka tā ir cilvēks sacerētu grāmatu, un mēs arī varam piedalīties pie šīs sacerēšanas un tamlīdzīgi. Tad šo nostājās ļoti efektīgi pretī, un tam bija tiešām liels rezultāts. Ja, tāds, nu, viņš nebija ļoti ilglaicīgs, varbūt ziņā tā vēsturiski, ja, kā tas bija veselīgi tik ļoti, bet viens no lielākajiem vispār. Un šis laiks bija diezgan sarežģīts un grūts arī apkārt, un dažādi notikumi bija. Un tad nākošā tāda ļoti būtiskā atmoda, kas ietekmēja kristīgās draudzes vēsturi, bija Velsas atmoda. Velsas atmoda 1904. līdz 1905. gadam, kur centrālā persona izvirzījās tāds Evans Roberts, kurš dzīvoja no 1878. līdz 1951. gadam. Viņš bija jauneklis, 24-25 gadu, man liekas, ka viņam tā atmoda, tad viņa aizskāra. Un viņš tad nokļūta tādā centrālajā pozīcijā, jā, kā tās īpašs līderis, viņš bija ārkārtīgi sirsnīgs, un ar visu savu sirdi tam nodevās visam tam notikumam. Un šķiet, ka Dievs viņu lietoja arī, un tad bija arī interesanti, ka tā tauta visa lūdza, visa vēlsa, vēlsa tauta lūdza šo atmodu. Tad bija ārkārtīgas visādas manifestācijas, kuras ļoti patīk cilvēkiem. Tad daudz teiksmes un mīti par šiem notikumiem. Dīžām nav saprast, kur patiesība, kur nav šo visu vēlas atmodu. Bet tad bija klāt šis te noslēpumainās misticismi, ja manifestācijas sadaļā. Tad galvenais bija nevis Jēzus, piemēram, vai Dieva vārds, bet gars un mūzika un dziedāšana un pravietošanas lietas un tamlīdzīgas. Ja? Un viena lieta, kas tur bija raksturīga pie tā, visa, cik tas bija brīnišķīgas un labas lietas, tur bija eksperimentālā kristietība. Tā viņi mēģināja, ja, kas nebija iepriekš, bet nu, viņi mēģināja kaut kā no jauna un to baznīcas tradīciju tā kā ignorēja pilnībā. Bet vēl viena lieta, ko viņi ignorēja, ienaidnieka eksistence. Jā, tad viņi darīja visu, redzams, ka bija no tas... Tā interesantā lieta, ka gars vadīja, ko tas nozīmē, bet to varbūt smalkāk kāds citreiz nākušos vēdījumos. Tātad viņai bija liels iespaids šai vēlas atmodai uz atmodu kustību un veidu nākotnē. Viņa tā kā noteica to nākošo risinājumu, bet pašai viņai kā tādai nebija tik jauks iznākums, kā gribētos. Viņa diezgan strauji beidzās. Evans Roberts vienā brīdī tā kā apstāja un pārtrauca piedalīties, un viss tā izčūkstēja, tā lieta piekšņi apstājās. Lai arī tur bija ļoti daudz cilvēku, un ļoti daudz cilvēku atgriezās un sākiet uz draudzēm un tā līdzīgi. Jau 1909. gadā draudžu apmeklējums atgriezās iepriekšējā pirms atmodas stāvoklī, un pēc tam viņi palika mazāk un mazāk, es tajās ļoti dziļš tādas recesija, tādas atkrišana. To arī, kā es būtu iznāks vairāk parunāt. Un tad nākošā ļoti lielā lieta bija tāda Azusa Sils atmoda. Tā viņa mēdz saukt, tāds Viljams Seimūts bija centrālā persona, un tur bija ļoti daudz manifestācijas un gara lietas. Tad bija jau ritīgi, bija ne tikai drusciņi iekšā tādā misticismu lietā, garīgajā pasaulē, tāds tvēriens un grābiens tumsā, un ko mēs varētu no turienes dabūt ārā, un visādi Dieva brīnumi un varenības. Un arī tā, tur ir tik daudz tās teiksmes, ka nevar saprast, kas ir patiesība, kas nav. Un tas bija atstāja ļoti lielu iespaidu. Viss vasaras svētki, pentekostālā kustība, pārņēma visu lielā mērā pasauli tajā ziņā. Arī mums zināmā Viljama Fetlera atmoda, kas bija Krievijā 1907. gadu līdz 14. gadam, vis tam Latvijā no 23. līdz apmēram 30. gadiem.
cits to aprāja dažādi, bet nu, tas iespējas bija ļoti liels. Tātad viņa iespējas gan Krievijā, gan šeit. Un viņa pamata arī bija viens no lozungiem – atmoda. Un tā, viņa atmoda bija nu, diezgan tāda nu, stipri, var teikt, ja, un varena. Visi notikumi, kas ap viņu bija diezgan tāda efektīga un kārtīga. Un gribētu nolasīt jums no Viljama Fetlera grāmatas atmodas pamatprincipi. Tāda maz fragmenta, ko viņš saka par atmodām, ja, kā viņa viedoklis ir no izvilkums tā grāmata. Mēs arī kaut kad lasījām iepriekš, un viņu var atnest internetā, ja ir vēlēšanās arī tulkojam latviski, viņa oriģinālā ir angliski. Izdot 1930. Gadā. Tad atmodas pamatprincipi, Viljams Fetlers. Bet lasam. Daži cilvēki iedomājās, ka atmoda ir kaut kas tik nenoteikts, ka neviens nezina, kad tā nāk, un neviens nevar pateikt, kā tā aiziet. Viņi domā, ka tā ir īpaša dieva darbība, kas notiek pa laikam, iespējams, reiz 50 gados vai līdzīgi. Es nevaru iedomāties, ka Bībeles Dievs varētu tā rīkoties. Grūtība šeit, kāda cilvēka prātos rodas no tā fakta, ka lielākā daļa cilvēka diezgan kļūdens priekšstats, cilvēkiem kļūdens priekšstats par to, kas atmoda patiesībā ir. Viņi domā, ka tas ir kaut kas ekstrā, papildus normālai kristietībai. Tāpat kā daudzi citi uzskata, ka pilnīgi padoties, ir nodoties tam kungam, būt piepildītam svēto garu, vai kā daži to teikt, būt sistēma krustā līdz ar kungu un būt augšām celtām kopā ar viņu, augšām celšanās dzīvībā. Ka tas ir, kā viņi teikt, dziļāk vai augstāk kristiešu dzīve. Tas rosina domāt, ka var pastāvēt normāli kristiešu dzīve atsevišķi no šīs pilnīgās paļaušanās un piepildīšanās ar garu. Šī kļūdainā ideja ir atbildīga par faktu, ka zemē nav vispārreiz kristīgas pieredzes līmeņa celšanās. Bet, ja mēs salīdzinām savus viedokļus ar rakstiem, tad mēs atradīsim, ka būt sistēma krustā līdz ar kungu un būt augšām celtam kopā ar viņu ir pilnīgi, būt pilnīgā padavībā un piepildītam svēto garu ir, kā raksta to atzīst vienīgā, normālā, kristīgā pieredze. Ja iesākumā Kristus pats noliedz to, ka kāds var būt viņa patiesas māceklis, ja viņš nav gatavs sastāt visu, kas viņam ir, un nest savu krustu kopā ar Kristu uz Golgātu, lai tad tikt sists krustā kopā to kungu. Nu, lūk, tā, mazliet tālāk vēl. Pirmā patiesība, lai svētās gads strādātu mūsu personiskajās sirdīs, mūsu draudzēs, ir, ka mēs ar visu savu sirdi un patiesi pieņemam paklausības attieksmi pret Dievu un pret visu viņa vārdu. Ir neiespējami tikt atgrieztam uz kādu citu pamatu, lai neviens nesāk lūgt par atmodu, kurš nespējas pirms godīgi un patiesi atzīt šo pamatu priekšnotiekumu. Bet to izpildot, viņš ir ceļā uz svētības lietiem. Mazliet tālāk. Visai vecajai dzīvei jābūt nodotai krustam, lai Kristus dzīvība varētu parādīties mūsos, jo svētais gars cilvēku dzīvēs atsauc tikai uz Kristus krustu. Romieši 6:5, jo ja mēs esam dēstīti līdzīgi ar viņu nāvē, tad arī augšām celšanā viņam būsim līdzīgi. Vēl mazliet tālāk. Tādējādi otrā paklausības darbība ir ticēt uz Kungu Jēzu Kristu un ar līksmību klausīties uz viņa pavēlēm. Jāņa 10:27, manas abas manu balsi klaus, nes tās pazīst un tās man seko. Pareizā saprašana par sādu klausīšanos uz kunga balsi nozīmē iepazīšanos ar visu Dieva vārdu un labprātīgu pakļaušanos tam. Izglābta persona tagad darīs tā kunga gribu nevis tam dēļ, ka, lai kļūtu izglābta, tam dēļ, ka viņa ir izglābta.

Well, es domāju par šīm lietām tālāk, kāda šī bija šī tālākā virzība atmodām uz priekšu. Pēc kārē, ja, tad mēs varam ieraudzīt, ka šis pasaules gars ļoti spēcīgi dažādos veidos sāk strādāt. Un faktiski arī tās atmodas, kas bija, viņas ir pilnas dažādām tādām gara eksperimentālām lietām. Ja, tad, brīnumi, visādas atmodas un tad visādas dziedināšanas atmodas, kur tiek visiem apsolīta dziedināšana, tad notiek arī dažādas lietas. Un mēs arī nevaram saprast, tās īstas vai nav īstas, bet šķiet, ka daudzas ir bijušas īstas, pārdabiskas, un tas tā arī var būt. Un visādi notikumi un tādas lietas, ko cilvēki meklē pārdabisko. Kur ir tas pārdabiskais? Kur ir tas ko Dievs noslēps no cilvēkiem? Ja? Viņš nedod viņam, mums ir jāņem tas pārdabiskais, mums ir jāpieprasa atkal un atkal un jātic. Un jāsniedzās pēc tā, ko Dievs mums nav devis, pēc gudrības, kas mums tagad nav, bet uz kaut kur ir nu, apmēram tāds tas noskaņojums. Es mazliet paradēju viņu, jo viņš atbilst tam, ko šos kēdens dāzā teica Ievai. Mēs paši ņemam to, sniedzamies pēc tā, ko Dievs mums ir aizturējis. Tas pats bija līdzīgi tiem mazajiem praviešiem, kamisādas atsaušanos, sabiedrības mazajiem praviešiem, kamisādas atsaušanos, cikau praviešu zemniekaši, apmēram tas pats viss bija. Mēs sniedzamies pēc tā, ko Dievs mums tā kā aizturējis un nav devs. Nu, lūk, kaut kas tāds arī notiek un arī šodien, bet interesanti, ka atmoda nav vienīgais tikai kristiešu vārds, ar ko kristieši nodarbojas. Atmoda šajā te, tas vārds atmoda, ir revival, angliski, tajā globālajā kultūrā, viņš ļoti tiek darbināts ļoti spēcīgi. Ne tikai kristiešu vidū, ja Kristus baznīcas vidū, tas vienkārši tā kā pārņemts viss un viss tikai par to domā tā. Bet kur šī atmoda ved un kādai viņai jābūt, kāda ir salīdzinot ar to, ko raksti saka, ja kāda viņas bija sākumā, tās atmodas, ja kāds viņas teiksim, bija veselīja atmoda, kur nes labas daudz augus. Ja. To kaut kā cilvēki negrib mācīties un negrib atskatīties un un beigās iznāk, ka mūsu darbi nav Dievā darīti, ka viņi darītu mēs mūsu pašu spēku un tā mēs gadīties. Bet arī interesanti, ka pasaulē šis te atmodas vārds ir ļoti agresīvs un dažas piemērs atrādu un skatījos, kā šis vārds tiek lietots un tā, ka dažādi albumi, kas mūzikas albumi, ja video albumi, kā es varu tagad saukt, ir saistīti ar vārdu revival atmodi, ja? Un kāda ir ļoti izaicinošas sievietes, gan arī kailes viņām, tas saucās revival atmodas albumus un tam līdzīgi. Un šie vārdi revival iet apkārt un arī tāds viens ir tāda grupa Light of the Torch albumus revival atmodi, ja, un viņi skaidri demoniski, ja, vienkārši skaidri demoniski. Ja. Un iepriekš to grupu sauktas vēlnes, ko mēs pazīstam, ir kaut kā tam līdzīgi. Ja. Arī tas vārks tāda absolūti demoniskas atmodas, tāds simbols, arī tāda datora programma Hellraiser Revival, datorspēle, respektīvi. Tad Elis nesēju, jeb Elis atmodinātāju atmodi, ja, un tas vārks viņai ir nu, vienkārši skaidri demonisks, kur cilvēki pakļauti ir tautas ķēdēs apspiestas, un visu ir tāds milzīgs demonisks tēls. Un tad ir tāda, arī viens atrāt, viens šādi, tur, kur ir tāda dūmi sarkana griežās un kaut kāda tāda mūzikanta aizmugurē tādu skatu, un tad tur ņemās kaut ko tādā aizrautībā. Nu, un priekšā tas kāds ir pacēlis tādu roku ar velnu zīmi. Bet izrādās, ka tā ir savas Amerikas atmodi, ja, tāda, kas tas varētu būt. Izrādās, ka tā ir vienkārši reklāma par kāda evaņģelizācijas notiks 7. novembrī šogad. Tad, patiesa dzīves evaņģelizācija Fēniksā būs. Un papildināt ar vārdiem pilsētu, piepildīt ar lūkšanu, tagad uz ceļiem priekš Jēzus. Nu, tad šajā kristīgajā vidē ienāk pasaules un dēmoniskas lietas sajaukts. It kā cilvēki ir ar labu sirdi, viņi grib to darīt, viņi cenšas, un tomēr notiek jocīgas lietas. Un šī atkāpšanās no rakstiem ir viena no galvenām lietām no Dieva vārda, un tad cilvēku var vest, un viņš noklīst vienkārši. Viena no lietām, kas par ko diezgan liels tāds satraukums izcēlies, ir pasaules kristīgajā vidē, un arī harizmātikajā vidē tā skaitā ir tāds bībeles parafrāze pašam, ko ir sacerējis Brian Simons, viņš to sauc par bībeli, bet tur daudz papildus lietas viņa

studējis, bet es vēl vairāk to kritiku esmu dzirdējis, tā kā es neesmu ļoti kompetents par to, bet tas ir parafrāze, un viņi ir izņemti no visiem arī portāliem Bībeles ārā šobrīd, un liels tāda pretestība, bet ļoti daudziem viņi patīk, un tā skaitā arī mums visiem kādreiz tik mīļie Bētels draudzei, ir viena no lietām, ko viņi promotēja, un Bills Johnsons, Chris Feltons, un es biju šeit daudz, bet jocīgi, kad viņi šādām lietām, nu tā kā ir mieru piedalīties, ja galvenie viņi ir tādi promotētāji, bet arī labā ziņa tāda, kad šobrīd šī grāmata ir izņemta ārā no Bētels internetu veikala, iepriekš viņa diezgan nesen vēl bijusi, un tā kā šī acīm redzot, tā diezgan liela tā rezonance ir pasaulē pret to. Un vēl viena tā lieta, kas arī ir izņemta laukā, paldies Dievam, no šī Bētels veikala ir tāda grāmatiņa The Physics of Heaven, debesu fizika. Tāda grāmata, ka Judy Franklin un Ellen Davis ir divas tādas māsas ir sacerējuši, sarakstījuši, arī tiek promotēti un ar priekšvārdiem no Bill Johnson. Un tāds aicinājums ir uz spēku iegūšanu no austrumu dažādām maģiskām kultūrām un lietām. Ja? Un tas arī, nu, paldies Dievam, kad ir izgājis laukā, bet tā tieksme ir tāda, tad tomēr doties tajā virzienā, ja? Kad mums gribās, mums vajag kaut kādu spēku, un ja mums tagad nav jau tik daudz šīs tie viltus brīnumi un viltus praviešu, kas atklājās, ka skaistas spaules, jeb izplata kaut kādas mazas, jeb kaut ko, ka tā ir vienkārši manipulācija, jeb pravieto, skatoties Facebookā par cilvēku, jeb līdzīgas lietas, ja? Un kad mums tagad vajag tādu īstu spēku, un īstais spēks lūk pie tiem magiem burviem ir, un tad tā ideja tāda, ka lūk, kad burvi ir nozaguši no Dieva būtšanas mākslu. Nu, tāda apmēram pārfrāzēja to. Es gribētu šajā ziņā teikt, ka tā vēlēšanās ir iemānīt cilvēks atmodā, ja, un Bētels, piemēram Bētels, bet arī daudz citu mēķis ir atmodi, ja viņi saka, ka viņu globālais mēķis ir atmodi. Ja, tad mietēli draudz, kas pamatē Dievu mīlestību un viltīsies pasaules pārveidošanai caur atmodi, pārveidot pasauli, tā ideja. Pasauli nevar pārveidot. Pasaulī tas pazūšana un šīs te demoniskās atmodas, mēs redzam, viņas parādās, viņas ir daudz. Un Charles Spurgeons vēlāk arī teica tādus vārdus, ja Dievs cilvēks neglābjot patiesību, tas noteikti neglābs arī ar meliem. Ja senais evaņģēlijs nespēja izraisīt atmodu, tad mēs iztiksim bez tās, tad bez viltus atmodas, bez meliem, bez cilvēku idejām, ja, kā viņš varētu aizvietot, panākt kaut kādu cilvēku atgriešanos. Viņš patiesi neatriešās, viņš negrib mainīt savu dzīvi, tad tas nenotiks. Un noslēgumā tāds bija asociācijas ar kaut ko, kad mēs tā kā gaidām, kad mūsu dzīvi, mūsu dvēseles kāds cits sakārtos. Ja tad atnāks Dievs savu brīnumu un iztīrīs mūsu. Un ir tāds viens tāds sunciem zēni, tāds stāsts Andri Upīši, kas nebija ļoti pozitīva persona. Bet tas tāds tā kā bija jāmācās, kā es skolā no galvas, un tad bija tāds viss gaidīt, no, ka čigā atradīs laimes lācis un viss sagrautie un pieputinātie un netīrie ciemati tiks iztīrīt un laimes lācis izdarīs. Es liekas, ka vai mēs arī nesagaidām no Dieva tā kā laimes lācis, mēs tīram savu namu, Dievs mums ir līdzis uzkopt savu dāzu un sargāt, lai tu nenāk iekšā čūskas nerunājās. Mēs gaidām, ka Dievs mūs vietā izdarīs, bet arī tāpēc vienās feitlētas teica, nē, ka tas mums ir jādomus jāskārto savus namus, savus draudzes un nav jācer uz lietām, kuras notiks pārdabiski un mums nebūs jāizmaina savu dzīve, jāatgriežās no pasaules mīlestības un jānododās Kristum un jāatļauj, lai viņš mums liek krustā. Jā, Dievs mums palīdz šajā ceļā iet un kad mēs nepiemānam sevi un neļaujam samaisīt mūsu draudzes ar pasaules idejām, pasaules atmodām, ja, kur gals ir iznīcība, ja, atkrišana no Dieva. Esiet pasargāti un sveitīt, mīļā, Dieva vārds un Dieva gads mūs vada arī šī nākšana deļā. Un, ja Dievs, kungs, gribēs, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas, sveitīt un pasargāt, mīļiem, visu labu.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievu slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas tais, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekāda.

veidā šķēslis, to man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevaru izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklaus, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.